God morgon. Ja, här kommer en morgonandakt genom Studio Botvid. Det är Falköpings närradio. Och jag heter Sune Gustafsson som vill dela det idag. Några tankar. Vi får först höra Roland Lundgren sången Då knäpper jag mina händer.

Ja, då hörde vi en bra sång här. Den är ju skriven av Lasse Berghagen och du har säkert hört den sången många gånger. Att få dela en morgonandakt, det är för mig att få förmedla och uttala välsignelse över dig som lyssnar. Och redan i Bibelns första kapitel så finner vi ordet välsignelse, och det är i samband med att Gud skapade. Det första Gud uttalade över människan som hade skapat, så står det i första Mosebok 1:27-28 att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem, och Gud välsignade dem. Gud sa till dem: var fruktsamma och föröka er. I Nya testamentet, i Lukas evangelium, så har vi berättelsen om Jesu himmelsfärd efter hans död och uppståndelse. Och så här lyder den berättelsen. Vi har den i Lukas 24, vers 50-53. Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje, och de var ständigt i templet och prisade Gud. Ja, det här var två bibelställen, och det här talar om en dubbel välsignelse. I skapelsen och tiderna igenom i mänsklighetens historia på jorden så följer från Guds sida en välsignelse att människor ska bevaras och förökas på jorden, att de ska må väl och ha det bra. Barn och kommande generationer ska födas och släkten följa tidens gång. Den andra betydelsen där jag läste här i Lukas kapitel 24, då Jesus uttalade välsignelse över sina lärjungar vid sin himmelsfärd. Ja, det har också med välgång och framgång att göra, men det kan tillämpas också i en andlig betydelse. Välsignelse över de första lärjungarna att förökas och uppfylla hela jorden av människor som genom deras ord kommer till tro och blir efterföljare. Det var några svaga lärjungar som fick den där hälsningen och välsignelsen. Men det har skett så att välsignelsen har gett framgång, och det har växt till. Idag finns det kristna människor över hela jorden. Och Bibeln talar om att en dag ska den himmelska skaran inför Guds tron. Den ska bestå av människor av alla folk, stammar, länder och språk. Om det kan man läsa i Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, i 7:e kapitlet. Det står just så i verserna 9 och 10, att inför den stora vita tronen i himlen så ska det finnas människor i den stora vita skaran, människor från alla folk och stammar, från alla länder och språk. Det talar verkligen om tillväxt, och att den där lilla skaran av först 12 lärjungar, att den fick framgång och förökades, och många, många har kommit till tro. Och man kan räkna det i miljarder, eller ett par miljarder. Och
Så är det. Jag tackar dig, Jesus, för att när du välsignar, då är det ett löfte och en säkerhet och en trygghet som verkligen slår in, och det stämmer med vad du har sagt och gjort. Det är inte tomma ord, det är inte en tom fras, och därför så ber jag nu om välsignelse över var och en som lyssnar. Den ska känna någonting gott i sitt hjärta, för det är välsignelse inte från mig, utan det är särskilt från dig själv. Tack Jesus. Amen. Denna andakt var från Studio Botvid genom Falköpings närradio. Sune Gustafsson heter jag, och min tekniker var Roger Andersson. Vi avslutar andakten med lovsång, just om välsignelsen. Och det är Valdemarsson som står för texten till den. Ha en bra dag. Tack.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio och det har blivit dags för Föräldrapeppen, avsnitt 22.
1: Nej, men jag har tänkt på det här med liksom, hur vi uppfostrar våra barn med att inte hela tiden kolla sin telefon och att vara här och nu.
2: Mm.
1: För ett tag sedan så var Fred på 10-årskalas. Och mitt under kalaset så skickar jag en fråga till honom. Har ni kul?
2: Gör det. Alltså, och nej, det känns
1: samma,
2: som jag också hade kunnat göra det.
1: Samma stund som jag skickar så inser jag, vad håller jag på med? Det är exakt det jag inte vill att han ska... Alltså jag framkallar ju precis det jag vill att han inte ska göra. Nämligen att han ska kolla sin telefon mitt under ett kalas där han ska vara här och nu.
2: Jag tror att vi skapar ju det där.
1: Mm.
2: Svarade han.
1: Vilket kontrollbehov vi har.
2: Verkligen. Svarade han då?
1: Ja, han svarade väl typ med ja.
2: Då är det tur att han inte svarar mer än så. Lite väl uppåtrött.
1: Det är inte så ofta han skriver några utläggningar på just sådana frågor.
2: Nej, det är sant. Jag hade ett behov av att bara få känna att bort med Lego, bort med leksaker. Att vi kunde sitta i en liten så här vuxen zon.
1: Kanske mer bekräftelsen av att det är du och jag och vi hör ihop. Ge oss själva och
2: ta hand. Hej alla småbarnsföräldrar, se upp med vad ni ber om och vad ni frågar efter. Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Precis.
1: Och det gör vi i samarbete med Dagen. Härligt.
2: Vilket flow.
1: Syns lite dåligt där borta bakom mixtativet.
2: Men jag är här.
1: Skönt.
2: Mm.
1: Välkommen till mitt lilla kryp in för övrigt.
2: Ja, precis. Vi sitter i ett nytt rum och spelar in Selmas gamla rum.
1: Ja.
2: Och det är ju lite omförvandlat nu till en studio och ditt arbetsrum. Ditt arbetsrum, hur lät det? Men du har verkligen
1: egentligen
2: intagit det här, kan man väl ändå säga. Jag brukar kalla för det man cave, eller?
1: Ja, så länge ingen annan vill vara här så kan jag vara här.
2: Så jag är oerhört tacksam att jag får komma ner.
1: Vad har hänt sen sist för dig?
2: Sen sist så har jag äntligen tagit tag i mitt knä som vi tjatat om här. Eftersom krämpor är en del av vårt stående inslag nu så har jag opererat mitt knä.
1: Just det.
2: Så det har ju upptagit lite av min tid faktiskt att återhämta mig efter en korsbandsoperation helt enkelt. Och upptagit ganska mycket av din tid också, tror jag.
1: Ja, jag tänkte säga, har du? Men jag vet att du har det.
2: Det har upptagit mig. Tack för den.
1: Det har haft en viss påverkan på den dagliga tillvaron, kan man väl säga.
2: Ja, men precis. Jag har inte varit så rörlig.
1: Nej.
2: Men du så har ju behövt bli mer rörlig.
1: Ja, lite mer så.
2: Hur har din senaste tid varit, undrar vi då?
1: Ja, men ganska full av logistik, kan man ju säga.
2: Mm.
1: Utöver att försöka hantera jobb och

0: sådant. Men en bra tid tycker jag ändå. Det är ju fantastiskt härligt att du äntligen har fått till den här operationen.
1: Mm.
0: Även om det är en lång resa tillbaka.
1: Och jag har fattat det som att du nästan blivit kidnappad under den här tiden. Eller?
0: Vad tänker du på?
1: Du skulle hämta Fred från skolan. Och du var, hade väl liksom på något vis lite sent tror jag det var dit. Så att du skickade en massa... När han frågade, är du på väg eller någonting? Så började du skicka typ en massa emojis.
0: Jag satt i bilen och man ska ju inte hålla på med telefonen. Nej. I bilen. Men, så att jag skickade en massa emojis.
1: Så det kom så här, en helikopter.
0: En helikopter, raket och lite saker som... Typ så här, att jag tänkte att han skulle förstå att jag är där alldeles strax.
1: Men killen tolkade det som att du skickade något hemligt meddelande. Typ, hjälp mig.
0: Att jag var kidnappad.
1: Så när du
0: såg helt skärrad ut när jag kom fram, typ. Och det var ju kanske en minut senare. Han bara, vad gör du?
1: Men apropå logistik så kan man ju tänka att det är ju lite det vi ska prata om idag faktiskt.
0: Mm.
1: Vi har ju fått ganska mycket frågor, inskick på just det här med att prata lite mer om småbarnsåren.
0: Mm.
1: Och du konstaterade ju när vi pratade om det att ja, vi har ju varit i princip småbarnsföräldrar i 22 år.
0: Ja, det skulle man ju nästan kunna säga. Fred, vår yngsta, är ju 10 nu, så att han är ju inte ett småbarn. Men det är ju typ nu sista halvåret skulle jag säga som det har hänt ganska mycket, att han kan ta sig till och från saker själv lite mer. Och nu är han i skidbacken själv med en kompis och sådär. Så att på ganska kort tid så har det plötsligt blivit så att du och jag är hemma själva. Mycket mer än vad vi har varit på 22 år skulle jag säga. Sen Hedvig föddes.
1: Så vi har fått in en hel del frågor. Och jag tänker att vi ska väva in en del av det i att prata lite om de frågor vi fått. Och en sak som jag tänker att vi kanske kan börja prata om, att man får sitt första barn, man går från att vara 2 till att få ett barn. Det förändrar ju verkligen hela ens liv och ens relation också. Och man blir ju väldigt fokuserad, det är väldigt mycket fokus kring första barnet. Man vågar liksom inte, det tar mycket av en. Mm. Och jag kommer ihåg när vi skulle då lämna Hedvig första gången.
0: Just det, för att göra något själva.
1: Ja, vi skulle liksom vi fick i julklapp att vi skulle få åka bort över en natt. Och vi hade, kommer du ihåg det?
0: Ja, det kommer.
1: Vi hade fullt sjå när vi skulle boka in den här helgen.
0: Mm.
1: För hur skulle det funka? Och då hade vi köpt en bok, jag kommer inte ihåg vad den hette nu, men det var en bok med så här barns faser.
0: Ja, den var väldigt bra.
1: Så. Ja, och då kunde man så här se när barnet utvecklades, vilket jag menar första året, det är ju en enorm utveckling i barns liv. Mm. Så går man in så här, innan man håller på att lära sig någonting, så går man liksom in i ett, eller håller på att lära sig, in i ett svart moln. Att man kan gå tillbaka lite, för att det är en liten jobbig process.
0: Just det.
1: Så att vi satt liksom och försökte pricka in den här helgen när Hedvig inte skulle vara inne i ett svart moln. Och hittade till slut då ett datum, åkte iväg, och jag kommer ihåg den här känslan, kommer hon överleva?
0: Ja.
1: Kommer du ihåg det? Det var liksom så mycket, nu ska hon sova.
0: Mm.
1: Nu borde hon äta.
0: Mm. Nej, verkligen. Det är ju jättespeciellt.
1: Så det här med att gå ifrån att vara 2 till att få ett stort liv, och sen så bara rusar det ju på intensiva år, kan man ju konstatera. Så vi dyker väl in i det här, helt enkelt.
0: Absolut.
1: När vi pratar då om den här småbarnstiden, vi fick någon fråga, hur kan man få återhämtning under småbarnsåren? Och där tycker jag att du har varit en förebild i att försöka boka in oss, liksom att komma iväg på grejer. Och jag har nog tyckt att det varit ganska jobbigt av och till.
0: Mm.
1: Att liksom släppa och åka, och hur ska det bli? Och haft mycket mera, ja, inte haft lika lätt att bara släppa och åka iväg. Men sen har man ju alltid känt att det varit skönt att komma iväg.
0: Mm.
1: Och vi har inte alltid haft jättelätt för det.
0: Att komma iväg?
1: Nej. Nej.
0: Ja. Med all och fixa barnvakt och så.
1: Precis. Men det kan ju vara ett sätt att man kommer iväg.
0: Mm.
1: Men det finns ju såklart, det finns ju fler sätt. Och ett sätt som jag lite tänker på var återhämtning under de här superintensiva åren var att när barnen hade somnat så gjorde vi en grej av att vi plockade kring vardagsrummet.
0: Du,
1: ja, jag gjorde
0: så
1: det.
0: Eloge till dig som faktiskt har ett väldigt ordningssinne.
1: Ja, men du tyckte jag av och till var det här också att jag var för, kanske för plockig. Men jag hade ett behov av att bara få känna att bort med Lego, bort med leksaker. Att vi kunde sitta i en liten så här vuxen zon.
0: Mm.
1: Och kanske liksom dricka en kopp te och bara landa lite. Mm, så återhämtning tänker jag att man kanske får jobba lite för.
0: Verkligen. Ibland.
1: Dels att man kanske kan boka in att komma iväg. Men ibland också jobba för i sin vardag. Att vi, ja, men vi ser till att det blir lite trevligt här mitt här hemma. Så att man liksom kan känna...
0: Man inte påminns hela tiden om att man är ett småbarnskaos.
1: Ja, men lite att man så. Att det finns ett
0: även hemma får lite mer vuxen zon, som du sa. Det är en ganska bra uttryck.
1: Och att man kanske kan liksom tillåta sig att lyxa till det i vardagen. Liksom.
0: Mm.
1: Med någonting extra trevligt.
0: Ja, exakt.
1: Vad det är nu, vad man älskar att äta eller göra. Alltså, ja. Bara hitta det här dejtandet mitt i kaoset. Utan att det behöver bli för pressat. Jag var hemma mycket och du jobbade mycket. Det blev lite så det blev för oss. Därför kan det ju se otroligt olika ut. Och för min del var det väl att jag kunde känna mig helt av och till kvävd. Det blev väldigt mycket av att ha barnen omkring sig. Liksom. Mycket bekräftelse att ge och få. Och även mycket närhet med barnen. Och de behövde en mycket, vilket var helt fantastiskt.
0: Mm.
1: Men jag vet att jag kunde känna mig som en urvriden trasa när det var du och jag då.
0: Mm.
1: Bara hjälp, jag måste bara få space. Liksom. Mm. Jag orkar inte ha något mer på mig. Eller att det kan skapa att man har lite olika utgångslägen utifrån hur ens dag har varit.
0: Mm. Och det där är nog väldigt viktigt egentligen att förstå. Och det hade nog inte skadat att veta, och liksom förstå det lite bättre egentligen.
1: Nej,
0: det
1: där tror jag.
0: Det är inte alls så lätt att prata om det där heller. Det är ju lätt att det där blir liksom besvikelse och nästan till konflikt istället. Och även kanske det här med att man åker iväg en weekend och så här, så har man liksom, man kommer med olika förväntningar kanske och olika förutsättningar också för att man är olika trött eller ja, den ena har haft jättemycket på jobbet, den andra har haft jättemycket hemma liksom.
1: Mm. Så det kan jag komma ihåg så här, bara, oj, jag måste få andas jag måste bara få vara. Och du kanske hade ett jättebehov av att vi skulle vara tillsammans. Närhet, du och jag. Mm. Så där kan man ju se att vi krockade. Och man är trött och sliten och missförstår varandra mer än vad man skulle behöva göra.
0: Verkligen.
1: Så där kan jag tänka, om jag backar mig själv så skulle jag behövt sätta ord mer på. Du är helt slut på grund av det här.
0: Mm.
1: Då tror jag att vi kanske mött varandra bättre.
0: Precis. Och då kanske man måste hitta andra sätt liksom att, vad ska man säga, bädda för den där samvaron som ju ändå faktiskt är väldigt viktig.
1: Verkligen.
0: Men att man kan hitta något sätt som gör att det inte blir pressat.
1: Har du något tips?
0: Nej.
1: Hur skulle du gjort om du backade dig själv?
0: Nej, men kanske bara att om man till att börja med, det är ju som vanligt liksom med kommunikation, gör ju i alla fall normalt sett saker och ting lättare.
1: Mm.
0: Så att om man är bättre på att uttrycka vad man har för förväntningar och för vad man liksom längtar efter, så blir det ju också större chans att man kanske tillsammans kan komma på hur gör vi det här på bästa sätt.
1: Mm.
0: Jag tror att det är vanligare kanske att vi män ja, men kanske längtar efter mer fysisk närhet om man bara generaliserar. Det är i alla fall vad jag har hört.
1: Ja, men verkligen.
0: Och då tror jag att då är det lätt att tänka liksom, ja, men mannen vill ha det för att det är liksom för själva sexets skull. Medan jag tror att det ligger nog rätt djupt igen på något sätt att det kanske inte är själva sexet, utan det är kanske mer bekräftelsen av att det är du och jag och liksom vi... Ja.
1: Vi hör ihop.
0: Vi hör ihop och du liksom ger varann åt, ger oss själva åt varann liksom på även ett fysiskt plan.
1: Och det är tufft under de här åren då man är i ganska dålig synk rent ut sagt.
0: Exakt.
1: Kring sömn och jag kanske har haft barn som sover på mig mer. Alltså det är verkligen inte
0: rätt. Det jag vill komma till lite är det att jag tror att om jag förstår liksom orsaken till varför du inte liksom har samma längtan just då. Så är det ju mycket större chans att jag tar det på ett bra sätt och inte blir... Jag kan känna mig älskad ändå. För det... Ja, men, och då behöver det inte bli den besvikelsen på samma sätt.
1: Nej.
0: Även om vi inte kan ha den fysiska närheten just då.
1: Men man verkligen.
0: Och, ja.
1: Ibland kanske man är så rädd för att såra varandra så att man liksom inte riktigt ger ord på helheten helt enkelt. Eller man,
0: vi har ju touchat vid den här kärlekens fem språk och sådär tidigare. Jag tror att det är ju också... Ja, men sen kan det ju bli väldigt tufft om det alltid skulle vara så. Då blir det ju då liksom till slut så undrar jag, men du vill nog inte det här egentligen. Det här. Men om jag känner att du vill ju det här, men du orkar inte.
1: Nej.
0: På grund av omständigheterna. Då blir det ju mycket lättare att förhålla sig till det.
1: Jag sitter och tänker att ibland blir det inte... Ibland blir det inte helt perfekt, sitter jag och tänker, i perioder. Alltså, det kan skava lite och du kan tänka så här lite efterhand, men det är okej. För det finns så mycket, ibland kan man backa och se att det var så intensivt och det var så mycket annat som var omkring oss som var ganska härligt. Och om man hade sett det nu så kanske det varit lite snällare mot sig själv.
0: Verkligen.
1: För som du beskriver nu sitter vi här och spelar in en podd och har en sovande hund bredvid oss. Du och jag.
0: Exakt.
1: Och även om det är så intensivt när man är i det, de här småbarnsåren, tro mig, vi vet, så går det ganska snabbt över. Och det vill man inte höra när man är i det. Och det är som mest intensivt. Då hade jag typ blivit tappat humöret.
0: Ja,
1: på någon som sa det till mig.
0: Om man har haft barn i ett år och tänker 22 år. Men
1: däremot så kanske man kan ge sig själv perspektiv i att kring relationen. Att jag kan ändå komma ihåg stunder då vi bara, och vi somnar tidigt ikväll. Och det var helt ljuvligt att få lägga sig och bara sova i kapp. Alltså det finns olika sätt att leva tillsammans, ska jag tänka. Och man kanske bara behöver hitta den rytmen lite också.
0: Och så behöver man ju variera. Man behöver ju egen tid till viss del, men man behöver ju också tid tillsammans.
1: Och jag behöver få fylla på med vänner.
0: Ja, visst, verkligen.
1: Andra liksom. Så att jag tror man behöver en...
0: Exakt. Man behöver ju få energi från olika källor som då gör att det blir bra helheten.
1: Sen så tänker jag lite som, det är också lätt att man i de här åren, att det blir lite som att man har ett projekt ihop, så att man allt handlar om vi behöver köpa nya overaller, gummistövlarna håller på att växa ur, vi behöver köpa mer bröd och mjölk, sen måste vi boka en resa dit, och alltså det är som att man är nästan så här lite projektledare mellan varann. Och vilket man behöver vara för att stämma av. Det där kan ju också gå lite till överdrift. Och det tror jag det kan verkligen göra hos... Om det är jag då som är hemma mycket, så det blir ju mitt liv liksom. Typ när du kommer hem, man hade en lista liksom på... Och gärna renovera huset också. Och vi var superengagerade i kyrkan. kyrkan och vi liksom ledde lovsångmusik och du var ännu mer engagerad och så jobbade vi. Så att det är ju helt crazy, ja, hur det var.
0: Ja, det är galet.
1: Men om man då tänker, du kanske kom hem och hade huvudet fullt av jobbmöten och jag hade huvudet fullt av overaller.
0: Mm.
1: Där ledde ju till mycket krockar. Vi hade liksom
0: mm.
1: Väldigt mycket fullt.
0: Mm.
1: Men det vi hade som var vårt vi, det var ju kanske ändå musiken eller att vi skulle
0: mm.
1: spela tillsammans i kyrkan eller mm. att vi var ute då och gjorde musik.
0: Mm.
1: Så oavsett vad man har, det kan ju vara att man har någonting annat som är vi.
0: Mm.
1: Någon form
0: våra grannar har ju Lego.
1: Exakt, våra ljuvliga grannar här har liksom ett helt hus fullt av legomaser.
0: Mm. Och de är ju i alla fall 50 plus.
1: Precis,
0: drygt.
1: De gör ju det här de två.
0: Mm.
1: Helt ljuvligt exempel. Och några andra grannar ute och långdistanslöpar, liksom mm. springer. Så att mm. hitta det här viet.
0: Mm.
1: Det tänker jag är viktigt.
0: Verkligen.
1: Dock måste jag bara få lägga till. Jag tycker också att man måste vara lite snäll mot sig själv i perioder.
0: Mm. Det måste man vara. Men det kan ju hjälpa att tänka till exempel att, mm. ja men okej, jag har fullt huvudet fullt av jobb mm. eller, och du har huvudet fullt av overaller. Kan vi nu bara försöka
1: ha huvudet fullt av någonting gemensamt?
0: Ja, exakt. Samtidigt.
1: Precis.
0: För det är ofta där mm. det går snett. Att ja. Då vill du prata om någonting med mig och mm. jag tänker på jobbet.
1: Mm.
0: Eller jag vill prata med dig om någonting. Eller jag vill krama dig.
1: Mm.
0: Och då börjar du prata om att vi ska ut och handla en overall. Mm. Liksom. Det blir knepigt.
1: Det blir ganska tråkigt
0: mm.
1: kan man säga. Men en annan sak som jag tänker på. Och som vi också fått frågor omkring. Det är det här med det dåliga samvetet.
0: Mm.
1: Man hamnar ju lätt i att ha dåligt samvete. Över allt man inte räcker till för.
0: Hade du dåligt samvete? Eller har du det?
1: Du tänkte, nu pratar vi småbarnsåren. Eller
0: mm.
1: var...
0: Mm,
1: ja, men det hade jag. Jag kanske inte... Eftersom jag var väldigt mycket hemmavid så hade jag inte så dåligt samvete för barnen. Men då hade jag nog dåligt samvete över att jag inte orkade vara med dig på samma sätt som jag mm. upplevde att du mm. förväntade dig.
0: Mm.
1: Och jag vet till exempel så kunde det ändå vara att jag bokade in grejer, jag skulle iväg och göra någonting. Och då... kunde jag ju känna lite som att du kunde vara lite suckig och aha, okej, hur länge ska du vara borta?
0: Mm.
1: Och jag kanske då hade behövt en enda stund, bara gå nu, det här blir mm. fantastiskt, bara gå, det här grejar jag. Men du kunde ju, du var väl trött och så blev det liksom ett dåligt samvete för mig att nej men, mm. nu lämnar jag honom här med alla mm. och har han koll. Alltså,
0: det är sjuka
1: man hamnar
0: där.
1: I dåligt samvete och jag mm. måste bara få avsluta mm. det med där hade vi behövt vara tydligare mot varandra.
0: Exakt, verkligen.
1: Det var dumt.
0: Och det sjuka med det där är att det sätter sig så snabbt.
1: Japp.
0: Så att, alltså, vi har ju pratat tidigare om förändring mm. och att liksom tillåta den andra förändras. Det finns nog rätt många sådana här grejer som vi ju kan fortfarande idag, tror jag, liksom brottas med mm. i våran relation. Som kanske egentligen, det kanske var aktuellt våra första år tillsammans.
1: Ja.
0: Att jag kanske till exempel då gav uttryck för det där
1: mm.
0: någon gång i början eller några gånger i början och mm. sen kanske jag insåg att men det här är orimligt. Du mm. måste ju få komma iväg.
1: Men jag är kvar
0: men då är det svårt att vända
1: mm.
0: på en sån grej.
1: Och, ja,
0: och det finns andra exempel där
1: det är tvärtom.
0: Där det är tvärtom. Mm. Där du kanske har gett mig dåligt samvete på olika sätt. Och där jag kanske inte ser mm. att du har förändrats.
1: Nej, men det är viktigt att tillåta sig också ibland. Men där tycker vi ibland nu har sagt, men du, det här är förbi. Jag är inte så längre.
0: Nej.
1: Att man får hjälpa varandra då.
0: Verkligen.
1: Men har du dåligt samvete?
0: Ja, eller verkligen. Haft? Ja, men jag har nog det fortfarande ibland. Men verkligen, det har ju varit jättemycket så, tycker jag. Att man känner att man inte räcker till.
1: Mm.
0: Och... ja, men att man inte räcker till på jobbet, man räcker inte till för vänner och man räcker definitivt inte till hemma liksom. Att mm. vara en bra pappa och en bra make liksom.
1: Mm.
0: Så att det är ju ett gissel rent ut sagt. Som...
1: Men då, om det är någon då som lyssnar här, Vad ska vi ge för råd?
0: Jag tror att det du sa nyss om att också vara lite snäll mot sig själv. Det är en sak som är viktig. Men det får ju heller inte bli så att man bara går och gömmer sig det. Att liksom, ja men min fru tycker att jag inte räcker till. Men det är ju för att hon inte fattar hur jobbigt jag har det. Alltså Nej. Så får det inte bli. Då, det kommer inte bli bra.
1: Nej.
0: Utan jag tror ju, även där är det ju mycket en fråga om kommunikation. Och jag skulle nog ha varit bättre genom åren att säga liksom att, men nu, när du säger så här, så det ger mig dåligt samvete. Och då måste vi antingen så, liksom dela med det och göra en förändring. Eller komma överens om att det är okej att jag inte hinner med det här. Men det sen är ju det där, är man ju väldigt olika. Jag är ju tidsoptimist och liksom tar gärna på mig kanske lite för mycket och vill kanske också dessutom vara folk till lags. Så det är en farlig kombination av egenskaper som lätt kan göra att man gör både sig själv och andra besvikna istället. Så att då behöver man ju hitta verktyg som gör att man får att det fungerar.
1: Och en sak som jag kan tänka är ju kanske då, när man då, om man då hamnar i att man får dåligt samvete, där du kanske ett tag hade det mer än vad jag hade, som kanske var lite mer hemma, och jag hade inte lika många andra övriga projekt som du hade. Då kan jag tänka att man, det blir, man blir en, man är i en ständig stress och är liksom, det blir aldrig skönt någonting. Och det är där jag tänker, om man hamnar i det, då behöver man nog ta bort saker.
0: Verkligen.
1: För det blir inget bra någonstans. Nej. Man blir inte en bra vän, man blir inte en bra pappa. Man, alltså det blir bara en
0: och där har du snarka.
1: Men det tänker jag är ett tips. Och att vi har hittat och pratat om det nu. Vad är realistiskt liksom? Vad hinner vi med? Och jag måste också säga, jag tror också vad det handlar om det här med dåligt samvete, att man behöver inte bara liksom, utan också tillåta sig, och det här är okej, det här blir bra, jag behöver inte ha dåligt samvete där, för jag hinner med det här nu och så får jag göra andra sen, och så får man vara lite så här glad för det, jag tänker.
0: Verkligen. Jag också, men sen är det ju också som man brukar säga, om man vill ha något gjort, vill få något gjort, då ska man be någon som har riktigt mycket att göra. För då liksom den personen gör det där också i bara farten. Medan den som har väldigt lite att göra, då blir det ett jätteprojekt liksom. Och det där tycker jag ligger så mycket i. Och jag kan se det så tydligt på mig själv också, att i perioder när jag har väldigt mycket att göra, då får man också väldigt mycket gjort. Och har jag lägre tempo, då har jag svårare att få någonting gjort, rent ut sagt. Och det är en, det finns ju många dimensioner i det, och det finns ju en stor fara i att man då, när man har mycket att göra, då är det bara, ja men det är bara en grej till liksom. Så tar man på sig mer och mer och mer, och till slut så blir det helt orimligt. Och det kan jag ju känna nu när man ser tillbaka på just småbarnsåren. De alla engagemang som vi hade, att det var ganska orimligt egentligen.
1: Och sen kan man tänka på att all engagemang, det var ju någon som frågade just det, hur ska man tänka då med kyrkan under småbarnsåren? Och vi valde ju att vara kvar, planterade all in liksom. Jag ledde lovsång och du spelade. Och barnen var med i bärselar och runt omkring oss. Vi fixade olika barnvakter och vi valde det. Och fortsätta med det. Och ibland kan jag ju tänka att hjälp. men det, för oss blev det var bra.
0: Det var bra. Framförallt så tror jag att det som var bra var att vi gjorde ändå relativt mycket över det tillsammans.
1: Exakt.
0: Så att vi var ofta liksom tidigt i kyrkan då tillsammans. Och då hade vi också barnen med oss. Och de fick sitta där i någon kyrkbänk medan vi repade och
1: smörgås.
0: Exakt, och jag tror de tyckte det var ganska mysigt och ganska kul oftast. Det var sällan de klagade på just det.
1: Nej. Det var kaos, men det var härligt.
0: Det var kaosigt, precis. Och det var som du sa, bärsel och allting. Men just om man kan... Det är ju väldigt skillnad att göra saker tillsammans än att en hela tiden är iväg.
1: Precis, för sen blev det ju kanske att du hade lite mycket andra åtaganden.
0: Precis.
1: Och jag hamnade att inte ha det. Och då blir det lite oskön obalans.
0: Ja,
1: verkligen. Jag tycker man ska undvika. Det är inget fel att man gör saker var och en. Men försök att man hittar den där balansen så att det känns skönt.
0: Mm.
1: Men apropå tillbaka till kyrkan då. Då tänker jag lite att kyrkan, alla kanske inte har den rollen i kyrkan. Att man leder musik. Det finns ju väldigt mycket annat. Och att om jag tänker lite att fundera på varför du vill. Hur du vill ha kyrkan under småbarnsåren.
0: Mm.
1: Jag vet att jag under en tid kunde man ju sitta ute där vi hade som ett lekrum då.
0: Mm.
1: I kyrkan. Och tänka att vad gör jag här? Jag sitter just bara här och bygger legotorn. Typ. Men så vet jag att jag också kunde tänka, fast vänta lite, jag sätter ju in en vana här vid att vi går till kyrkan.
0: Mm.
1: För det är viktigt för mig.
0: Mm.
1: Så på det viset är det ju positivt. Man jobbar in någonting, att få komma till gudstjänst. Liksom.
0: Ja.
1: Sen kanske man inte alltid får ut mest av det själv.
0: Mm.
1: Om man ska backa lite. Men jag kan ju se att vi satte en god rutin kring det. Så småbarnsåren så tänker jag, gå till kyrkan i den formen som funkar för er.
0: Verkligen.
1: Det är otroligt olika vad du har för barn. För oss har det funkat jättebra och där kan jag ha jätterespekt för utmaningar och situationer som gör att det inte funkar.
0: Viktigare att hålla kvar rutinen tror jag ändå under de här åren. För det är tufft att komma igång.
1: Mm.
0: Det känner man ju nu efter pandemin också. När man är van att ta del av gudstjänster och så vidare hemma.
1: Och vi hade ju vänner hemifrån. Som ändå sa ganska tydligt. Ja, men vi tar paus från kyrkan ett par år.
0: Ja.
1: För det var för tufft. När barn liksom med rutiner och sova och äta. Och absolut, det blev ju...
0: Nej, men det är ju tufft.
1: Bacon, bacon.
0: Det är jättetufft.
1: Men jag måste få säga att jag ändå är glad att vi höll i. Det jag menar kanske med syftet med varför man går till kyrkan kanske också är... Att man för sin egen del kanske bygger upp en liten förväntan om att få fylla på.
0: Mm.
1: Det blir lätt ett fokus på att gå dit bara för att få träffa folk.
0: Exakt. Ja, men det är ju superbra.
1: Mm.
0: Förväntan på att få fylla på av Gud.
1: Mm. Jag tänker också lite på det här med under de här småbarnsåren. Så handlar det också ganska mycket om lite som vi började prata om där med Hedvig och släppa kontrollen då till att ens mamma eller svärmor som har liksom haft barn hur många år som helst, hux flux, så litar man ju inte på dem. Fast det gör man ju, vi gjorde ju det såklart. Vi har haft förmånen och verkligen haft fantastiska. Men jag har ändå roliga exempel på att jag var frustrerad och irriterad på dig. Till exempel att du hjälper, det var bara jag som handlade kläder till barnen och jag... Och du skulle kliva in och bara släppa. Jag skulle liksom, nu ska jag släppa kontrollen. Jag handlar.
0: Mm.
1: Och du åkte iväg och handlade kläder till Hedvig och Selma. Och jag tyckte att allt var så fult. Det var helt otroligt. Hur kunde du plocka ihop det här? Liksom.
0: Ja.
1: Där kan man ju känna att man, det är nyttigt för en själv. Att man ber om hjälp. Man ber typ, åh, jag orkar inte, hjälp mig. Jag vill släppa det här.
0: Mm.
1: Men så vill man ändå inte riktigt det.
0: Nej.
1: Och där tänker jag, hej alla småbarnsföräldrar, se upp med vad ni ber om och vad ni frågar efter. För ibland tror jag att vi liksom, det blir nästan som en liten tävling mellan oss också på något vis i vad saker och ting. För man är helt sliten och trött.
0: Mm.
1: Så det är väl någonting jag bara vill uppmuntra i att... Försök att lyssna på vad den andra egentligen säger och vill ha hjälp med.
0: Man tävlar i vem som har det jobbigast, eller?
1: Ja, kanske.
0: Mm. Det är rätt sjukt egentligen.
1: Mm.
0: Man tänker vart man började någonstans i sitt förhållande med...
1: Mm.
0: I de flesta fall ganska mycket liksom pirr i magen och romantik.
1: Mm.
0: Och så hamnar man i det där. Va? Vad hände?
1: Men ja, sen så fick vi en fråga också då som handlar lite om hur kan man få sina barn att känna sig trygga med sig själva?
0: Mm.
1: Har du några tankar kring det?
0: Mm. Oj, det är en väldigt stor fråga. Mm. Men jag kopplar väl tillbaka lite till, vi hade ju ett samtal med, var det med Alf Svensson, vi pratade om det här lite grann med självbild och självkänsla och sådär. Jag tycker han hade många bra poänger där med, ja men till exempel att vi, det är lätt att vi uppmuntrar barnen väldigt mycket för deras prestationer.
1: Mm.
0: Att vad duktig du var på det här provet eller vad bra du är på att spela fotboll eller sådär. Och det ska man göra, det är ju kul. Men att man också verkligen lyckas få dem att känna sig älskade för dem, precis de är.
1: Mm.
0: Så att det kan man nog inte säga nog många gånger liksom, att man älskar dem för dem de är.
1: Nej.
0: På olika sätt. Och det är ju,
1: och för sina olikheter, ja, tänker jag. För det är också en grej när man sen får, man har ett barn och man får två barn och det blir syskon och det blir en ännu större känsla av att du inte räcker till. Man ammar ett barn och känner att du inte hinner leka tillräckligt med det andra barnet. Och du har dåligt samvete över att du liksom inte bara ligger och tittar på det här lilla barnet du ammar. För det gjorde du med stora syster. Alltså, det är mycket att parera. Så dels som du säger, tänk på att barn är olika och behöver få vara olika. Men
0: och så attention, att man
1: närvaro.
0: Att man är närvarande, det kan ju vara otroligt utmanande med i olika skeden i livet. Men det finns ju några sådana grundläggande grejer som ändå är rätt lätta att fixa. Mm. Och det tänker jag liksom, ja men sitt inte och surfa på mobilen när barnet försöker prata med dig.
1: Nej. Och kanske inte bara att man alltså jag tänker, vara närvarande.
0: Mm.
1: Det kan vara att du är i andra tankar. Du bearbetar någonting du har gjort under dagen. Utan försök att vara där när de vill prata. Men trygga barn. Låt barnen känna sig älskade. Låt dem få känna att de är sedda för dem de är.
0: Mm.
1: Se dem. Bekräfta dem. Inte bara för deras prestationer.
0: Nej.
1: Och att det är okej att göra fel. Tänker jag lite också.
0: Mm.
1: Det är okej att man har inte bara varit skön, eller men det är okej att vara den som kanske inte gjorde något bra och ändå kunna prata om det och kunna säga förlåt och
0: verkligen.
1: Och jag tror också mycket på empati, hjälpa barnen att känna empati för andra kan också stärka dem att förstå, sätta saker, ja men det vet jag ändå att jag, man kan reflektera lite med sina barn, det tror jag kan vara bra.
0: Och du är ju väldigt bra på att liksom fråga och fråga och fråga tills barnen svarar. Vilket jag inte är lika bra på. Jag tror att många brottas med den liksom att, ja men mitt barn vill ju inte prata med mig i princip. Nej. Jag frågar men jag får inga svar. Så redan där är ju en utmaning, men jag tror att man ska uppmuntra sig själv till att faktiskt försöka krypa in under skinnet på sitt barn på ett eller annat sätt liksom. Om man kan lyckas ställa de där frågorna som låser upp som vi också har pratat om med tidpunkter på dygnet som Molly som vill, hon pratar ju alldeles så mycket som hon gör klockan 2 på natten om hon kommer hem
1: verkligen inte, det är ljuvligt
0: och tittar in i vårt sovrum och det är underbart och det är kanske inte när du och jag är mest pratsugna, men då får man väl ta det då. Nej. Liksom.
1: Men typ som här igår, det är ju helt ljuvligt när hon bubblar. Och man kan sitta upp och prata i timmar med henne då.
0: Mm.
1: Det är helt fantastiskt härligt. Men verkligen. Sen på morgonen efter, då har de typ
0: då
1: två ord.
0: Då säger de ingenting.
1: Nej. Hur var det igår? Bra. Ja.
0: Det tror jag många känner igen.
1: Mm.
0: Så att försök hitta den där dialogen.
1: Mm.
0: Det är inte enkelt, men det är nog mödan värt.
1: Mm.
0: Det finns säkert massor med bra böcker om hur man lyckas.
1: Mm. Och kom ihåg också att tillåt dig själv så här ibland och bara, åh, jag är mitt i det jag längtat efter.
0: Också. Exakt, det är också väldigt bra.
1: Här sitter vi nu i fullt kladd och kaos. Men det här är ju någonting som vi har sett fram emot också.
0: Det är ju värsta nyckeln faktiskt, det du sa nu.
1: Mm. Nej, men lite så, va?
0: Mm.
1: Vad tror du? Vi hade lite andra frågor också, men jag tänker att vi kan spara dem till framöver.
0: Mm.
1: Och
0: coolt.
1: Har ni någonting mer så hör av er.
0: Ja, det är jättekul att få frågor.
1: Vi blir otroligt, och tack för alla fina uppmuntrande meddelanden. Det glädjer oss enormt.
0: Otroligt mycket.
1: Tack för idag. Sköt om er.
0: Vi hörs. Hej då.
1: Hej då.
2: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Och det var Föräldrapeppen avsnitt 22 vi har lyssnat till här idag.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här på Radio Fer. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som sen händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter redan kan ha hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 4 juni klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Fredagen 5 juni mellan klockan 14.00 och 16.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 6 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka från Södra Kyrketorps klockstapel. Söndagen 7 juni klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom predikar. Det är söndagsskola. Det är också kyrkfika. Och den här mässan sänds här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14.00 gudstjänst i Friggeråker kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Klockan 17.00 gudstjänst i Sjötorps kyrka med viniat Christer Johansson. Klockan 19.00 musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka, också där med viniat Christer Johansson. Måndagen den 8 juni klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 9 juni klockan 14.00 café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 3 juni klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det blir en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag övergår nu till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 4 juni klockan 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid, med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Lördagen 6 juni klockan 10.00 pilgrimsvandring från Kölaby kyrka till Blitzbergs kyrka. Det är en vandring på cirka 11 kilometer på Redvägsleden. Och temat för vandringen är fred. Kläder efter väder, medtag eget fika. Så har vi söndagen den 7 juni klockan 10.00. Då är det mässa i Kinneved kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18.00 är det pilgrimsgudstjänst i Floby kyrkans hus. Det är också en vandring
som startar och slutar vid Flobykyrkans hus. En vandring på cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Klockan 18.00 sommarmusik i Böstig kyrka. Präst Olle Osenius. Det är romanser och duetter i sommarens tecken. Med Molly Silander och Maria Engström och Sebastian Henriksson. Det är sång och piano. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag den 7 juni klockan 10. Mässa i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Musiker Sofia Engström. Och klockan 18.00 är det musik i sommarkväll i Broddetorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Musiker Ursula Strömmer på temat I välsignan och fröjd. Fenixkören under ledning av Ursula Strömmer och med Leif Åhlund på piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 7 juni klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard och medlemsintagning, predikan av Jan Gustafsson och kyrkkaffe. Tisdag den 9 juni klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer. Repris på andakten är det klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 10 juni klockan 09.30 samlas vi till bön. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården söndagen den 7 juni klockan 10.00. Gudstjänst med barn från förskolan Utsikten och Britta Blomdahl. Temat för predikan blir vårt dop. Tisdagen 9 juni klockan 19.00 är det sommarkonsert med estetiska programmet Fri entré. Onsdagen 10 juni morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Utsändning klockan 06.00 och 08.00. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen 7 juni klockan 11.00, sommarfest. Predikan av Charlotte Lundberg, nattvardsfirande. Det finns också möjlighet till kyrkskjuts. Efter gudstjänst och fika fortsätter sommarfesten uppe vid Pankasjön för de som vill vara med. Och det blir naturligtvis en härlig samvaro. Onsdagen 10 juni klockan 19.00, bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinna slutar torsdagen den 4 juni mellan klockan 10 och 12.30 är ni välkomna till Waffelcafé med besök av Roland Lundgren. Mösebergskyrkan EFS, söndagen den 7 juni, söndagsskola. Det var allt vi hade att pålysa den här gången. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här församlingarna och gudstjänsterna? Jag som har läst in det här programmet heter Jan Gustafsson.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

God morgon. Ja, här kommer en morgonandakt genom Studio Botvid. Det är Falköpings närradio. Och jag heter Sune Gustafsson som vill dela det idag. Några tankar. Vi får först höra Roland Lundgren sången Då knäpper jag mina händer.

Ja, då hörde vi en bra sång här. Den är ju skriven av Lasse Berghagen och du har säkert hört den sången många gånger. Att få dela en morgonandakt, det är för mig att få förmedla och uttala välsignelse över dig som lyssnar. Och redan i Bibelns första kapitel så finner vi ordet välsignelse, och det är i samband med att Gud skapade. Det första Gud uttalade över människan som hade skapat, så står det i första Mosebok 1:27-28 att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem, och Gud välsignade dem. Gud sa till dem: var fruktsamma och föröka er. I Nya testamentet, i Lukas evangelium, så har vi berättelsen om Jesu himmelsfärd efter hans död och uppståndelse. Och så här lyder den berättelsen. Vi har den i Lukas 24, vers 50-53. Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje, och de var ständigt i templet och prisade Gud. Ja, det här var två bibelställen, och det här talar om en dubbel välsignelse. I skapelsen och tiderna igenom i mänsklighetens historia på jorden så följer från Guds sida en välsignelse att människor ska bevaras och förökas på jorden, att de ska må väl och ha det bra. Barn och kommande generationer ska födas och släkten följa tidens gång. Den andra betydelsen, där jag läste här i Lukas kapitel 24, då Jesus uttalar välsignelse över sina lärjungar vid sin himmelsfärd. Ja, det har också med välgång och framgång att göra, men det kan tillämpas också i en andlig betydelse. Välsignelse över de första lärjungarna, att förökas och uppfylla hela jorden av människor som genom deras ord kommer till tro och blir efterföljare. Det var några svaga lärjungar som fick den där hälsningen och välsignelsen. Men det har skett så att välsignelsen har gett framgång, och det har växt till. Idag finns det kristna människor över hela jorden. Och Bibeln talar om att en dag ska den himmelska skaran inför Guds tron, den ska bestå av människor av alla folk, stammar, länder och språk. Om det kan man läsa i Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, i 7:e kapitlet. Det står just så i verserna 9 och 10, att inför den stora vita tronen i himlen så ska det finnas människor i den stora vita skaran, människor från alla folk och stammar, från alla länder och språk. Det talar verkligen om tillväxt, och att den där lilla skaran av först 12 lärjungar, att den fick framgång och förökades, och många, många har kommit till tro. Och man kan räkna det i miljarder, eller ett par miljarder. Och
Så är det. Jag tackar dig Jesus för att när du välsignar, då är det ett löfte och en säkerhet och en trygghet som verkligen slår in, och det stämmer med vad du har sagt och gjort. Det är inte tomma ord, det är inte en tom fras, och därför så ber jag nu om välsignelse över var och en som lyssnar. Den ska känna någonting gott i sitt hjärta, för det är välsignelse inte från mig, utan det är särskilt från dig själv. Tack Jesus. Amen. Denna andakt var från Studio Botvid genom Falköpings närradio. Sune Gustafsson heter jag och min tekniker var Roger Andersson. Vi avslutar andakten med lovsång, just om välsignelsen. Och det är Valdemarsson som står för texten till den. Ha en bra dag. Tack.

0: nu.
1: Mm.
0: För ett tag sedan så var Fred på 10-årskalas.
1: Mm.
0: Och mitt under kalaset så skickar jag en fråga till honom. Har ni kul?
1: Gör det. Alltså. Och nej, det känns
0: samma,
1: som jag också hade kunnat göra det.
0: Samma stund som jag skickar så inser jag, vad håller jag på med? Det är exakt det jag inte vill att han ska, alltså jag framkallar precis det jag vill att han inte ska göra, nämligen att han ska kolla sin telefon mitt under ett kalas där han ska vara här och nu.
1: Jag tror att vi skapar ju det där.
0: Mm.
1: Svarade han.
0: Vilket kontrollbehov vi har.
1: Verkligen. Svarade han då?
0: Ja, han svarade väl typ med ja.
1: Då är det tur att han inte svarar mer än så. Lite väl uppåtrött.
0: Det är inte så ofta han skriver några utläggningar på just sådana frågor.
1: Nej, det är sant. Jag hade ett behov av att bara få känna att bort med Lego, bort med leksaker. Att vi kunde sitta i en liten så här vuxen sol.
0: Kanske mer bekräftelsen av att det är du och jag och vi hör ihop. Ge oss själva och ta.
1: Hej alla småbarnsföräldrar, se upp med vad ni ber om och vad ni frågar efter. Välkomna till Föräldrapeppen.
0: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
1: Precis.
0: Och det gör vi i samarbete med Dagen. Härligt.
1: Vilket flow.
0: Syns lite dåligt där borta bakom mixstativet.
1: Men jag är här.
0: Skönt.
1: Mm.
0: Välkommen till mitt lilla kryp in för övrigt.
1: Ja, precis. Vi sitter i ett nytt rum och spelar in Selmas gamla rum.
0: Ja.
1: Och det är ju lite omförvandlat nu till en studio och ditt arbetsrum. Ditt arbetsrum, hur lät det? Men du har verkligen
0: egentligen
1: intagit det här, kan man väl ändå säga. Jag brukar kalla för det man cave, eller?
0: Ja, så länge ingen annan vill vara här så kan jag vara.
1: Så jag är oerhört tacksam att jag får komma ner.
0: Vad har hänt sen sist för dig?
1: Ja, men sen sist så har jag äntligen tagit tag i mitt knä som vi tjatat om här. Eftersom krämpor är en del av vårt stående inslag nu så har jag opererat mitt knä.
0: Just det.
1: Så det har ju upptagit lite av min tid faktiskt att återhämta mig efter en korsbandsoperation helt enkelt.
0: Mm.
1: Och upptagit ganska mycket av din tid också tror jag.
0: Ja, jag tänkte säga, har du? Men jag vet att du har det.
1: Det har upptagit mig. Tack för den.
0: Det har haft en viss påverkan på den dagliga tillvaron kan man väl säga.
1: Ja, men precis. Jag har inte varit så rörlig.
0: Nej.
1: Men du så har ju behövt bli mer rörlig.
0: Ja, lite mer så.
1: Hur har din senaste tid varit, undrar vi då?
0: Ja, men ganska, ganska full av logistik kan man ju säga.
1: Mm.
0: Utöver att försöka hantera jobb och sådant. Men en bra tid tycker jag ändå. Det är ju fantastiskt härligt att du äntligen har fått till den här operationen.
1: Mm.
0: Även om det är en lång resa tillbaka.
1: Och jag har fattat det som att du nästan blivit kidnappad under den här tiden. Eller?
0: Vad tänker du på?
1: Du skulle hämta Fred från skolan. Och du hade väl liksom på något vis lite sent tror jag det var dit. Så att du skickade en massa. När han frågade, är du på väg eller någonting, så började du skicka typ så här massa
0: emojis. Jag satt i bilen och man ska ju inte hålla på med telefonen i bilen. Men, så att jag skickade massa emojis.
1: Så det kom så här en helikopter
0: och någon raket och lite saker som typ så här att jag tänkte att han skulle förstå att jag är där alldeles strax.
1: Men killen tolkade det som att du skickade något hemligt meddelande. Typ, hjälp mig.
0: Att jag var kidnappad.
1: Så när du
0: ringde. Han såg helt skärrad ut när jag kom fram, typ. Och det var ju kanske en minut senare. Han bara, vad gör du?
1: Men apropå logistik så kan man ju tänka att det är ju lite det vi ska prata om idag faktiskt.
0: Mm.
1: Vi har ju fått ganska mycket frågor, inskick på just det här med att prata lite mer om småbarnsåren.
0: Mm.
1: Och du konstaterade ju när vi pratade om det att

0: Ja, vi har ju varit i princip småbarnsföräldrar i 22 år.
1: Ja, det skulle man ju nästan kunna säga. Fred, våran yngsta, är ju 10 nu, så att han är inte ett småbarn. Men det är ju typ nu sista halvåret skulle jag säga, som det har hänt ganska mycket, att han kan ta sig till och från saker själv lite mer. Och nu är han i skidbacken själv med en kompis, och sådär. Så att på ganska kort tid så har det ju plötsligt blivit så att du och jag är hemma själva mycket mer än vad vi har varit på 22 år skulle jag säga, sen Hedvig föddes.
0: Så vi har fått in en hel del frågor och jag tänker att vi ska väva in en del av det i att prata lite om de frågor vi fått. Och en sak som jag tänker att vi kanske kan börja prata om, att man får sitt första barn, man går från att vara två till att få ett barn. Det förändrar ju verkligen hela ens liv och ens relation också. Och man blir ju väldigt fokuserad. Det är väldigt mycket fokus kring första barnet. Man vågar liksom inte. Det tar mycket av en. Och jag kommer ihåg när vi skulle då lämna Hedvig första gången.
1: Just det. För att göra något själva.
0: Ja, vi skulle liksom vi fick i julklapp att vi skulle få åka bort över en natt. Och vi hade, kommer du ihåg det?
1: Ja, det kommer
0: Vi hade fullt sjå när vi skulle boka in den här helgen.
1: jag.
0: För hur skulle det funka? Och då hade vi köpt en bok. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu, men det var en bok med så här barns faser.
1: Ja, den var väldigt bra alltså.
0: Ja, och då kunde man så här se när barnet utvecklades, vilket jag menar första året, det är ju en enorm utveckling i barns liv. Så går man in så här, innan man håller på att lära sig någonting, så går man liksom in i ett, eller håller på att lära sig, in i ett svart moln. Att man kan gå tillbaka lite, för att det är en liten jobbig process.
1: Just
0: så
1: det.
0: Att vi satt liksom och försökte pricka in den här helgen när Hedvig inte skulle vara inne i ett svart moln. Och hittade till slut då ett datum, åkte iväg. Och jag kommer ihåg den här känslan, kommer hon överleva?
1: Ja.
0: Kommer du ihåg det? Det var liksom så mycket, nu ska hon sova. Nu borde hon äta.
1: Nej, verkligen. Det är ju jättespeciellt.
0: Så det här med att gå ifrån att vara två till att få ett stort liv, och sen så bara rusar det ju på intensiva år, kan man ju konstatera. Så vi dyker väl in i det här, helt enkelt.
1: Absolut.
0: När vi pratade om den här småbarnstiden, vi fick någon fråga, hur kan man få återhämtning under småbarnsåren? Och där tycker jag att du har varit en förebild i att försöka boka in oss, liksom att komma iväg på grejer. Och jag har nog tyckt att det varit ganska jobbigt av och till. Att liksom släppa och åka, och hur ska det bli? Och haft mycket mera, ja, inte haft lika lätt att bara släppa och åka iväg. Men sen har man ju alltid känt att det varit skönt att komma iväg. Och vi har inte alltid haft jättelätt för det.
1: Att komma iväg,
0: Nej.
1: nej.
0: Ja.
1: Med all och fixa barnvakt och så.
0: Precis. Men det kan ju vara ett sätt att man kommer iväg. Men det finns ju såklart, det finns ju fler sätt. Och ett sätt som jag lite tänker på var återhämtning under de här superintensiva åren, var att när barnen hade somnat så gjorde vi en grej av att vi plockade kring
1: framförallt
0: vardagsrummet.
1: du,
0: Ja,
1: skulle
0: jag
1: säga. Så
0: gjorde
1: att det
0: det.
1: är
0: Jag plockade.
1: eloge till dig som
0: Precis.
1: faktiskt har ett väldigt
0: Ja,
1: ordningssinne.
0: men du tyckte jag
1: Och
0: av och till var det här också, att jag var för, kanske för plockig. Men jag hade ett behov av att bara få känna att bort med Lego, bort med leksaker. Att vi kunde sitta i en liten så här vuxen zon. Och kanske liksom dricka en kopp te och bara landa lite. Så återhämtning tänker jag att man kanske får jobba lite för
1: Verkligen.
0: ibland. Dels att man kanske kan boka in att komma iväg, men ibland också jobba för i sin vardag. Att vi, ja, men vi ser till att det blir lite trevligt här mitt här hemma, så att man liksom kan
1: Att man
0: känna.
1: inte påminns hela tiden om att man är ett småbarnskaos,
0: Ja, men
1: utan att
0: lite
1: man
0: så att det finns ett
1: även
0: vi.
1: hemma får lite mer vuxenzon, som du sa. Det är en ganska bra uttryck.
0: Och att man kanske kan liksom tillåta sig att lyxa till det i vardagen, liksom. med någonting extra trevligt.
1: Ja, exakt.
0: Vad det nu, vad man älskar att äta eller göra. Alltså, ja. Bara hitta det här dejtandet mitt i kaoset. Mm. Utan att det behöver bli för pressat. Jag var hemma mycket och du jobbade mycket. Det blev lite så det blev för oss. Därför kan det ju se otroligt olika ut. Och för min del var det väl att man, jag kunde känna mig helt av och till kvävd. Det blev väldigt mycket av att ha barnen omkring sig. Liksom. Mycket bekräftelse att ge och få. Och även mycket närhet med barnen. Och de behövde en mycket, vilket var helt fantastiskt.
1: Mm.
0: Men jag vet att jag kunde känna mig som en urvriden trasa när det var du och jag då.
1: Mm.
0: Bara hjälp, jag måste bara få space. Liksom. Mm. Jag orkar inte ha något mer på mig. Eller att det kan skapa att man har lite olika utgångslägen utifrån hur ens dag har varit.
1: Mm. Och det där är nog väldigt viktigt egentligen att förstå. Och det hade nog inte skadat att veta, och liksom förstå det lite bättre egentligen.
0: Nej, för där
1: det är inte alls så lätt att prata om det där heller. Det är ju lätt att det där blir liksom besvikelse och nästan till konflikt istället. Och även kanske det här med att man åker iväg en weekend och så här, så har man liksom, man kommer med olika förväntningar kanske och olika förutsättningar också för att man är olika trött eller ja, den ena har haft jättemycket på jobbet, den andra har haft jättemycket hemma liksom.
0: Mm. Så det kan jag komma ihåg, så här, bara, jag måste få andas jag måste bara få vara. Och du kanske hade ett jättebehov av att vi skulle vara tillsammans, närhet, du och jag. Mm. Så där kan man ju se att vi krockade och man är trött och sliten och missförstår varandra mer än vad man skulle behöva göra.
1: Verkligen.
0: Så där kan jag tänka, om jag backar mig själv så skulle jag behövt sätta ord mer på. Du är helt slut på grund av det här. Då tror jag att vi kanske mött varandra bättre.
1: Precis. Och då kanske man måste hitta andra sätt liksom att, vad ska man säga, bädda för det där samvaron som ju ändå faktiskt är väldigt viktig.
0: Verkligen.
1: Men att man kan hitta något sätt som gör att det inte blir pressat.
0: Har du något tips?
1: Nej.
0: Hur skulle du gjort om du backade dig själv?
1: Nej, men kanske bara att om man till att börja med, det är ju som vanligt liksom, med kommunikation gör ju i alla fall normalt sett saker och ting lättare.
0: Mm.
1: Så att om man är bättre på att uttrycka vad man har för förväntningar och för vad man liksom längtar efter så blir det ju också större chans att man kanske tillsammans kan komma på hur gör vi det här på bästa sätt.
0: Mm.
1: Jag tror att det är vanligare kanske att vi män kanske längtar efter mer fysisk närhet om man bara generaliserar. Det är i alla fall vad jag har hört.
0: Ja, men verkligen.
1: Och då tror jag att då är det lätt att tänka liksom, ja, men mannen vill ha det för att det är liksom för själva sexets skull. Medan jag tror att det ligger nog rätt djupt igen på något sätt att det kanske inte är själva sexet, utan det är kanske mer bekräftelsen av att det är du och jag och liksom vi... Ja,
0: vi hör ihop.
1: Vi hör ihop och du liksom ger oss själva åt varann liksom på även ett fysiskt plan. Och
0: det är tufft under de här åren då man är i ganska dålig synk rent ut sagt.
1: Exakt.
0: Kring sömn och... Jag kanske har haft barn som sover på mig mer. Alltså det är verkligen inte
1: rätt. Det jag vill komma till lite är det att jag tror att om jag förstår liksom orsaken till varför du inte liksom har samma längtan just då.
0: Mm.
1: Så är det ju mycket större chans att jag tar det på ett bra sätt och inte blir... Jag kan känna mig älskad ändå.
0: Mm.
1: För det... Ja, men, och då behöver det inte bli den besvikelsen på samma sätt.
0: Nej.
1: Även om vi inte kan ha den liksom, fysiska närheten just då.
0: Mm. Men man verkligen.
1: Och
0: Ibland kanske man är så rädd för att såra varandra. Så att man liksom inte riktigt ger ord på helheten, helt enkelt. Eller man...
1: Vi har ju touchat vid den här kärlekens fem språk och sådär tidigare. Jag tror att det är ju också... Ja, men... Sen kan det ju bli väldigt tufft om det alltid skulle vara så.
0: Mm.
1: Då blir det ju jobb. Då liksom till slut så undrar jag, men du vill nog inte det här egentligen. Det här. Men om jag känner att du vill ju det här, men du orkar inte.
0: Nej.
1: På grund av omständigheterna. Då blir det ju mycket lättare att förhålla sig till det.
0: Mm. Jag sitter och tänker att ibland blir det inte helt perfekt, sitter jag och tänker, i perioder. Alltså, det kan skava lite. Och du kan tänka så här lite efterhand, men det är okej. För det finns så mycket, ibland kan man backa och se att det var så intensivt och det var så mycket annat som var omkring oss som var ganska härligt. Och om man hade sett det nu så kanske det hade varit lite snällare mot sig själv.
1: Verkligen.
0: För som du beskriver nu sitter vi här och spelar in en podd och har en sovande hund bredvid oss.
1: Mm.
0: Du och jag.
1: Exakt.
0: Och även om det är så intensivt när man är i det, de här småbarnsåren, tro mig, vi vet, så går det ganska snabbt över.
1: Mm.
0: Och det vill man inte höra när man är i det, och det är som mest intensivt. Då hade jag typ blivit tappat humöret
1: på
0: någon som sa det till mig.
1: Om man har haft barn i ett år och tänker 22 år. Men
0: däremot så kanske man kan ge sig själv perspektiv i att kring relationen, att jag kan ändå komma ihåg stunder då vi bara, och vi somnar tidigt ikväll. Och det var helt ljuvligt att få lägga sig och bara sova i kapp. Alltså det finns olika sätt att leva tillsammans, ska jag tänka.
1: Mm.
0: Och man kanske bara behöver hitta den rytmen lite också.
1: Och så behöver man ju variera. Man behöver ju egen tid till viss del. Men man behöver ju också tid tillsammans.
0: Och jag behöver få fylla på med vänner.
1: Ja, visst. Verkligen.
0: Andra liksom. Så att jag tror man behöver en...
1: Exakt. Man behöver ju få energi från olika källor som då gör att det blir bra helheten.
0: Sen så tänker jag lite som... Det är också lätt att man i de här åren, att det blir lite som att man har ett projekt ihop. Så att man... Allt handlar om... Ja, vi behöver köpa nya overaller, gummistövlarna håller på att växa ur. Vi behöver köpa mer bröd och mjölk, sen måste vi boka en resa dit. Alltså det är som att man är nästan så här lite projektledare mellan varann. Och vilket man behöver vara för att stämma av.
1: Mm.
0: Det där kan ju också gå lite till överdrift. Och det tror jag det kan verkligen göra hos, om det är jag då som är hemma mycket, så det blir ju mitt... liv liksom. Typ när du kommer hem, man hade en lista liksom på, och gärna renovera huset också. Och vi var superengagerade i kyrkan och vi liksom ledde lovsång musik och du var ännu mer engagerad och så jobbade vi, så att det är ju helt crazy hur det var.
1: Ja, det är galet.
0: Men om man då tänker, du kanske kom hem och hade huvudet fullt av jobbmöten och jag hade huvudet fullt av overaller.
1: Mm.
0: Där ledde ju till mycket krockar. Vi hade liksom väldigt mycket fullt.
1: Mm.
0: Men det vi hade som var vårt vi, det var ju kanske ändå musiken. Eller att vi skulle spela tillsammans i kyrkan. Eller att vi var ute då och gjorde musik.
1: Mm.
0: Så oavsett vad man har, det kan ju vara att man har någonting annat som är vi.
1: Mm.
0: Någon form
1: Våra grannar är Lego.
0: Exakt, våra ljuvliga grannar här har liksom ett helt hus fullt av legomaser.
1: Mm. Och de är ju i alla fall 50 plus.
0: Precis,
1: drygt.
0: De gör ju det här de två.
1: Mm.
0: Helt ljuvligt exempel. Och några andra grannar ute och långdistanslöpar, liksom springer. Så att hitta det här viet.
1: Mm.
0: Det tänker jag är viktigt.
1: Verkligen.
0: Dock måste jag bara få lägga till. Jag tycker också att man måste vara lite snäll mot sig själv i perioder.
1: Det måste man vara. Men det kan ju hjälpa att tänka till exempel att, ja men okej. Okay. Jag har huvudet fullt av jobb. Mm. Och du har huvudet fullt av roller. Kan vi nu bara försöka
0: har huvudet fullt av någonting gemensamt.
1: Ja, exakt. Samtidigt.
0: Precis.
1: För det är ofta där det går snett. Att då vill du prata om någonting med mig. Och jag tänker på jobbet. Eller jag vill prata med dig om någonting. Eller jag vill krama dig.
0: Mm.
1: Och då börjar du prata om att vi ska ut och handla en overall. Liksom. Det blir knepigt.
0: Det blir ganska tråkigt, kan man säga. Men en annan sak som jag tänker på och som vi också fått frågor omkring, det är det här med det dåliga samvetet. Man hamnar ju lätt i att ha dåligt samvete över allt man inte räcker till för.
1: Hade du dåligt samvete? Eller har du det?
0: Du tänkte, nu pratar vi småbarnsåren, eller var...
1: Ja,
0: men det hade jag. Jag kanske inte, eftersom jag var väldigt mycket hemmavid, så hade jag inte så dåligt samvete för barnen. Men då hade jag nog dåligt samvete över att jag inte orkade vara med dig på samma sätt som jag upplevde att du förväntade dig. Och jag vet, till exempel så kunde det ändå vara att jag bokade in grejer, jag skulle iväg och göra någonting. Och då kunde jag ju känna lite som att du kunde vara lite suckig och... aha, okej, hur länge ska du vara borta? Och jag kanske då hade behövt en enda stund, bara gå nu, det här blir fantastiskt, bara gå, det här grejer jag. Men du kunde ju, du var väl trött, och så blev det liksom ett dåligt samvete för mig att, nej men, nu lämnar jag honom här med alla, och har han koll, eller, alltså
1: det är sjuka
0: man
1: med
0: hamnar
1: där
0: i dåligt samvete, och jag måste bara få avsluta det med, där hade vi behövt vara tydligare mot varandra.
1: Exakt, verkligen.
0: Det var dumt.
1: Och det sjuka med det där är att det sätter sig så snabbt.
0: Japp.
1: Så att, alltså, vi har ju pratat tidigare om förändring och att liksom tillåta den andra förändras. Det finns nog rätt många sådana här grejer som vi ju kan fortfarande idag, tror jag, liksom brottas med i vår relation. Som kanske egentligen, det kanske var aktuellt våra första år tillsammans.
0: Ja.
1: Att jag kanske till exempel då gav uttryck för det där någon gång i början eller några gånger i början. Och sen kanske jag insåg att, men det här är orimligt. Du måste ju få komma iväg.
0: Men jag är kvar
1: då är det svårt att vända på en sån grej. Och det finns andra exempel där
0: det är tvärtom.
1: Där det är tvärtom. Där du kanske har gett mig dåligt samvete på olika sätt. Och där jag kanske inte ser att du har förändrats.
0: Nej, men det är viktigt att tillåta sig också ibland. Men där tycker vi ibland nu har sagt, men du, det här är förbi. Jag är inte så längre.
1: Nej.
0: Att man får hjälpa varandra då.
1: Verkligen.
0: Men har du dåligt samvete?
1: Ja, eller verkligen. Haft? Ja, men jag har nog det fortfarande ibland. Men verkligen, det har ju varit jättemycket så, tycker jag. Att man känner att man inte räcker till. Och, ja, men att man inte räcker till på jobbet. Man räcker inte till... för vänner, och man räcker definitivt inte till hemma liksom, att vara en bra pappa och en bra make liksom. Så att det är ju ett gissel rent ut sagt. Som...
0: Men då, om det är någon då som lyssnar här, vad ska vi ge för råd?
1: Jag tror att det du sa nyss om att också vara lite snäll mot sig själv, det är ju en sak som är viktig, men det får ju heller inte bli så att man bara går och gömmer sig i det, att liksom, ja men min fru tycker att jag inte räcker till, men det är ju för att hon inte fattar hur jobbigt jag har det. Alltså, nej, så får det inte bli. Det kommer inte bli bra.
0: Nej.
1: Utan jag tror ju även där är det ju mycket en fråga om kommunikation. Och jag skulle nog ha varit bättre genom åren att säga liksom att, men nu när du säger så här, så det ger mig dåligt samvete, och då måste vi antingen så liksom dela med det och göra en förändring eller komma överens om att det är okej att jag inte hinner med det här. Men det sen är ju det där, är man ju väldigt olika, och jag är ju tidsoptimist och liksom tar gärna på mig kanske lite för mycket och vill kanske också dessutom vara folk till lags. Så det är en farlig kombination av egenskaper som lätt kan göra att man gör både sig själv och andra besvikna istället. Så att
0: Precis.
1: Då behöver man ju hitta verktyg som gör att man får att det fungerar.
0: Och en sak som jag kan tänka är ju kanske då, när man då, om man då hamnar i att man får dåligt samvete, där du kanske ett tag hade det mer än vad jag hade, som kanske var lite mer hemma, och jag hade inte lika många andra övriga projekt som du hade. Då kan jag tänka att man är i en ständig stress, och är liksom, det blir aldrig skönt någonting. Och det är där jag tänker, om man hamnar i det, då behöver man nog ta bort saker.
1: Verkligen.
0: För det blir inget bra någonstans. Nej. Man blir inte en bra vän, man blir inte en bra pappa. Alltså det blir bara en, och där, men det tänker jag är ett tips. Och att vi har hittat och pratat om det nu. Vad är realistiskt liksom? Vad hinner vi med? Och jag måste också säga, jag tror också vad det handlar om det här med dåligt samvete, att man behöver inte bara liksom, utan också tillåta sig, och det här är okej, det här blir bra, jag behöver inte ha dåligt samvete där, för jag hinner med det här nu, och så får jag göra andra sen, och så får man vara lite så här glad för det, jag tänker.
1: Verkligen. Jag också, men sen är det ju också som man brukar säga, om man vill ha något gjort, vill få något gjort, då ska man be någon som har riktigt mycket att göra. För då liksom den personen gör det där också i bara farten. Medan den som har väldigt lite att göra, då blir det ett jätteprojekt liksom. Och det där tycker jag ligger så mycket i. Och jag kan se det så tydligt på mig själv också, att i perioder när jag har väldigt mycket att göra, då får man också väldigt mycket gjort. Och har jag lägre tempo, då har jag svårare att få någonting gjort, rent ut sagt. Och det är det finns ju många dimensioner i det, och det finns ju en stor fara i att man då, när man har mycket att göra, då är det bara, men det är bara en grej till liksom. Så tar man på sig mer och mer och mer, och till slut så blir det helt orimligt. Och det kan jag ju känna nu när man ser tillbaka på just småbarnsåren, de alla engagemang som vi hade, att det var ganska orimligt egentligen.
0: Och sen kan man tänka på att alla engagemang, det var ju någon som frågade just det, hur ska man tänka då med kyrkan under småbarnsåren? Och vi valde ju att vara kvar, planterade all in liksom. Jag ledde lovsång och du spelade, och barnen var med i bärselar och runt omkring oss, vi fixade olika barnvakter och vi valde det och fortsätta med det. Och ibland kan jag ju tänka att hjälp. men det, för oss blev det var bra.
1: Det var bra. Framförallt så tror jag att det som var bra var att vi gjorde ändå relativt mycket över det tillsammans.
0: Exakt.
1: Så att vi var ofta liksom tidigt i kyrkan då tillsammans. Och då hade vi också barnen med oss, och de fick sitta där i någon kyrkbänk medan vi repade och
0: smörgås.
1: Exakt. Och jag tror de tyckte det var ganska mysigt och ganska kul oftast. Det var sällan de klagade på just det.
0: Nej. Det var kaos, men det var härligt.
1: Det var kaosigt, precis. Och det var som du sa, bärsel och allting, men just om man kan, det är ju väldigt skillnad att göra saker tillsammans än att en hela tiden är iväg.
0: Precis, för sen blev det ju kanske att du hade lite mycket andra åtaganden.
1: Precis.
0: Och jag hamnade att inte ha det. Och då blir det lite oskön obalans.
1: Ja,
0: jag tycker man ska undvika. Det är inget fel att man gör saker var och en. Men försök att man hittar den där balansen så att det känns skönt. Men apropå tillbaka till kyrkan då tänker jag lite att kyrkan, alla kanske inte har den rollen i kyrkan, att man leder musik. Det finns ju väldigt mycket annat. Och att, om jag tänker lite, att fundera på varför du vill, hur du vill ha kyrkan under småbarnsåren. Jag vet att jag, under en tid kunde man ju sitta ute där vi hade som ett lekrum då, i kyrkan, och tänka att vad gör jag här? Jag sitter bara här och bygger legotorn. Typ. Men så vet jag att jag också kunde tänka, fast vänta lite, jag sätter ju in en vana här vid att vi går till kyrkan. För det är viktigt för mig. Så på det viset är det ju positivt. Man jobbar in någonting, att få komma till gudstjänst liksom.
1: Ja.
0: Sen kanske man inte alltid får ut mest av dig själv.
1: Mm.
0: Om man ska backa lite. Men jag kan ju se att vi satte en god rutin kring det. Så småbarnsåren så tänker jag, gå till kyrkan i den formen som funkar för er.
1: Verkligen.
0: Det är otroligt olika vad du har för barn. För oss har det funkat jättebra och där kan jag ha jätterespekt för utmaningar och situationer som gör att det inte funkar.
1: Viktigare att hålla kvar rutinen tror jag ändå under de här åren. För det är tufft att komma igång.
0: Mm.
1: Det känner man ju nu efter pandemin också. När man är van att ta del av gudstjänster och så vidare hemma.
0: Och vi hade ju vänner hemifrån. Som ändå sa ganska tydligt att vi tar paus från kyrkan ett par år.
1: Ja.
0: För det var för tufft när barn, liksom med rutiner och sova och äta. Och absolut, det blev ju,
1: nej, men det är ju tufft.
0: Bacon bacon.
1: Det är jättetufft.
0: Men jag måste få säga att jag ändå är glad att vi höll i. Det jag menar kanske med syftet med varför man går till kyrkan kanske också är att man för sin egen del kanske bygger upp en liten förväntan om att få fylla på.
1: Mm.
0: Det blir lätt ett fokus på att gå dit bara för att få träffa folk.
1: Exakt. Ja, men det är ju superbra.
0: Mm.
1: Förväntan på att få fylla på av Gud.
0: Mm. Jag tänker också lite på det här med under de här småbarnsåren. Så handlar det också ganska mycket om, lite som vi började prata om där med Hedvig, och släppa kontrollen då till att ens mamma eller svärmor som har liksom haft barn hur många år som helst, hux flux, så litar man ju inte på dem. Fast det gör man ju, vi gjorde ju det såklart. Vi har haft förmånen och verkligen haft fantastiska.
1: Mm. Mm.
0: Men jag har ändå roliga exempel på att jag var frustrerad och irriterad på dig. Till exempel att du hjälper, det var bara jag som handlade kläder till barnen och jag...
1: Mm.
0: Och du skulle kliva in och bara släpp, jag skulle liksom, nu ska jag släpp kontrollen, jag handlar.
1: Mm.
0: Och du åkte iväg och handlade kläder till Hedvig och Selma. Och jag tyckte att allt var så fult. Det var helt otroligt, hur kunde du plocka ihop det här? Liksom.
1: Ja.
0: Där kan man ju känna att man, det är nyttigt för en själv att man ber om hjälp. Man ber typ, åh jag orkar inte, hjälp mig, jag vill släppa det här.
1: Mm.
0: Men så vill man ändå inte riktigt det.
1: Nej.
0: Och där tänker jag, hej alla småbarnsföräldrar, se upp med vad ni ber om och vad ni frågar efter. För ibland tror jag att vi liksom, det blir nästan som en liten tävling mellan oss också på något vis i vad saker och ting. För man är helt sliten och trött.
1: Mm.
0: Så det är väl någonting jag bara vill uppmuntra i att... försök att lyssna på vad den andra egentligen säger och vill ha hjälp med.
1: Man tävlar i vem som har det jobbigast, eller?
0: Ja, kanske.
1: Mm. Mm. Mm. Det är rätt sjukt egentligen.
0: Mm.
1: Man tänker vart man började någonstans i sitt förhållande med...
0: Mm.
1: I de flesta fall ganska mycket liksom pirr i magen och romantik.
0: Mm.
1: Och så hamnar man där. Va? Vad hände?
0: Mm. Men ja, sen så fick vi en fråga också då som handlar lite om hur kan man få sina barn att känna sig trygga med sig själva?
1: Mm.
0: Har du några tankar kring det?
1: Mm. Oj, det är en väldigt stor fråga. Mm. Men jag kopplar väl tillbaka lite till, vi hade ju ett samtal med var det med Alf Svensson, vi pratade om det här lite grann med självbild och självkänsla och sådär. Och jag tycker han hade många bra poänger där med ja, men till exempel att vi, det är lätt att vi uppmuntrar barnen väldigt mycket för deras prestationer.
0: Mm.
1: Att vad duktig du var på det här provet eller vad bra du är på att spela fotboll eller sådär. Och det ska man ju göra, det är ju kul. Men att man också verkligen lyckas få dem att känna sig älskade för dem, precis dem de är.
0: Mm.
1: Så att det kan man nog inte säga nog många gånger liksom, att man älskar dem för dem de är.
0: Nej.
1: På olika sätt. Och det är ju...
0: Och för sina olikheter tänker jag, för det är också en grej när man sen får, man har ett barn och man får två barn och det blir syskon och det blir...
1: Mm.
0: En ännu större känsla av att du inte räcker till. Man ammar ett barn och känner att du inte hinner leka tillräckligt med det andra barnet. Mm. Och du har dåligt samvete över att du liksom inte bara ligger och tittar på det här lilla barnet du ammar. För det gjorde du med stora syster. Alltså, mm. Det är mycket att parera. Så dels som du säger, tänk på att barn är olika och behöver få vara olika. Men...
1: Och så attention, att man...
0: Närvaro.
1: Att man är närvarande, det är ju, det kan ju vara otroligt utmanande med i olika skeden i livet. Men det finns ju några sådana grundläggande grejer som ändå är rätt lätta att fixa. Mm. Och det tänker jag är liksom, ja, men sitt inte och surfa på mobilen när barnet försöker prata med dig.
0: Nej. Och kanske inte bara att man alltså jag tänker, vara närvarande. Mm. Det kan vara att du är i andra tankar. Du bearbetar någonting du har gjort under dagen. Utan försök att vara där när de vill prata. Men trygga barn. Låt barnen känna sig älskade. Låt dem få känna att de är sedda för dem de är.
1: Mm.
0: Se dem. Bekräfta dem. Inte bara för deras prestationer.
1: Nej.
0: Och att det är okej att göra fel. Tänker jag lite också.
1: Mm. Mm.
0: Det är okej att man har... inte bara varit skön, eller men det är okej att vara den som kanske inte gjorde något bra och ändå kunna prata om det och kunna säga förlåt och,
1: verkligen.
0: Och jag tror också mycket på empati, hjälpa barnen att känna empati för andra kan också stärka dem att förstå, sätta saker, ja, men det vet jag ändå att jag, man kan reflektera lite med sina barn, det tror jag kan vara bra.
1: Och du är ju väldigt bra på att liksom fråga och fråga och fråga tills barnen svarar. Vilket jag inte är lika bra på. Jag tror att många brottas med den liksom att, ja, men mitt barn vill ju inte prata med mig i princip. Nej. Jag frågar men jag får inga svar. Så redan där är ju en utmaning, men jag tror att man ska uppmuntra sig själv till att faktiskt försöka krypa in under skinnet på sitt barn på ett eller annat sätt. Liksom. Om man kan lyckas ställa de där frågorna som låser upp.
0: Mm.
1: Som vi också har pratat om med tidpunkter på dygnet. Mm. Som Molly som vill, hon pratar ju alldeles så mycket som hon gör klockan 2 på natten om hon kommer hem.
0: Verkligen inte. Det är ljuvligt.
1: Och tittar in i vårt sovrum och det är underbart.
0: Mm.
1: Och det är kanske inte när du och jag är mest pratsugna, men då får man väl ta det då. Nej. Liksom.
0: Men typ som här igår, det är ju helt ljuvligt när hon bubblar. Och man, känns, man kan sitta upp och prata i timmar med henne då.
1: Mm.
0: Det är helt fantastiskt härligt. Men verkligen. Sen på morgonen efter, då har de typ
1: då
0: två
1: ord. Ingenting.
0: Nej. Hur var det igår? Bra.
1: Det tror jag många känner igen. Mm. Så att försök hitta den där dialogen.
0: Mm.
1: Det är inte enkelt, men det är nog mödan värt.
0: Mm.
1: Det finns säkert massor med bra böcker om hur man lyckas.
0: Mm. Och kom ihåg också att tillåt dig själv så här ibland och bara, jag är mitt i det jag längtat efter.
1: Också. Exakt, det är också väldigt bra.
0: Här sitter vi nu i fullt kladd och kaos. Men det här är ju någonting som vi har sett fram emot också.
1: Det är ju värsta nyckeln faktiskt, det du sa nu.
0: Mm. Nej, men lite så, va?
1: Mm.
0: Vad tror du? Vi hade lite andra frågor också, men jag tänker att vi kan spara dem till framöver.
1: Mm.
0: Och
1: coolt.
0: Har ni någonting mer så hör av er.
1: Ja, det är jättekul så kul att få frågor.
0: Vi blir otroligt, och tack för alla fina uppmuntrande meddelanden. Det glädjer oss enormt.
1: Otroligt mycket.
0: Tack för idag. Sköt om er.
1: Vi hörs. Hej då.
0: Hej då.
2: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Och det var Föräldrapeppen avsnitt 22 vi har lyssnat till här idag.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här på Radio Fer. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som sen händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter redan kan ha hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 4 juni klockan 10.00 är det Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Fredagen 5 juni mellan klockan 14.00 och 16.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 6 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka från Södra Kyrketorps klockstapel. Söndagen 7 juni klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom predikar. Det är söndagsskola. Det är också kyrkfika. Och den här mässan sänds här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14.00 gudstjänst i Friggeråker kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Klockan 17.00 gudstjänst i Sjötorps kyrka med viniat Christer Johansson. Klockan 19.00 musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka, också där med viniat Christer Johansson. Måndagen den 8 juni klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 9 juni klockan 14.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 3 juni klockan 08.30, pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det blir en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag övergår nu till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 4 juni klockan 10.00 till 14.30 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid, med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Lördagen 6 juni klockan 10.00 pilgrimsvandring från Kölaby kyrka till Blitzbergs kyrka. Det är en vandring på cirka 11 kilometer på Redvägsleden. Och temat för vandringen är fred. Kläder efter väder, medtag eget fika. Så har vi söndagen den 7 juni klockan 10.00. Då är det mässa i Kinneved kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18.00 är det pilgrimsgudstjänst i Floby kyrkans hus. Det är också en vandring
som startar och slutar vid Flobykyrkans hus. En vandring på cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Klockan 18.00 sommarmusik i Böstig kyrka. Präst Olle Osenius. Det är romanser och duetter i sommarens tecken. Med Molly Silander och Maria Engström och Sebastian Henriksson. Det är sång och piano. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag den 7 juni klockan 10. Mässa i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Musiker Sofia Engström. Och klockan 18.00 är det musik i sommarkväll i Broddetorps kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Ursula Strömmer på temat I välsignan och fröjd. Fenixkören under ledning av Ursula Strömmer och med Leif Åhlund på piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 7 juni klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard och medlemsintagning. Predikan av Jan Gustafsson och kyrkkaffe. Tisdag den 9 juni klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer. Repris på andakten är det klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 10 juni klockan 09.30 samlas vi till bön. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården söndagen den 7 juni klockan 10.00. Gudstjänst med barn från förskolan Utsikten och Britta Blomdahl. Temat för predikan blir vårt dop. Tisdagen 9 juni klockan 19.00 är det sommarkonsert med estetiska programmet Fri entré. Onsdagen 10 juni morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Utsändning klockan 06.00 och 08.00. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen 7 juni klockan 11.00, sommarfest. Predikan av Charlotte Lundberg, nattvardsfirande. Det finns också möjlighet till kyrkskjuts. Efter gudstjänst och fika fortsätter sommarfesten uppe vid Pankasjön för de som vill vara med. Och det blir naturligtvis en härlig samvaro. Onsdagen 10 juni klockan 19.00. Bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinna slutar torsdagen den 4 juni. Mellan klockan 10 och 12.30 är ni välkomna till Waffelcafé med besök av Roland Lundgren. Mösebergskyrkan EFS, söndagen den 7 juni, söndagsskola. Det var allt vi hade att pålysa den här gången. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här församlingarna och gudstjänsterna? Jag som har läst in det här programmet heter Jan Gustafsson.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och ska spela för er. Och jag ska börja med en ouvertyr.

Det här var musik av Richard Wagner och det var den flygande holländaren. Och det är en tragisk historia kan man ju säga, det är opera det här också. För han hade ett spökskepp med röda segel och svarta master och dömd att segla över haven tills han finner en kvinna som älskar honom. Och vart sjunde år så får han gå i hamn för att söka efter en kvinna och han kommer att göra så. Men sen så litar han inte på henne. Ja, och sen så går det som det går. Ja, och efter det så ska det bli sång.

det här var en välkänd sångare som sjöng. Det var Stevie Wonder. Och den här låten heter Blowing in the Wind. Och efter det så ska det bli en symfoni.

musik utav Mozart var det här. Och det var hans symfoni nummer 40. Och det är klart, den här tycker jag nog är ganska så känd ändå. Men det är klart, det är ju inte den som brukar vara kanske mest känd. För det är ju 21:an, den om Elvira Madigan. Men som sagt, den här är nog ganska välkänd ändå. Men nu ska vi drömma.

Ja, det här tycker jag är ett fint litet stycke och det heter så mycket som Träumerei och det är utav Robert Schumann. Och det ska bli sång här igen.

här var det Schubert, sa vi Maria. Och det finns ju många andra. Hur många, det vet jag faktiskt inte, men många är det i alla fall. Och efter det så ska vi få lite klarinettmusik.

klarinettkonsert nummer 1, och det var en allegretto-sats, och den var så mycket av Krusell heter den personen. Och ja, vi ska bege oss till New York.

Manhattan Transversion on the sunny side of the street. Och det var en liten solskenshistoria då, kan man säga. Ja, vi behöver ha lite sol ibland. Men vi måste ju ha lite opera här också.

Här var det Askungen, ja, den är ett av Rossini. Ja, nästa stycke, så det blir en tango. Ja, ni får gärna dansa till den. Och den är från Argentina, så att det blir nog kanske lite hett om öronen här.

här var väl en härlig tango. Och den hette så mycket som El Clocklo. Och ni kanske hörde vem det var som sjöng, för det var Helmut Lotti. Och efter det så, ja, då kommer det en välkänd melodi igen.

stråkvartett nummer 2, Notturno. Och det var utav någon som heter Borodin, om man nu ska säga så, ni vet det här med namn. Det är inte alltid så lätt, får ni ursäkta. Men nu kommer vi till sista skivan här. Och jag ska avsluta med en vals här, och så att ni får upp och dansa igen. Och det blir tennisvals. Och jag tackar för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: Välkommen till Café Liberal. Och i studion idag har vi
1: Dag Hegrell,
2: Lennart Fagergård,
3: Annika Karp
0: och undertecknad Lars Håkansson. Känner alla varmt välkomna.
3: Tack.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om vilka som står på listan och alla ni här som är med här idag plus Bengt Arne står ju på listan. Och det är inte riktigt lika många kandidater som vi hade förra gången, Annika. Vad är det som har hänt?
3: Ja, hörru du. Alltså det är ju upp till var och en om man vill vara med i ett val och driva valrörelse. Och i det här fallet så har vi en stark lista med fem starka namn. Det är fem stycken etablerade, starkt etablerade personer i vårat parti lokalt som har hängt med i partiet länge. Och vi har ju våran förening, Liberalerna i Falköping, finns ju kvar. Vi är ju många fler i föreningen, men alla vill ju inte ställa upp. Det är ju så. Det. Och det får man ju liksom acceptera. Det är upp till var och en hur man vill göra.
0: Så är det.
3: Ja.
1: Och det är fem ett ganska magiskt tal. Jag tänker på de gamla fem böckerna. Vi fem löser politiken.
3: Precis.
1: Den nya boken.
3: Ja.
0: Ja, om vi börjar med dig idag. Vad är det som driver dig att vara med nu?
1: Att kunna förändra samhället mer liberalt samhälle. Det är det. Jag är väldigt intresserad av de sociala frågorna i socialnämndens arbetsområde där jag sitter nu. Gammal scout, så kanske det som gör att man har varit just samspelet mellan människor. Socionom i grunden, sociala skolan, det kanske det som har fostrat en. Sen brukar jag säga att jag är marinerad i folkpartiluten. Pappa var folkpartist i Borås, stod på Hultsfred en gång i tiden. Och mamma hade, vad heter han nu igen, gamle folkpartigeneralen, ordföranden. Som lärare på Handelshögskolan, så att jag är marinerad i den luten.
0: Mm. Härligt. Lennart Fagergård, känner du dig också marinerad?
2: Ja, jag vet inte riktigt om ordet är det rätta. Jag har ju varit engagerad i Folkpartiets ungdomsförbund, FPU, ända sedan jag var 20 år ungefär. Sen så växte jag ur där då. Och följt med hela tiden. Jag tycker att det... Jag kan acceptera mycket i de andra partierna också naturligtvis, men det som passar mest mig och kanske försöka jobba lite för, det är ju Liberalerna. Sen finns det ju saker både här och där som man tycker annorlunda, men då får man väl jobba för att få det rätt håll då.
0: Annika, vad tycker du är det bästa med Liberalerna?
3: Det är att hela vårt parti egentligen, vi står ju, alltså att vara liberal är ju att vara fri och fördomsfri. Och det är någonting som jag gillar starkt, våran ideologi. Den tycker jag vi ska lyfta mycket, mycket, mycket mera. Det känns väldigt gött för mig att vara med i ett liberalt parti, Liberalerna. Och det är ju vi som är originalet. Jag gick också med i Folkpartiets ungdomsförbund först, i min ungdom, men gick också med i Folkpartiet som det hette på den tiden för riktigt länge sedan. Och jag har ju ungefär som Dag då, jag har alltså, hade mina föräldrar också väldigt engagerade. Och jag brukar säga ibland att jag har fått partiet med bröstmjölken så.
1: Mm. Och, jag fick det med farvattnet.
3: Ja, fast så är det ju inte riktigt, utan jag bestämde ju mig själv för att gå med i partiet då när jag var lite yngre. Så att jag har ju inte liksom blivit tvingad in i partiet på något sätt. Absolut inte. Det är frivilligt.
0: Härligt.
3: Ja.
1: Och du då, Lars?
0: Jag är också liberal och varit det sen barnsben kan man nog säga.
3: Mm.
0: Brinner för det här med demokrati och fri företagsamhet. Men jag tänker också så här att även om man har en fri företagsamhet så måste man ändå ha vissa ramar i samhället som tar hand om de svagare människorna som inte liksom klarar att kämpa och se till sina egna behov, så att säga. Utan det måste då samhället ta ett steg och hjälpa till. Så att det brinner jag för, så att säga. Som sagt, va. Yes, nu lyssnar vi lite på Michael Jackson. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

0: Ja, bra.
1: Vi har pratat om vilka kandidater som stod på vår lista, men vad har vi för program nu? Vi går ut med 5 prioriterade frågor, och första frågan då på vår lista är ju kunskapsskola med studiero och trygghet. Och vad vill Liberalerna där, och varför är skolan en så viktig fråga?
2: Skolan är ju, den bollen tog jag direkt här kände jag då. Skolan är ju det viktigaste, för det är ju i skolan barn lär sig läsa, skriva och räkna. Det är också i de lägre åldrarna i skolan som vi behöver satsa mer resurser för att barn ska få den hjälp de verkligen behöver, och så väl, ja, de ska prioriteras helt enkelt. Och då behöver vi ju också duktiga lärare och pedagoger som klarar av att hjälpa alla de här barnen så att de lär sig läsa, skriva och räkna i de lägre åldrarna på lågstadiet. Vi pratar också om att det ska vara tryggare, att det ska vara en trygghet i klassrummet och i skolan. Men sen har vi också pratat om att vi behöver hjälpa föräldrar att vara föräldrar. Och det kanske du kan säga lite om, Lars.
1: Jo, nej, men det har kommit till min kännedom att många föräldrar idag känner sig lite osäkra på sin familje, eller sin roll som förälder helt enkelt. Och då tänker jag så här att det är ju ändå så att barnen, de är ju i skolan mycket, men de är ju ännu mer i sitt hem. Och därför så har det en stor betydelse att föräldrarna också träder in liksom och helt enkelt ger sina barn en uppfostran. Bra, sunda tankar och idéer. Och om man känner att man behöver stöttning eller hjälp med det här, så tänker jag som så att då bör kommunen kanske ställa upp och hjälpa till med att förmedla kunskap runt om kring det här, och att skapa mötesplatser för föräldrarna där de liksom kan utbyta erfarenhet mellan sig.
2: Mm.
1: För jag tror att det är svårare så att säga att vara förälder idag än det kanske har varit tidigare.
2: Säkert.
1: Med tanke på att det är så väldigt mycket som händer på internet och så vidare, som inte fanns förut. Ja, så helt enkelt. Så att jag tycker att det är viktigt att vi stöttar föräldrarna i sin roll, för att föräldrarna måste så att säga då kunna ta ansvar också för sin uppfostran, eller barnens uppfostran. Och det är i första hand så är det föräldrarna som är ansvariga och inte skolan för barnens uppfostran.
2: Mm, såklart.
1: Det tycker jag man kan vara väldigt...
3: Barnen i skolan 30 timmar utav veckans 172 timmar.
2: Ja, precis.
1: Här har vi en kandidat också som är duktig på att räkna.
3: Ja, precis. Ja.
1: Vi har också en annan punkt här. En levande stadskärna med ny saluhall.
2: Mm.
1: Vad ligger bakom den tanken?
3: Det är väl gamla Konsum egentligen, Netto, som kanske många känner det som har stått tom i väldigt många år. Vi har många äldre som bor centralt i kommunen, men våra livsmedelsaffärer ligger i periferin. Så att vi har lite att tänka på att Göteborg och Stockholm har ju sina saluhallar. Varför kan inte Falköping ha en saluhall?
1: Mm.
3: Där man kan sälja lite grönsaker, fisk, kött, ost. Och lite andra, och mjölk och lite andra delikatesser. Så att då blir det lite mer levande centrumet av det.
2: Mm. Vi tycker ju också att vi skulle kunna utmärka Falköping som en matkommun.
3: Ja.
2: Här produceras ju väldigt mycket livsmedel, och vi har ju en hel del lantbruk med, alltså driftiga sådana skulle jag vilja säga, där man föder upp djur. Man har mjölkkor, jag menar, och vi har mejeri, och vi har så mycket, vi har tillverkar ost och ja, allt det här. Så jag menar, varför skulle inte Falköping kunna marknadsföra sig som en starkare matkommun?
3: Absolut. Och vi hade den gamla slow food-tanken som tyvärr med sniken då förlöjligades. Men grundtanken var ju riktigt bra.
2: Absolut, faktiskt, absolut.
3: Vi borde liksom lyfta fram det goda utav slow food-tanken.
2: Ja.
1: Men är inte den tanken kvar lite grann? även om man har tagit bort snigeln som varumärke.
3: Falköpings mat och kultur och jo då, så är det ju.
2: Men att marknadsföra det lite hårdare då. Mm. Och sen stadskärnan, det är ju vårt fina, alltså hela kommun, alltså kommuncentrat egentligen då, som behöver utvecklas. Men sen behöver vi ju titta på, jag menar, torget har ju byggts ut då. Det finns ju många nya affärer. Som...
3: Och kommer Kondis?
2: Ja, precis. Det kommer ett nytt Kondis. Snart va? Eller för de har inte öppnat än. Och sen så, jag tycker ju också att det behövs en korvkiosk på torget.
3: Ja, det ser det just.
2: Människor. Och nu hörde jag talas om att eventuellt kommer även en del affärer kanske vilja ha öppet på söndagar. Och då kommer det kanske vara mer rörelse på stan. Mm. Det vet man ju aldrig. Mm.
0: Jag tror också att det är läge för att diskutera och verkligen driva de här frågorna nu. När vi har fått det så fint som vi har fått det i centrum.
3: Mm.
0: Och det är också den politiska diskussionen om utökning av faciliteterna.
2: Mm. Mm.
0: Och så vidare. Det är rätt tillfälle och jag tror att vi gärna får med oss en hel del av invånarna i denna kommun.
2: Absolut.
3: Och den senaste helgen med festen, det var ju mycket folk då, när Hanne Grönvall var här.
2: Oj, oj, oj.
1: Mm. Var ni där?
3: Nej, tyvärr inte.
1: Okej, vi tar och bryter med lite musik från Lauren Dale.

0: Du lyssnar på Café Liberal och Lennart. I programmet så står att vi vill att hela kommunen ska utvecklas och att vi ska ha en levande Falbygd. Men vad menas med det egentligen?
1: Falköping är ju lite unikt kanske i och med att vi har ganska stora tätorter runt omkring oss. Vi har Stenstorp, vi har Kinnarp eller Slutarp, vi har Vartofta och så vidare. Alla de här måste ju känna också att de hör till Falköping, och jag tror faktiskt att man gör det. Men kanske att politikerna ibland inte riktigt har ställt upp när det gäller kommunikationer, andra satsningar, fundera på erbjuda mark och tomtmark i tätorterna, i de andra tätorterna. Floby är ju ett lysande exempel där det har fungerat väldigt bra med den nya fabriken och så här, som har ju lyft upp Floby. Kommer att lyfta upp också naturligtvis handeln och allt detta på ett jättefint sätt. Sen handlar det ju om naturligtvis då att det ska vara trivsamt, det ska vara säkert, och det ska finnas också möjligheter naturligtvis att bo i till exempel Vartofta och kunna pendla in på ett smidigt sätt. Och det är eftersatt, det är svårt, du måste ha din bil och allt det här naturligtvis. Eller kanske familjen behöver två bilar för att man ska kunna klara pendlingen till Vartofta och från Vartofta. Som ett exempel. Lite lättare är det naturligtvis där det finns också de här tågstoppen. Det ger ju bättre förutsättningar. Men det är inte det handlar om, utan det gäller ju att få kommunikationer som verkligen fungerar på ett vettigt sätt. Och det tror jag vi ska satsa mer på. Och det är ju därför vi också tar upp det i det här programmet.
0: Men är inte det även en regional fråga egentligen? Hur mycket kan kommunen styra vad gäller kollektivtrafiken, Annika?
2: Jo, men det är ju, kommunen har väldigt mycket att säga till om, för kommunen sitter ju med i kommunalförbundet till exempel då. Nu är det ju kommunalråden som äger frågan, så det är ju att jag brukar ju köta på dem när det gäller kommunikationer och vår infrastruktur och allt det här. Att hallå hallå, tänk på det här och tänk på det här, va? För att de sitter ju med i olika grupper, till exempel sitter någon med i Västra stambanegruppen och någon annan sitter med i den gruppen som jobbar med Jönköpingsbanan. Sådana frågor till exempel, och när det gäller bussturer och sånt, så är det ju också i kommunalförbunden de lyfter sådana frågor. Och ibland så är det ju flera kommunalförbund. Och det vet ju jag, för att jag har ju kämpat för den här vägen som går förbi Floby. Som är lika viktig idag som den var igår, kan man väl säga. Och det är väg 181 till exempel. Och då är det ju ett samarbete med flera kommunalförbund. Då är det både Skaraborg och vad heter det, Sjuhärads kommunalförbund som man behöver ha kontakt med. Och där vet jag ju att kommunalråden i Herrljunga och Falköping har tagit i hand. Så det är ju något på gång, så skam den som ger sig. Men det går att påverka som politiker, absolut att det gör.
0: Jättebra. Någonting mer där, Dag, som du vill tillägga vad gäller just kommunikation och infrastruktur?
3: Nej, men jag vill trycka lite på det Lennart sa. Goda kommunikationer. Det pratas mycket om att vi ger frikort till ungdomarna på länstrafiken. Och då brukar jag fundera på vart ofta barnen, vad ska de med det till? Bara ligger och skräpar, för de kan inte ta sig fram och tillbaka. Så att levande landsbygd är beroende av goda kommunikationer, helt klart.
2: Och varför vi lyfter Vartofta och Kinnarp, det är ju för att vi tycker ju att hela den östra kommundelen behöver utvecklas lite extra. Vi har ju varit med på de här samråden som har varit ute i kommunen, och vi har ju förstått att det är just de bygderna som efterfrågar mer av oss kommunpolitiker. Så att vi har verkligen lyssnat och tagit till oss.
3: Absolut.
0: Nu får vi lyssna på en låt med Queen, Crazy Little Thing. Hold up.

0: Du lyssnar på Café Liberal och idag så pratar vi om vad och vilka olika frågor som vi vill driva i valrörelsen. Och en sån fråga är ju att vi vill höja seniorernas status lite grann. Och varför Dag och Lennart vill vi det?
1: Vi har ju haft en äldresårsberedning som har tittat på de frågorna och kommit fram ett 50-tal frågor då. Spikades i fullmäktige i höstas och lämnades över till socialnämnden som nu arbetar med den för att klä den i ord och ge lite liv i den och handling. Av de 50 förslagen finns det ju sådana som är på kort sikt och sådana som är på lång sikt. Och det vi har lyft fram väldigt mycket är just det här behovet av seniorboenden. Vi har vård i hemmet och vi har särskilt boende, men vi har liksom ingen mellanboendeform egentligen. Trygghetsboende heter i vissa kommuner, serviceboende heter det, ja, vilket är bra att kalla serviceboende. Där det finns aktiviteter, gemensamhetslokal och liknande. Och vi vet alla att andelen äldre blir fler i kommunen. Och ibland höjs det liksom lite skrämmande röster och vi blir så jättemånga äldre. Men vi är piggare som äldre också, så att det visar sig ju att andelen som söker bistånd från kommunen minskar ju egentligen, trots att vi blir äldre. Man ordnar det på andra sätt. Så att nu sitter vi precis i socialförvaltningen och lägger fram förslag om de här olika punkterna.
0: Mm. Lennart?
2: Ja, det är ju som Dag säger är att vi blir äldre och äldre och kanske piggare och piggare. Åtminstone när det gäller att det kanske inte behöver riktigt lika mycket tillsyn av vården, sjukvården och vården. Utan den sociala biten, och det påpekas ju ofta. Vi har ju aktiva pensionärsföreningar i Falköping, PRO och SPF. SPF kanske har ännu fler medlemmar, men båda har alltså väldigt mycket. Och sen finns det några andra också som har kontinuerliga träffar med kommunen då för att få information. Ryktet har sagt, jag har aldrig varit med själv där, men ryktet har sagt också att den är väldigt enkelriktad. Man ger information, men man tar inte så mycket. Och som politiskt parti är någonting vi naturligtvis behöver se till att man får fram det man tänker på så att det kommer till behandling och utnyttjas på ett jättebra sätt. Då. Mm. Det pågår ju också diskussioner här då hur så äldreboenden ska se ut. Och det är just den här sociala biten. Man ska kunna gå och få sig lite käk om man vill. Men man ska också kunna gå ta Falköpings tidning om den då ges ut de dagarna. Och sätta sig och läsa den tillsammans och diskutera med andra då, den sociala biten. Särskilt om vi som kanske blir ensamma då har ett jättestort behov. Och det påverkar ju också naturligtvis hur friskheten eller sjukbilden i det hela. Som är väl värt att satsa på. Och det pågår ju i kommunen också utredningar om sådana här äldreboenden. Där de ska ligga på ett sätt man också kan komma ut på stan, inte avsides till exempel. Att det ska finnas kommunikation i närheten och allt det här då, som hör dit. Och det har ju Liberalerna jobbat för det här faktiskt med mycket kvalificerade politiker på riksnivå för att stärka den här biten. Och det har vi mycket att lära kvar också, men kan utnyttja de kunskaperna fullt ut.
1: Och när du pratar om samverkan så träffade jag just igår Sören Ravstedt som är socialnämndens ordförande och jag som är första vice ordförande i socialnämnden. Vi träffade SPF om samverkan kring verksamhet. Vad gör kommunen? Vad gör pensionärsföreningarna? Vi ska samverka, inte verka samtidigt utan samverka. Och en grupp som det gäller att försöka identifiera och hjälpa, det är ofrivilligt ensamma då som kanske blir sittande hemma.
0: Mm. Intressanta tankar som ni har och stort tack för att ni ville vara med i dagens program.
3: Tack.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Och vi tackar naturligtvis dig som har lyssnat.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12.
1: Ja, idag är det jag, P.O. Dalesjö, igen som ger er lite inslag här i 10 i 12. Det är ju torsdag, det är den 4 juni. Och vi får gratulera Solbritt och Solveig som har namnsdag. Vi kan väl nämna om att Skanska tog hem upphandlingen utav, ja, det var 7 anbud som gällde då om byggande av den nya skolan. Så att om 10 dagar när tiden för överklagande har gått så verkar det som man väl kan sätta igång den här processen igen. Vi får säkert anledning att återkomma till det här mer. Jag tänker inte prata så mycket mer här idag, utan jag tänkte bjuda på dagens läsarpodd. Så blev islam Sveriges näst största religion och SD näst största partiet.

0: Hur blev islam Sveriges näst största religion och Sverigedemokraterna Sveriges näst största parti? Den här historien berättar Simon Sorgenfrey i sin nya bok Öppna era hjärtan, utgiven på Norstedts förlag. Men hur ser framtiden ut? Är det en blågul islam som är vägen framåt? Eller är det kanske ett grönare Sverige? Du lyssnar på Läsarpodden, en bok- och teologipodd med Joel Halldorf och mig, Patrik Hagman. Podden produceras av tidningen Dagen och av föreningen Valv. Välkomna med. Joel, vad minns du om islam från din uppväxt?
1: Ja, men det var ju någonting som började komma in i det svenska samhället på 90-talet, alltså bli mer synligt. Och jag hade nog delvis en ganska romantisk bild, alltså då menar jag liksom den här klassiska orientalismen som man talar om, när man ser någonting som exotiskt men just därför spännande och lite, man är lite nyfiken på det. Och det kom ju sen av akademiker att beskriva som en slags rasism. Men idag kan man ju sakna orientalismen. Men man inser att liksom, ersättningen har inte blivit, det har blivit bara ren svartmålning. Men jag minns att vi var i Jerusalem och gick omkring där och, i mitten av 90-talet. Och då mötte man det som en liksom, levande sak. Men sen fanns det ju i frikyrkan en skepsis mot islam. Ja. Att det var liksom... Den här klassiska frågan, andra religioner, är det andra vägar till Gud eller är det avgudar eller till och med demoner? Oh. Och där ligger lite obearbetat i frikyrkorna, och en del lutar ju åt att det var liksom en demonisk kraft.
0: Och här är ju den här saken vi har varit inne på många gånger, men här då är en negativ form. Vi brukar ofta lyfta fram att frikyrkorna ofta var miljöer där man hade på något vis bättre koll på världen än övriga samhället. Via missionen och missionärer som kom tillbaka. Men här fanns ju lite baksidan av det i någon mening. Att på många sätt så var islam fienden inom stora situationstecken. Konkurrenten, de man motarbetar, de man kanske till och med försökt omvända på vissa ställen. Även om det alltid har varit knepigt att göra. Så absolut växte man ju upp i kyrkan med en liksom... Jag skulle säga så här att under en lång tid när man växte upp så kände man att man var i en miljö som hade mer en negativ bild av islam än samhälle. Sen svängde där något skede och samhället fick en mer negativ bild av islam än man hade i kyrkan. För att man hade ändå liksom lite mer så här nyanser och så här.
1: Ja, och det fanns också det här grundläggande att träffa en muslim, att träffa en person som trodde på Gud. Ja. Som kanske inte, som undvek alkohol, som hade både liksom existentiellt och moraliskt ganska lika värderingar som man själv. Och det har jag hört många som muslimer och kristna som berättar om hur det kunde uppstå som allianser i klasser mellan de frikyrkliga och muslimerna. Vi hade inte muslimer i min klass när jag växte upp. Det var inte riktigt där ändå. Nej. I samhället. Nu är det ju mycket mer vanligt.
0: När man växte upp i Finland så vi hade ju mycket mindre invandring. Och det som inom parentes sagt att växa upp som finlandssvensk så betyder att man nog nästan aldrig hade någon slags direkt relationell kontakt med invandrare eftersom nästan alla invandrare som kommer till Finland integreras på finska av naturliga orsaker. Man ska inte utsätta dem för ytterligare ett utanförskap så där medvetet genom att lära dem ett minoritetsspråk bara. Så att mina egna personliga kontakter, det var liksom ung vuxen ålder första gången jag hade kontakter med muslimer. Så jag tror att min bild av islam färgades nog under lång tid väldigt mycket av nyhetshändelser. Den där barndomen, liksom Irak-Iran-kriget var ju mycket fram i nyheterna. Och sen senare under gymnasiet, liksom Mellanöstern-problematiken överhuvudtaget. Där är ju muslimer nästan konsekvent framställs som de andra. Mm. Liksom så här. Ett slags sådant oklart spekulerande i om alla de här problemen egentligen beror på att de är lite märkliga. Liksom. Ja. Som var väldigt utbredd i kulturen.
1: Och det fanns ju också i kyrkornas värld en annan del. Det var ju all liksom, religionsdialogiskt arbete som gjordes kring millennieskiftet. Det här Abrahams barn-projektet i Sverige. Och bara uttrycket via Abrahams barn, som ju var ett slags ord för att beskriva syskonskapet mellan judendom, kristendom och islam. Det hör man ju nästan aldrig idag användas. Och det var ju, här kan man också, när vi talar mycket om religionens återkomst i kyrkan och hej och hå. Men det finns ju väldigt mycket som var så otroligt mycket starkare på 90-talet. Institutionellt uppbackat och starka nätverk. Och det här religionsdialogiska var ju definitivt en sak. Det finns fortfarande i viss mån, Sigtunastiftelsen och Svenska kyrkan och sådär, gör sitt arbete, men det är betydligt svagare idag. Ja. Så det är mycket som har förändrats, och det är ju också lite temat för den här boken, att det är så mycket som har förändrats i det här.
0: Ja, nej, men det är ju en spännande bok. Han har inte gjort det lätt för sig, Simon Sorgan Fry. Han har försökt berätta inte bara de här två historierna om muslimer i Sverige och SDs framväxt på samma gång, utan han vill också kommentera på något sätt den svenska statens förändrade attityder och olika taktiker, de politiska partierna bredare, hur de har skiftat, och också på något vis försöka fånga in en väldigt mycket boken handlar ju om att det finns en känsla av att någonting har gått förlorat i det svenska samhället som delas mycket brett. Han exemplifierar i början av boken med att han sitter på en liten tågstation och tåget kommer inte liksom. Nej. Och vem har inte varit det där, och vem har inte känt att någonting har gått sönder i det här samhället. Det steget från att tåget inte kommer till att allting har krakelerat, den är väldigt kort. Liksom. Ja.
1: Precis, jag tänkte när jag läste den på en annan bok som vi läste för många år sedan, som jag ofta återkommer till, som heter The Age of Anger, Pankaj Mishra. Där beskriver han ju liksom moderniteten som ett uppbrott som är djupt traumatiskt för människan. Och att det leder till de här konflikterna på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, och då handlar det om flytten från landsbygd till storstad och sådana saker. Jag tycker att Simon Sagerfrey verkar berätta en berättelse om ett slags djupt skifte. Vi kan kalla det skiftet från modernitet till senmodernitet. Mm. Den här stabila välfärdsstaten, tågen går i tid, du vet var du bor, du har en levande stadskärnor.
0: Myndigheterna har en plan.
1: Exakt, myndigheterna har en plan. Du kan vänta dig pension, du kan vänta dig att kunna få ett jobb och sådana saker. Guldklocka när du har jobbat ett visst antal år. Allt det där på plats då, till det här som du säger, någonting har gått sönder i Sverige. Och då finns det ju lite olika svar på exakt vad. Och ett svar som man ju fiskar lite i är ju nyliberalismen helt enkelt. Alltså privatiseringar, en ny public management, hela det där.
0: Globaliseringen, ekonomisk.
1: Ja, precis, den ekonomiska globaliseringen som slår sönder samhället. Och att det är en dimension. Men sen så säger jag ju också att, och det återkommer han ju till liksom, och är liksom ärlig med det här att jag gillar Evert Taube, jag gillar jordgubbar och sill, svenska grusvägar, röda stugor. Och om jag är utomlands tycker jag det är spännande att träffa nya kulturer, men jag lever hellre på en plats som ser ut som den där jag växte upp. Så där är jag väldigt öppen med någonting som man också i den svenska debatten kanske för 50 år sedan nästan kunde uppfatta som lite rasistiskt att medie då.
0: Ja, precis. Och där har ju skett något skift. Han hänvisar några gånger för mycket till redaktörsfel, liksom, till Göran Greiders uttryck, den banala nationalismen.
1: Just det.
0: Som just uttrycker det här liksom, mer att vi tycker det är kul att samlas och äta churros. Mm. Liksom, det är att vara svensk. Liksom. Det finns en kärlek till det svenska som egentligen inte alls har någon sån här något ideologiskt innehåll eller något sådant nationalromantiskt innehåll, utan bara en sån här, liksom, men det, sommaren är ju ändå härlig liksom.
1: Just det, att den svenska nationalismen vilar väldigt mycket på sommaren.
0: Ja,
1: så.
0: Som dröm. Ja, nej, men det är ju en imponerande bok, det måste man säga. Han har jobbat väldigt mycket med mediearkiv kan man säga. Mm. Och det är ganska roligt, för han tittar då på vad tidningarna skriver vid olika tider. Och det kan man väl säga att han har verkligen föresatt sig, och tänker jag lyckas med, att försöka vara nyanserad.
1: Verkligen.
0: Och så att säga, jag antar att det han skulle säga är syftet med boken är att nyansera. Liksom, vill komma bort från de här svartvita beskrivningarna. Och det är ju synnerligen hedersvärt och behövligt.
1: Men hans metod är ju, förutom mediearkiv, också det här antropologiska metoden, eller etnografisk metod, där han åker runt och intervjuar människor och samtalar för att kunna få. Och då samtalar han både med muslimer och sverigedemokrater för att verkligen liksom kunna nyanserat förstå båda de här erfarenheterna och liksom hjälpa oss. Man kan ju liksom frustrera sig i den här boken att så här, var är teserna?
0: Mm.
1: Ge mig de tydliga teserna som du driver här. Samtidigt så är det väl det som också är poängen då. Att det ska vara, det är inga enkla svar, det är nyanser och sådär. Och skälet till att man inte, till att man ändå accepterar det upplägget, det är att han är en så bra berättare. Och att man tycker om scenerna så mycket, mötena som sker och sådär. Och
0: man får genuin sympati för de här människorna han möter.
1: Exakt så. Så det, men han tar oss ju liksom genom många skeden. Och ett skede är ju bara att vi får upptäcka, påminnas om eller upptäcka det här att på 60-70-talet var det vänstern som ville ha ett etniskt homogent Sverige. Och den borgerliga positionen, det var mångkultur, generös invandringspolitik och sådana saker. Det var liksom självklart.
0: Och det var en överraskning för mig, för jag visste väl i någon mening att högern ville ha arbetskraftsinvandring. Men att man också tänkte att målet, i motsats till då socialdemokraterna som tänkte att okej, om de kommer hit så måste de bli som oss, liksom verkligen assimileringspolitik. Men att högern, framförallt var det väl Folkpartiet då, drev, men också Moderaterna, liksom drev verkligen, nej men de ska få vara sig själva och liksom det som sen blev, det som jag minns från min barn då när vi tittade på svensk tv, så alltid före barnprogrammen började så var det här språka på serbokroatiska och sådana här saker som man knappt förstod liksom något ord i det namnet så här.
1: Ja, det var verkligen.
0: Men den politiken som ju handlar om att liksom vi ska understödja minoriteterna i deras kultur. Och då fanns det ju en baktanke där att för att de ska kunna flytta hem när de inte mer behövs som arbetskraft här.
1: Det.
0: Men det var ju också ett sätt att säga att deras kulturer var viktiga.
1: Ja, och det var ju mycket också det här upproret mot DDR-Sverige som man säger. Ja. Alltså att det var Sosse-Sverige var så homogent. Och det var jobbigt för entreprenörer och vi måste bryta upp och vi måste tåla och vi ska inte vara så jante och sådär.
0: Mm, ja, precis.
1: Och här på något sätt kan man se att liksom invandrarna fick åka med i det. Det var en del i att bryta upp den här då, enheten. Då. Men det här har ju då betraktats som ett av de stora misslyckandena i svensk integrationspolitik då i backspegeln. Nu kan man ju diskutera om det är rättvist, men att man borde ha varit mycket tydligare kravställande, att man borde inte ha stöttat
0: civilsamhället. Språka på svenska, punkt.
1: Ja, precis. Det ska, även om det finns forskning som visar att om du kan ditt modersmål bättre så lär du dig det andra ännu bättre, då var det ditt nya språk bättre. Men det är ju också, och vi får en tvåspråkig befolkning, det blir jättebra ur ett slags liksom, kompetensperspektiv. Men det finns ju också möjlighet till enklavbildning på ett annat sätt, och det är de sakerna som har blivit uppmärksamma i debatten. Så.
0: Jag fastnar i nostalgin här. Fanns det inte ett finskt barnprogram som hette Moi Mukula?
1: Jo. Vad betyder det egentligen? Hejs på knattar?
0: Ja, precis.
1: Hejs på knattar. Det var länge sedan jag tänkte på Moi Mukula. Kollade du på det?
0: Det är varför jag kan inte finska.
1: Nej,
0: jag har minst som barn. Liksom. Varför har man Sveriges TV till om det kommer finska program där också? Liksom?
1: Ja. Jag kände att ni var omringade. Ja, nej, men så... Nej, men jag, det, så, men en tes är väl där då, och där kan jag väl känna så här att, så vad är övergången? Ett sätt är att säga att övergången är globalisering, det är det vi ser. Vi lever i en värld där vi är beroende av varandras handelsflöden, vi är beroende av arbetskraftsflöden, vi är beroende av tjänster, alltså allt möjligt. Och det är saker med vår ekonomi och det är saker med vår demografi och sådana saker och så. Men och så är det att liksom leva. Vi kan inte bromsa den utvecklingen eller så där. Men det jag tänker på när jag läser den här boken också, det är att diskussionen om kultur har haft en så liten plats i det svenska samtalet om integration och modernisering och sådana saker. Och det här har alltid liksom lite skavt hos mig. Det jag har tyckt att liksom det, lite det här som han skildrar, att tycka om att äta jordgubbar och tycka om de här liksom, traditionella julfirandet och såna saker. Som historiker och så vet jag ju att det här är en viktig del av människors liv. Och jag menar, I Sovjet så försökte man avskaffa julen med brutala medel och fick ge med sig för att det sitter för djupt. Kultur är en viktig sak för människor. Men då har vi här Mona Sahlin, så här, svenska vi gillar era invandrares traditioner mycket bättre. Svenska traditioner, bara midsommar, sådana här töntiga grejer. Det där är en sån där, alla citerar där, men, och det kan vara orättvist eller så. Men det är liksom ändå säger någonting att man inte riktigt, det har funnits ett, man har inte riktigt förmått att ta in att det finns liksom sedvänjer som människor som har levt här i Sverige väldigt länge har och som de tycker om och som de tycker är jobbigt om de hotas eller förändras. Mm. Och man måste, det är också någonting att ta hänsyn till hur människan är. Mm. Precis som globaliseringen, det är bara, vi måste bara liksom ta hänsyn till att det är human nature. Och det kan man tycka att det borde inte ha betraktats som att man var liksom lite efterbliven för att man tyckte sånt var viktigt.
0: Så finns det ju en klurig paradox när det gäller den muslimska invandringen till Sverige. Det sker ju en utveckling i den muslimska världen sen 79 kan man väl i grova drag säga med revolutionen i Iran. Där den dominerande typen av islam förskjuts mot mer och mer konservativa eller vad ska vi säga auktoritära former. Mm. Som ju många beklagar och många i den världen kom i kläm. Mm. Många av dem flydde, många av dem kom till Sverige.
1: Mm.
0: Så att liksom det är ju flera religionskritiska eller religiösa minoriteter som har kommit som är muslimer hit än de som har haft en mer auktoritär form av islam med sig. Sen har det hänt någonting här i de fall som folk har blivit radikaliserade eller bara fromma muslimer, det visar ju jättemånga exempel på att, att ja, nej, i min familj fanns det inget, var vi knappt religiösa alls, men sen jag kom hit så nästan alla de här fallen som eller jag har väldigt många sådana fall.
1: Mm.
0: Och också den sak som jag tänker nog att det är en nyhet för många, att liksom det är under 10% av personer med muslimsk familjebakgrund i Sverige som praktiserar sin religion i betydelsen, går till moskén någonsin. Liksom. Ja.
1: Och det där,
0: enligt vissa undersökningar så är alltså muslimerna är mer sekulariserade än majoritetsbefolkningen i Sverige. Ja.
1: Och det där tycker jag är det stora argumentet mot att sker en islamisering av Sverige genom invandring. Och den här siffran då, som Simon Sjöfran själv har tagit upp, att vi har gått ifrån att ha, om vi var 15 muslimer i början av 1900-talet i Sverige, eller om det var vid något tillfälle vid en folkräkning, till 800 000. Ja, men det är verkligen 800 000 då med muslims familjebakgrund. Sekulariseringstakten bland muslimer är högre än bland liksom etniska svenskar. Så att det är, antalet praktiserande muslimer är ju väldigt få.
0: Mm.
1: Men samtidigt då, å ena sidan och andra sidan, det är också ett välkänt mönster att människor som hamnar i ett slags anomiskt tillstånd, alltså ett tillstånd av känsla av rotlöshet, söker sig till familjetraditioner och kulturell bakgrund och religion då, och där sker ett återupptäckande av religion och somliga då i Sverige.
0: Och där uppstår ju det dilemma som han också följer väldigt väl i boken, just det här att de som då blir representanter för muslimerna som grupp i förhållande till myndigheter också senare i någon mening i offentligheten, det är ju de mest religiösa muslimerna i väldigt hög grad. Inte riktigt i början, för i början så grundas de här föreningarna av liksom, jag menar, drivande personer mera än liksom imamer eller lärda på det sättet. Men så småningom blir det allt mer liksom att den mest religiösa gruppen får stå som representanter för helheten. Och liksom, igen, det är svårt att se, inte ens i Sverige så lyckas liksom humanisterna samla hemskt många människor. Alltså det är svårt att samlas kring att vi inte har någonting vi samlas kring.
1: Exakt, det är det som är alltid är, när folk säger så här, varför ska de konservativa representera muslimerna? Det finns jättemånga muslimer som inte är det. Ja, men det är också så det funkar. De som vill mest, de blir ofta bäst organiserade och de blir då tydligast representanter. Man skulle kunna ta liksom så här, ja, jag tycker om en god middag, men jag är inte en hängiven gastronom. Så alltså är jag inte en bra representant för liksom, ja, svensk matkultur eller gastronomi eller vad som helst. För att jag, visst, jag äter gärna god mat, men det är inte min grej. Mm. Och så är det ju också med religion. Alltså, idén om att vi ska få någon så här super... någon som inte bryr sig särskilt mycket om islam ska tycka att det är värt att lägga sitt liv på att engagera sig för att vara representant för alla de som inte bryr sig jättemycket om islam, men som firar Eid ibland. Det är inte, nej, det kommer nog inte hända, utan vi kommer nog få se det på det här andra sättet istället då.
0: Ja, det är ett otroligt spännande persongalleri i den här boken, och det är flera av de personerna som stannar ens minne. Den här Mohammed Muslim, som alltså är född i Sverige och heter någonting väldigt svenskt till exempel, men som upptäcker islam som andlig tradition och blir någon form av så här sufi-lärare som drar mycket folk till sig i ganska hög grad, och just personer med svensk familjebakgrund. Så här. Den person som ändå främst har fastnat i mitt minne, det är den här kvinnan, jag tror att hon också fanns i Kiruna, hon som med en fas hävdar att hon är en fullständigt troende muslim på det sättet. Hon säger att hon aldrig går i moskén. Nej. I stort sett. Och då ska det ju sägas att gå i moskén är inte ett krav för kvinnor inom islam.
1: Nej.
0: Men hon har verkligen, ja, men det är ganska spännande, för jag menar, hon är ett intressant exempel på, jag menar, religionens mångtydighet. Liksom. Ja.
1: Och det tycker jag kommer fram jättefint i den här boken också, alltså jag uppfattar att islam ofta är en mer individualistisk form av religion än kristendom.
0: Mm.
1: För att vi är ju lite så här, om du är kristen, då kan du inte välja bort Kristi kropp som är kyrkan. Och det är klart att du kan det, det finns ju privat kristendom och det ena och det andra. Så.
0: Åtminstone fanns det på 1900-talet.
1: Ja, precis. Men inom islam är det lite mer så här, det är du och Gud. Och sen har du det här jättebra redskapet här borta som är en moské.
0: Ja.
1: Jättebra till hjälp för dig för att komma i kontakt med Gud. Men du kan också bara...
0: Ja.
1: En from kristen kan inte välja bort kyrkan, men jag, nu kanske islamologer får gärna höra av sig och rätta mig om jag fel, men jag uppfattar att det finns sätt att vara en from muslim som går vid sidan av moskén då, för att det är en så stark liksom, människan inför Gud religion, och det är inte den bild vi får, utan vi tänker ofta att det är kollektivistiskt och det är moskéerna och det är klaner och sådana saker, men här framträder ju också väldigt många i den här boken som har valt ett annat då, som den här kvinnan då, att hon är jättefrom men på ett individualistiskt sätt då.
0: Och Simon Sorgfa bjuder på sig själv på ett ganska charmigt sätt när han liksom berättar hur han intervjuar henne då och frågar först liksom då, ja, men brukar du gå till moskén? Hon är sådär, ah, nej, inte egentligen sådär. Och så tänker han att ja, men då är det säkert de här liksom era individuella ritualerna, gör du det här och det här sakerna? Och nej, inte egentligen, det är nog inte liksom min grej. Ja, men högtiderna, de är väl viktiga då? Mm. Ja, absolut, vi firar ju Eid och liksom så här, och jag brukar ju laga mycket mat och sådär, men det är liksom mest familjen och sådär. Liksom. Ja. Han börjar bli allt mer desperat, och sist liksom så när hon beskriver, så ja, men på vilket sätt är liksom islam viktigt för dig och synligt i ditt liv? Så, ja, men det är till exempel det här att det finns en granne till mig som är sjuklig, och jag gick och frågade honom om jag skulle kunna handla åt honom, och först sa han nej, men jag gav inte upp, utan jag fortsatte att tjata på honom, och småningom gick han med på att jag började handla åt honom, och sådana där saker tänker jag, det är liksom islam för mig.
1: Ja,
0: liksom. Men, och det är jätteviktigt för mig att det där liksom försöker leva.
1: Och där finns ju också en andra stora berättelsen av att det här landet är fullt av människor som gärna vill göra samhället bättre.
0: Ja.
1: Men som vi liksom ser ner på och sådär. Och det finns att vi i vår religionsanalfabetism och speciellt då analfabetismen mot islam tenderar att uppfatta alla uttryck för fromhet som något väldigt liksom reaktionärt och potentiellt farligt då. Istället för att se den här liksom positiva aspekten, att de vill vara goda grannar, de vill liksom ge en, ja, det är också väldigt rörande med den här mannen som har kommit till Sverige, inte känner någon, frun kommer från Kanada och hon tycker att de ska åka därifrån, men han uppfattar att han är skyldig svenska staten 600 000 på grund av liksom vad han har kostat liksom att integrera, så han liksom ska köra taxi i Kiruna tills han har betalat de här skattepengarna.
0: Ja. Liksom. Han jobbar stenhårt för att... Liksom,
1: två jobb bara. Ja. Då känner man... Ja,
0: det... Precis. Och det där är ju knepigt, för att jag menar, det är ju spännande, men det är ju också liksom en ohållbar syn på saker och ting. Mm. Liksom att det är ju också någon form av internalisering av SDs retorik kring invandrare, eller den liksom nutida högerns överhuvudtaget, där det liksom allt mäts på något sätt i liksom hur mycket, vilken nytta för du med dig. Då är jag hellre med den här tanten som hämtar matkassor åt sin granne. Liksom. Ja. Det kommer man inte sätta pris på. Liksom.
1: Nej. Men det finns någonting i alltså den journalistiska metoden, som är den metod som ofta presenterar islam för oss. Den är ju alltid fokuserad på det extraordinära, det som är värt att bli en nyhet, och ofta då det våldsamma eller destruktiva. Den etnografiska metoden fokuserar på, man säger, det mindre spektakulära, det normala, det vardagliga. Mm. Och då möter vi så många andra ansikten av det här. Och det är väl det som är, de berättelserna är verkligen pärlor i den här boken.
0: Och delvis smärtsam. Jag tänker just på de här berättelserna där det visas liksom de som inte vill någonting högre än att integreras. Liksom vill absolut lära känna folk, komma in i sammanhang och bara möts av liksom ointresse eller motvilja, eller bara liksom så här kulturella murar. Det är bara liksom hopplöst svårt. Liksom. Och det där är ju hjärtskärande.
1: Liksom. Ja, det är det, att aldrig ha varit i ett svenskt hem. Det är en väldigt vanlig berättelse hos många människor. Att man har aldrig varit.

0: någon ny svensk. Mm. Och att liksom försöka skapa detta som en svensk tradition. Det är en ganska fin tanke. Mm. Att man då, liksom, okej, nu är det Thanksgiving, nu ska vi bjuda hem liksom någon. Eller om man gör det på allhelgona eller hur man nu väljer att göra. Men det är lite, alltså integration, det är också den här kulturen som en pusselbit här. Integration är inte bara språk och arbete. Det är också att komma in i en kultur, och det sker genom möten. Och det är därför som så här, föreningslivet och fotbollsklubbar och kyrkor är så viktiga i integrationen. Ja. För där kan de här mötena ske. Mm. Men staten kan inte själv ombesörja det och tvinga oss att liksom ha middagsbjudningar.
1: Nej, samtidigt så den berättelse som berättas här i boken är ju någon form av liksom så här nedgångsberättelse, alltså berättelse hur det går fel liksom. Mm. Så starkt förkortat, den modell som svenska staten tar till när muslimerna börjar dyka upp i större mängder, det är att ja, men vi har ju frikyrkor, vi kan väl göra ungefär som dem, som med dem. Så att man tar samma modell som man har liksom haft att förhålla sig till frikyrkorna där, som har varit i princip att ni får organisera er i ett råd och vi har kontakt med er och då får ni statsstöd. Liksom, så här. Vi gör samma sak med muslimerna. Och det där kan man väl säga fungerar ganska bra till en början. Största problemet är väl att det blir fler och fler grupperingar. Så det blir sådär oklart vem är det egentligen man ska ge de här stöden och hur ska det kanaliseras. Och det blir mer och mer rörigt och det blir mer och mer utrymme för personer som kanske inte sköter sig riktigt korrekt med all bokföring och så vidare. På många sätt rimligt när man kommer till ett nytt land med ett nytt språk och så vidare. Mm. Alltså det är inte att försvara det, men ändå liksom sådär begripligt på något vis. Jag vet hur det är att komma till svenska byråkratin. Och jag kan ändå svenska liksom. Mm. Men i något skede då, på grund av de här politiska förändringarna sen talet med öppna era hjärtan då, som är liksom nollpunkten i den här, där liksom det finns ett före det och det finns ett efter det. Där de här sakerna mer och mer börjar monteras ner, för det uppstår ett politiskt klimat där. Man framhåller framförallt Ibn Rushd, alla så här, det är framförallt problem och det finns liksom en hur galet är det inte att vi ger stöd åt de här liksom, dessutom så här.
0: Ja.
1: Och man drar tillbaka det där och mer och det leder ju förstås till att man liksom mer och mer, det finns inte mer av de här kontakterna. Nej. Myndighetspersonerna känner inte ledarna i de lokala moskéerna och så vidare och har därför inte möjlighet att liksom för dialog och så vidare. Liksom.
0: Ja, men de som har kritiserat bidragen till det muslimska civilsamhället, både liksom, religiösa samfund och bildningssamfund, har inte riktigt, jag vet inte, två saker som förbryllar mig där. Dels att man inte förstår att det finns ingen gratis lunch. De har fått de här bidragen, men staten har fått någonting annat tillbaka. Information, kontaktuppgifter, en möjlighet att styra och påverka de här. Mm. Det finns ju liksom en slags Foucaultiansk, den franska filosofen Foucault här, av statlig disciplinering.
1: Ja, men
0: det är det som pågår. Det är det som staten får ut av det. Och det andra är att det har varit modellen för integration och sådär via föreningsliv, civilsamhälle, kyrkor, frikyrkor som du säger. Då. Och så säger du så, nej, vi kan inte göra det för att då kommer vi ge pengar till salafister och sådana saker och det är inte bra. Och det finns väl ett argument som är mer seriöst från kritikerna då, som är att vi upprätthåller en slags separationskultur då. Mm. Och det kan vi inte fortsätta göra, utan vi måste skapa en integration på riktigt. Men nu så skapar man en situation där det inte finns någon kunskap om det muslimska civilsamhället. Och bara de som är superdedikerade förmår att organisera någonting.
1: Oh.
0: Och det är så järva salafisterna. Så att okej, alltså det fanns ingen plan B riktigt. Det var bara att liksom slå ner på det här. Och jag tycker det är ganska uppenbart att man riskerar att skapa radikaliserande miljöer kring det muslimska civilsamhället här. Och miljöer där man inte känner sig hemma, där man inte känner sig välkommen, där man kanske isolerar sig ännu mer, eller i värsta fall blir liksom andra typer av radikalisering. Det här är bara så osmart.
1: Ja, och det är inte så att det inte fanns folk hela tiden som sa det här. Det är liksom, Han citerar många liksom

0: både tongivande diplomater och politiker och vidare som just beskriver situationen så här liksom. Så att ja, men känslan man får att det är inte ens liksom en plan bakom det, utan det är ju ren populism liksom, genom att trycka till den här minoritetsgruppen som ändå inte röstar på oss, så lyckas vi få en annan grupp att rösta på oss liksom, och så här, och därför slänger vi ut liksom det som stabiliserar samhället.
1: Ja, och ta en sån sak som moskébyggen som är så kontroversiellt. Vi sitter i Linköping och spelar in, det finns jättemycket muslimer i Linköping, det finns ingen ordentlig byggd moské då. Och nu finns det att de vill bygga en moské, och den församlingen har öppnat sina böcker och visat total av finansieringen är att det inte är Saudi-pengar och sådana saker. Nej, men det får de inte, och de träffas i en källare, och det är liksom jättemånga människor som möts. Jag pratade med en lokal politiker som var så här, de hade, när de skulle fira Eid så bad de att få låna en lokal från kommunen, och kommunen säger nej för vi hyr inte ut till religiösa föreningar, och så bad de att få, kan vi vara på ett fält för det var fint väder, nej det får de inte för de sliter på konstgräsplanen, så de får på, vilket är så här, de går barfota liksom, och inte dobbar ens en gång. Så det, man liksom verkligen göra livet surt för muslimer på ett sätt som inte kommer få, det kan ju se ut att man verkar tuff och stark och hård och hjärtlös, som har ju varit den så här politiska valutan i vår tid, men det kommer ju inte, det gynnar ju inte integration och samexistens och sådana saker på, för fem öre.
0: Och någonstans här slutar boken i den här situationen, och han beskriver det ju som liksom att den här drömmen om en blågul islam som har funnits, och som han beskriver väldigt tydligt som att det här var ett elitprojekt där liksom politiker och eliten med vissa personer då liksom försöka skapa uppifrån.
1: Och det är hans handledare egentligen, de islamologerna på 90-talet, Jan Järpe och de här. Det är lite ett fadersmord egentligen. Ja.
0: Men det hade liksom inte förutsättningar att lyckas. Och nu säger han att om det ska framstå en blågul islam, så kanske det är just de här wahhabisterna liksom, Medina, som studerar i Medina universitet, de mest hårdföra. Men också de liksom, citattecken, coolaste. Alltså det är de som liksom nu har den självbilden och som liksom som drar folk till sig, och den formen av islam som växer också i Sverige.
1: Och samlar in jättemycket pengar. Och man ska tillägga då, så att alltså alla kanske inte vet, men dels är det så att det finns ju olika skolor inom islam, olika rättslärde skolor, och salafism är en av dem, en skola inom sunni. Och den uppfattas ofta som våldsam eftersom al-Qaida är salafister. Men al-Qaida är en våldsam gren av salafismen som de här salafisterna, Medina-studenten och de här, är tillhör inte den grenen. Så de är väldigt mycket mot våld. Men de är fortfarande, om man ska säga, konservativa. Så att säga.
0: Det som utmärker den här skolan är ju att man bara accepterar den tidigaste formen av att Koranen och den form som islam tog under Mohammed, så de tre följande generationernas tid, liksom, så att allt som har hänt sedan dess, all den här underbara poesin och litteraturen och allt sånt som man, finns i den muslimska världen, som muslimska kulturerna producerar, det tar man avstånd från. Så det är väldigt, en ganska radikal,
1: väldigt frikyrklig kan man säga.
0: Ja, ja, exakt, det finns utan bara parallellen där, men det tar sig lite andra uttryck, ja, måste man ändå säga.
1: Verkligen, det var ju en annan, precis, men det är ett annat ursprung som man går tillbaka till. Men precis, och
0: det betyder att vi får allt just så här traditionella könsroller och liksom sådana här saker på köpet. Och där har han ju ett resonemang, och det är väl ett resonemang som är viktigt att behöva föras kring just de här grupperna. Att de här jobbar då för att väldigt mycket för att unga killar ska bli fromma muslimer istället för knarkhandlande kriminella. Och det är svårt att inte säga det som att det ändå är ett bättre alternativ för dem. Men så är ju det här grejen att men det kommer då till priset av att vi igen slänger kvinnorna under bussen. Liksom som så ofta när man försöker liksom styra upp saker med liksom moralism.
1: Men exakt. Och
0: finns många paralleller i den kristna världen om vi säger så.
1: Och det finns ju, Liberalerna och Simona Mohamsson tog ju upp det begreppet blågul islam för ett litet tag sedan. Och sa att vi behöver en blågul islam och så. Men då kan man ju säga så här, ni har, om man ska föra sorgen för, ni har slagit undan benen för det ni menar med en blågul islam. För om ni ska få en blågul islam, då skulle ni behöva jobba med statsbidrag och
0: stärka
1: Ibn Rushd och sådär. Där har ni grogrunden för en mer den typen av mer anpassad, kontextualiserad islam. Och det är egentligen samma resa som staten anklagas för att ha gjort med Svenska kyrkan. Mm. Socialdemokraterna på 20-30-talet. Ja, vi måste ha, ska vi klippa banden Svenska kyrkan? Nej, vi behöver en liberal progressiv religion i Sverige, Svenska kyrkan. Och så liksom styr man den i den riktningen då. Det här är en berättelse.
0: Det är en tes som man kan ha många synpunkter
1: på. Man kan ha många synpunkter, men det finns dokument från Socialdemokraterna.
0: Absolut, fanns det en sån intention där, säkert.
1: Och sen hur man lyckas, och sen så det är många kyrkor, lutherska kyrkor, som tar den vägen över hela världen. Så att det kanske fanns interna förklaringar också. Men man skulle behöva jobba lite som islam också. Ja. Då, att så här, okej, okay, här ser vi positiva initiativ vi kan stärka, uppmuntra och sådär. Men då måste man också släppa puritanism och man måste se så här, okej, okay, det här könsseparation, det är ganska otänkbart att tänka sig att ett muslimskt samfund helt kommer att överge sig på könsseparation. För det här när man ber män och kvinnor, liksom, för det är så otroligt. Liksom. Det kanske ska få en moské i Stockholm och en i Göteborg som inte har det, men i övrigt kommer du ha det. Och det har man inte velat, för det har ju uppfattat att man kompromissar då. Så att,
0: man kan väl säga att en stor del av svaret är det som Simon Sorgenfran gör. Det behövs liksom folkbildning både kring islam och liksom både deras liksom normala former, både liksom de normala religiösa former och deras normala sekulära former då, och också dess liksom mer problematiska former för att det kan väl, och det är också någonting han liksom lyfter fram, att ibland hade det då funnits liksom en sån här lite av beröringsskräck för religion, och därför låtsas vi inte som att det finns skillnader här också, att det finns också problem, alltså det har också funnits en sån attityd att vi tycker om mångkultur, allt är underbart liksom. Och det är ju inte bra, och jag menar det är ju framförallt muslimer i världen som är bekymrade över att islam mer och mer förknippas med våld och så vidare. Det är ju ett problem som vi borde kunna samarbeta kring, liksom så här. Om man bara satsar på att stärka de grupperna så här. Det är väl en del av svaret liksom.
1: Och det här är ju den stora, liksom, jag tror Jakob Zetterman på Dagen som säger att staten håller på att förhandla om sitt kontrakt med religion, med de här demokratikriterierna. Och då vet vi ju då att så här, katolska kyrkan till exempel, som vi ju, du och jag har hämtat mycket liksom inspiration från katolska teologer och så, de kommer inte viga homosexuella eller kvinnor, homosexuella till äktenskap och kvinnor till präster inom det närmsta seklet. Så är det ju.
0: Jag är nog hoppfull mot seklets slut.
1: Okej, mot seklets slut, möjligen. Men innebär det då att de inte kan vara med och bygga samhället? Innebär det att de inte kan få statsstöd? Alltså, jag tycker att det är den typen av... Man måste börja behandla islam som man behandlar katolska kyrkan. Absolut, det kan finnas... Det finns sedvänjer som absolut måste stävjas. Typ så här könsstympning som förekommer ut vissa kulturella grupper. Och så. Men annars måste vi också se att det finns en, alltså mångkultur innebär just detta. Och där borde också liksom frikyrkor kunna se också det här att jag menar, det var lite absurt liksom, samma vecka som KD gick ut med sitt så här anti-islamism utspel här veckan, så röstade EFK för att trots allt inte utesluta Immanuelskyrkan i Örebro för att de viger samkönare. Och då liksom, det blir liksom något så här att man å ena sidan som frikyrka så bara ojar sig över de som är reaktionära muslimerna och värderingar inte passar in i det svenska samhället. Men så har man också själva värderingar som väldigt många sekulära svenskar uppfattar som väldigt liksom bakåtsträvande. Och vissa av de här typerna av konservativa frikyrkliga på grund av sitt anti-islam liksom sentiment, känslor, röstar på SD.
0: Ja.
1: Fast de är, alltså det är lite bakvänt här. Ja. Det är det jag försöker säga.
0: Nej, det är rörigt. Och jag menar, det gör ju att det skulle finnas liksom ett utrymme för samtal av en massa olika slag.
1: Mm.
0: Här kommer det här väl in i liksom en större berättelse om liksom där de modeller vi har haft för hur vi ska få ihop liksom enhet och mångfald i samhället. Mm. Där vi liksom är lite utan alternativ just nu.
1: Mm.
0: Det, liksom, det ligger mycket i att modellen som gick under att vi älskar olika och mångfald och så här. Att den ibland inte gjort tillräckligt för att skydda minoriteter som blir utsatta.
1: Minoriteter inom minoriteterna?
0: Ja, så både det och liksom när en minoritet så att säga kommer i kläm för en annan minoritet. Ja,
1: exakt så.
0: att det kunde vara lite så där naivt eller vad man ska säga.
1: Ja.
0: Alternativet att vi kör en sträng majoritetskultur som kör över minoriteterna, den har man provat genom historien ett antal gånger. Den leder liksom alltid till oroligheter och stagnation.
1: Ja.
0: Det finns det ju gott om forskning som visar att liksom länder och kulturer där minoriteter lever väl så är mer innovativa och ekonomiskt expansiva och allt sånt här. Det finns hur mycket som helst argument för liksom att minoriteter ska ha det bra i ett samhälle.
1: Mm.
0: Så att det är ju någonting här man borde liksom här, som så många andra områden i politiken idag, där liksom det är lite visionslöst och någon måste våga arbeta på att försöka formulera vad är liksom det alternativet där det här vi får det här att fungera liksom.
1: Ja, men jag tycker det finns en, jag har en bok hemma, tunn bok, som heter Confident Pluralism, som är så här att majoritetssamhället / staten ska med lite självförtroende norma vissa saker som man uppfattar som man har ett starkt majoritetsstöd för. Man kan ta jämlikhet mellan könen och sexuella minoritetsrättigheter och antirasism och vissa sådana saker. Va?
0: Mm.
1: Men man får inte heller få panik över att vissa grupper inte är ombord. Utan då får man säga så här, ja, men ni kommer se ljuset så småningom. Mm. Alltså man får vara lite patronizing kanske. Men så här, och så var ju liberalismen på 90-talet väldigt mycket. Den kunde ju bli ibland olidlig så. Men det var ändå, det fanns ändå en slags idé om att det är hit vi är på väg. Och det kan man väl tycka att det istället för det här, åh nej, vi får in ett antal muslimska migranter, våran civilisation kommer kollapsa.
0: Ja.
1: Alltså den typen av osäkerhet och rädsla liksom blir ju inte, då har man ju inte förtroende för sitt eget projekt heller.
0: Nej.
1: Det är det som det avslöjar.
0: Och här är ju det, liksom, det är ju en sån konstig igen, paradox kring det här att å ena sidan som du säger, kultur och religion har inte fått spela tillräckligt stor roll i samtalet om samhälle. Å andra sidan emellanåt spelar den alldeles för stor roll.
1: Precis.
0: Alltså just det att man tänker att liksom, vad som helst kan förklaras av att de är muslimer. Liksom. När det kanske bara handlar om att de bor väldigt trångt.
1: Mm.
0: Eller så här, liksom.
1: Ja.
0: Att det är därför de hänger på stan. Liksom. Mm.
1: Precis så.
0: Det är inte liksom en... Ja. Så att det där ska man ju behöva få till någon slags... jag menar just den typen av kunskap, inte minst hos då liksom myndighetspersoner och säg inom skolan och så vidare, att man kan säga vad som är vad. Liksom. Ja. För när det gäller liksom, materiella omständigheter och sådana här saker så finns det ju saker man kan göra. Liksom.
1: Ja. Och där är väl skolan en sån där liksom, fråga. Alltså skolan som smältdegel och som mötesplats och sådana här saker. Alltså det är väl, om vi talar om att den här boken skildrar ett slags djupare paradigmskifte. Där det är frågan om, är det, vems fel är det? Är det invandring? Är det nyliberalismen? Är det sådana saker? Då är ju en annan sak, så förlusten av, som säger, smältdegelsinstitutioner då.
0: Ja.
1: Som skolan, som blir mer segregerad när den blir mer
0: och
1: privatiserad.
0: Och så mycket sämre, om man tar de här PISA-resultaten, liksom otroligt mycket sämre de skolor där framförallt invandrare går har blivit. Liksom.
1: Ja, exakt så. Och det omöjliggör vissa typer av klassresor och sådär. Och också kontakter mellan klasser i och med att förr så... läste alla studenter, alla elever, vissa typer av böcker. Så det är en sån. Men sen också en generell fragmentisering, så här, digitaliseringen och sådär. Ron Williams modell, jag kan ha nämnt den tidigare podden, är ju det som kallas interaktiv pluralism. Att ett samhälle kan herberera stor pluralism om det finns mycket mötesplatser, ja, i samhället lokalt, alltifrån tvättstugan till liksom fotbollsklubben till skolan till sådana saker. Och där är vi ju inte. Vi har liksom inte riktigt den infrastrukturen, varken kulturellt eller socialt eller ekonomiskt, för att göra det på ett särskilt bra sätt. Men det betyder inte att det är liksom omöjligt att bygga upp det. Det skulle bara behövas ett liksom politiskt och visionärt ledarskap för att göra det. Men om vi ska sluta där vi började då, om liksom kristnas syn på islam som religion, inte som ett så här sociologiskt och kulturellt fenomen, utan som religion. Hur tänker du kring det idag? Hur tänker du att kristna ska se på islam?
0: Ja, men det är inte en lätt fråga, för jag tänker att egentligen så ska man kanske inte se på islam. Alltså, det vill säga, det ska man förstås också göra. Men jag menar, man ska inte tänka att så här, det där är Petter, det där är Anders, det där är Johannes, det där är Lisa och de där är muslimer.
1: Just det.
0: Så det är ju liksom en grej, utan jag menar, när vi hade den här stora flyktingvågen 2014, så blev det ju i frikyrkligheten speciellt, men också i Svenska kyrkan, Finska kyrkan, väldigt mycket konverteringar till exempel. Och det är en diskussion för sig, men jag menar, alla man förhåller sig till som kristen, så tänker vi väl oss i någon mening att liksom vi har vissa saker gemensamt, du tänker som jag, alltså så här, har jag ett möte med en person och den säger att nej, jag tror inte överhuvudtaget på Gud, så kanske vi ändå kan enas till att vi tycker väldigt bra musik liksom.
1: Just det.
0: Skulle vi bli nära och vi skulle vilja ha ett existentiellt samtal, så kanske jag skulle kunna väcka frågan att, men vad tänker du om den här skönheten du upplever när du lyssnar på musik, finns det någonting där, eller är det bara liksom någonting som händer i hjärnan? Det vill säga, vi har någonting delat i alla fall i en kultur. Liksom.
1: Just det.
0: Och jag menar, när det gäller muslimer är det ju på samma sätt, men det kan röra sig om andra saker. Precis på samma sätt som det, när man möter en person som har nyandlig bakgrund, så finns det vissa saker vi har väldigt olika ingång på, och så har vi vissa gemensamma saker. Och ska man föra samtal, så är det ju oftast en god idé att börja i det gemensamma.
1: Ja.
0: Och det tänker jag att liksom, när det gäller muslimer så har vi väldigt mycket gemensamt som kristna. Liksom just i idén om att vi måste förstå Gud som den som upprätthåller allt och liksom är närvarande i allting som existerar och allting som levande, och vi kan stå i kontakt med det här, och att våra liv blir som bäst när vi liksom, som muslimer säger, underordnar oss. Det är inte ett språk som kristna idag är hemskt bekväma med. Under tidigare perioder ska man inte haft något problem med det, tror jag. Men står i samklang med, eller vad vill säga. Liksom. Så där finns ju jättemycket att dela. Och sen märker man ju ganska snart när man pratar med muslimer att liksom de uppfattar att skillnaderna är väldigt små i förhållande till oss i allmänhet. Det är ju en väldigt, väldigt vanlig erfarenhet som kristna gör.
1: De säger, vi ber samma Gud.
0: Ja, de är väldigt säkra på det. Ja. Och jag menar, det är ju en klurig sak att försöka förstå vad det betyder att säga att de ber till en annan Gud och den finns inte.
1: Nej.
0: Det är liksom en logiskt svår sats.
1: Ja. Ja.
0: Om de säger, det finns bara en Gud, och vi säger, det finns bara en Gud. Så då kan vi säga, vilket ju är rimligt, att vi har olika uppfattningar om hur den här guden är. Och det har vi. Men att säga att det är olika gudar, det känns liksom sådär, då tror vi ju de facto att det finns olika gudar plötsligt.
1: Ja, det blir konstigt. Jag har en sak som jag gjort när jag har varit i samtal med muslimer som har varit väldigt fint, och det är att man har pratat om relationer till olika andliga erfarenheter och praktiker. Ja. Att man har varit väldigt...
0: Det är kanske nästa steg då, så att säga. För då kommer man ge sig in i liksom de saker som delvis skiljer sig, men där det finns beröringspunkter.
1: Ja, men exakt så. Och det där har jag liksom, att man, jag kom ett tidigt samtal jag hade med en, var vi diskuterade synen på prövningar inom kristendom och islam. Jätteintressant att höra deras berättelser om detta och kunna jämföra med våra. Det fanns likheter, det fanns skillnader. andlig läsning har jag ett samtal med Johannes Anioro som ligger uppe på YouTube från Betlehemskyrkan, där vi pratar om förhållandet till Bibeln och Koranen och andlig läsning och så. Och det är väldigt många kristna som har lyssnat och lyssnat många gånger till just Johannes Anioro då, som är en svensk författare, muslim. Hans vinterprat för några år sedan, som berättar om hans andliga resa ute i öknen. Som är, det många känner en starkt andligt släktskap till det. Så att det finns ju också, erfarenheten kan också vara en annan sån här väg in till att hitta oväntade beröringspunkter. Då.
0: Och det där är ju liksom... jag tänker att den här frågan har generell betydelse. Jag har tänkt mycket under det senaste året av olika orsaker på just hur vi som kristna pratar om nyandlighet. Det är liksom en lite annan fråga, men det finns en parallell här. Där just, det har funnits en lång tradition liksom, från jag växte upp med liksom böcker om hur farligt New Age är liksom, så här, och det liksom det är egentligen en form av satanism och så vidare. Det var ganska så här, sån undervisning fick man liksom. Och i en tid där det finns rätt många personer med nyandlig bakgrund som är intresserade av kristendom och kyrka, för att man uppfattar att den står för någonting lite mer, vad ska jag säga, stabilt. Så hjälper den här kunskapen kring New Age som jag fick i kyrkan noll och intet. Den är absolut av inget värde i de mötena. Alltså det här kommer en människa och säger, jag är intresserad av kristendomen, och så gräver jag i min databas och säger att ja, det är ju mycket lurendrejeri och suspekt och okkultism i det där nyandliga. Så då har jag bara stängt ner diskussionen, eller då måste den här personen gå i försvarsposition, och det leder som ingen vart. Så att även liksom ur ett sånt perspektiv där man vill, jag menar, ur det här perspektivet tänker jag att det här är en form av gästfrihet. Jag vill möta den här människan så gott som väl. Och det betyder att vi måste hitta ett sätt där vi kan börja i att, jaha, okej, men så du brukar meditera. Ja, men hur gör du då? Brukar du bli distraherad? Vad gör du då? Ja, jag tänker så här. Exakt. Och så plötsligt har vi ett samtal om någonting som vi delar. Liksom, ja. Så här. Och jag tänker, den ingången till islam också i första hand.
1: Det finns ju ett begrepp här, han tar upp Robert Putnam, amerikansk sociolog, bridging och bonding capital. Där bonding capital är sånt sammanbindande inom en grupp. Men så har en grupp också bridging capital till annat då, saker som kan överbrygga skillnader om man väljer att använda det på det sättet. Mm. Man säger så här, ni tror på en gud, vi tror på treenigheten. Då blir det liksom bonding och inte bridging. Men om man säger så här, ni tror på Gud och vi tror på Gud. Ja. Då blir det helt plötsligt en bridge. Och det här skulle man önska att fler kristna vågade göra. Pröva det här liksom bridging capital i kontakterna. För att nu så lever vi i ett samhälle som är väldigt ogästvänligt mot muslimer. Det finns ingen gästfrihet. Och man skulle önska att det fanns en kristen gästfrihet här i att sträcka ut en hand, bidra till att människor känner sig välkomna och att de då vill vara med och bidra till samhället och så. Och jag tror att kristna är liksom i en unik position att kunna göra det, för ingen kommer kunna säga, åh, ni är så woke islamister och ni kommer, alltså kristna är kristna och behöver inte liksom, det är inte politiskt laddat för oss att närma oss islam på det sättet. Så där finns någonting som vi verkligen skulle kunna bidrar inte bara till dem utan till hela samhället.
0: Och sen finns det ju liksom en motsvarande fråga då när det gäller vårt samhälle lite bredare och kanske den sekulära kulturen. Och hur man ska åstadkomma det här, det är liksom inte någonting jag kan svara på. Men vad som borde ske är ju att vi måste göra upp med den här liksom guilt by association-kulturen. Att det faktum att du har varit med på en bild tillsammans med en person som en gång var på en fest med en som har liksom signerat en bok tillsammans med någon som...
1: Alla vi som har rört oss i religiösa miljöer vet liksom, det är så de är nätverk.
0: Ja.
1: De korsar varandra. Liksom, jag har varit kritisk till jättemånga saker och ting som jag säkert också står på, finns på bild eller vad som helst. Liksom. Det är så det jobbar man.
0: Så
1: jobbar.
0: Den idén om total renhet för att man ska kunna samarbeta. Och jag menar just, egentligen vi behöver vara lite exakta här. För att det man vill komma åt är ju att du säger att du står för de här och de här sakerna.
1: Mm.
0: Men vi har indicier som säger att du egentligen står för någonting annat.
1: Ja.
0: Och så kan det ju vara.
1: Ja. Men att vara på bild med en person är ett väldigt svagt indicium.
0: Ja, exakt.
1: I sig själv. Det måste finnas fler saker.
0: Precis, just det. Att vi har inte liksom fått, det är inte en smoking gun.
1: Nej.
0: Liksom.
1: Nej.
0: Och vi tror ofta att vi har en smoking gun mycket tidigare än vi har.
1: Mm.
0: Det där tycker jag vi borde skärpa oss. Där borde journalister vara hårdare.
1: Ja,
0: liksom.
1: Det är ju en form av cancelkultur.
0: Ja.
1: Från liksom, ofta driven från högerdebattörer.
0: Ja. Och cancelkultur har sina användningsområden när det gäller väldigt mäktiga människor.
1: Mm,
0: den är otroligt sunken när man driver den mot personer i utsatt ställning.
1: Ja, okay.
0: Ja, så där någonstans tänker jag man ska kunna börja i alla fall.
1: Mm.
0: Men spännande och viktig bok. Verkligen så här, det är ju alltid kul att läsa om historien över den tid man själv har levt i. Och det här har många levt i. Det, på det sättet är det ett viktigt, viktigt bidrag.
1: Ja. Och Simon bjuder också mycket på sig själv i att glänta både på sina egna vardagspraktiker och sin... Ja, det är väldigt fint. Kan rekommendera. Och nu ska vi se. Nu är det sommar.
0: Okej, nu är det sommar. Då vill man ju förstås koppla av, men det är också nu man ska tänka på vad som händer nästa, från och med hösten och framåt, och anmäla sig till alla möjliga spännande grejer som är på gång. För nu har vi en hel rad saker att tipsa om, inte sant?
1: Ja, precis. Börja med att tipsa med höstmötet. Det är ju verkligen sista skälvande om man är över 39 för att få en plats. I år har vi ju då, för att vi behövde säga nej till en del 1939-åriga för höstmötet, satt av platser för den här gruppen särskilt då. Och så att
0: upp till bevis 1939-åringar.
1: Dessutom ska 1939-åringarna, om ni har några sådana i närhet, uppmuntrar verkligen dem att anmäla sig. Och det är ju, vi har också rabatterat det priset då. Så det kan jag tipsa om. Liz Oldfield kommer ju, som vi har läst hennes bok Fully Alive här i podden, och hon kommer vara med på höstmötet. Många andra spännande.
0: Jag ska vara med.
1: Du ska vara med. Sist. Ja, precis. Du kommer med. Vars bok vi har läst i podden. Ja, precis. Och mycket kultur. Och, ja, det ska bli jättekul.
0: Ja, jättefint program igen.
1: Mm.
0: Sen har vi en ny sak som Johannes Akademin drar igång. Vi kallar det en kurs i andlig teologi som börjar i oktober. Och man kan gå in på Johannes Akademins hemsida och få mera detaljer. Men här är idén att vill man fördjupa sig i det vi kallar andlig teologi, som ju väldigt mycket handlar om teologiskt tänkande, som handlar om hur jag kommer närmare Gud. Och vi kommer att läsa klassiker tillsammans, det finns föreläsningar. Allt det här, nästan allt, alltså det sker först hand digitalt. Så de här föreläsningarna är digitala, och så har vi en slutträff i maj i vår, nästa vår, här i Linköping antagligen. Men själva idén i gruppen är att dra ihop ett gäng och anmäla er som grupp. För tanken är att mellan de här föreläsningarna så får man litteratur att läsa, mycket klassiker och också någon annan bok. Så här. Och så är det tanken att man ska samlas och diskutera de här. Så ta ihop en grupp på jobbet eller i församlingen eller bland kompisar, och tänka att nu kör vi och fördjupar oss lite tillsammans. Så bjud med någon. Och vi kommer att försöka skapa någon struktur så att om man är ensam så kanske man kan hitta någon grupp i sin stad att träffa. För vi vill ju alla träffas mera. Och det är verkligen i den här poddens ethos. Att vi vill att folk ska hänga mera.
1: Uh-huh.
0: Så gå in och anmäla. Här finns nog inget tak, så det är bara att köra. Får se om vi får igång en folkrörelse.
1: Jättebra. Vill man inte vänta till hösten med att läsa en kurs, kan man läsa en sommarkurs på EHS som heter, så jag tror vi tipsade om förra gången, den heter Digital visdom, artificiell intelligens i samhälle och kyrka. En 7,5 poängs kurs ledd av Rickard Reuto, som verkligen har bra koll på AI, både tekniskt men också jobbat teologiskt med. Så det kan jag också tipsa om.
0: Mm. Och sen har vi också Pilgrims präst och pastorsmöte. Det är ännu ett bra tag dit. Det är i början av mars. Det går av stapeln, men biljetterna, om man ska kalla dem så, släpps här nu i juni. Och min aning är att det kan vara bra att hålla sig framme där. Huvudtalare är Rowan Williams. Det är en stor sak. Och här jobbar vi vanligtvis med ett ganska inklusivt begrepp om vem som är präst och pastor.
1: Just det.
0: Så är du diakon eller
1: församlingsledare, äldstebroder.
0: Eller studerar till att bli präst eller diakon eller pastor, är du jättevälkommen. Så där kan man gå in på Tidskriften Pilgrims hemsida, och från och med, jag tror, 15 juni så är det öppet för anmälningar. Annars så tänker jag att vi här i podden tar väl lite sommarlov.
1: Välförtjänt sommarlov, känner jag.
0: Ja. Mm. Ja, precis. Och jag har en sån läslista för sommaren. Ni vet inte, jag kommer att berätta längre fram om det här. Vad som är på gång, tror jag. Men högen är ungefär en halv meter nu, och jag beställer hela tiden mera böcker. Jag börjar fundera om man överhuvudtaget går på vinst med att skriva böcker. För man köper flera böcker än man säljer.
1: Ja, verkligen så.
0: Men en sak som jag kan tipsa om under tiden i sommar är podden Reflektoriet, som är något av en så här syskonpodd till den här podden. Den kommer att gå under sommaren. Vi släpper en hel del föreläsningar som har skett i bland annat Johannes Akademins och Ekumeniska kommunitetens regi genom åren. Så där har man sommarlyssning. Och så ses vi, hörs vi igen i höst.

0: den här podcasten produceras av tidningen Dagen. Du vet väl om att tidningen Dagen även producerar fler poddar? Du hittar alla våra poddar på dagen.se eller där poddar finns.
1: Ja, du har lyssnat till 10:12 den här torsdagen den 4 juni. Vi har lyssnat till dagens läsarpodd. Och jag tänker väl egentligen bara säga så här, ha en fortsatt bra torsdag. Så får vi se, vi hörs väl imorgon igen i 10:12 då vi kommer att ta upp lite grann kring vad som händer den 6 juni som nu är då på lördag. Det här var en sändning ifrån Fer här i din lokala radio och ha nu en riktigt skön torsdagkväll.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här på Radio Fer. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som sen händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter redan kan ha hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 4 juni klockan 10.00 är det Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Fredagen 5 juni mellan klockan 14.00 och 16.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 6 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka från Södra Kyrketorps klockstapel. Söndagen 7 juni klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom predikar. Det är söndagsskola. Det är också kyrkfika. Och den här mässan sänds här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14.00 gudstjänst i Friggeråkers kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Klockan 17.00 gudstjänst i Sjötorps kyrka med viniat Christer Johansson. Klockan 19.00 musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka, också där med viniat Christer Johansson. Måndagen den 8 juni klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 9 juni klockan 14.00 Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 3 juni klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det blir en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag övergår nu till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 4 juni klockan 10.00 till 14.30 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid, med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Lördagen 6 juni klockan 10.00 pilgrimsvandring från Kölaby kyrka till Blitzbergs kyrka. Det är en vandring på cirka 11 kilometer på Redvägsleden. Och temat för vandringen är fred. Kläder efter väder, medtag eget fika. Så har vi söndagen den 7 juni klockan 10.00. Då är det mässa i Kinneveds kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18.00 är det pilgrimsgudstjänst i Floby kyrkans hus. Det är också en vandring
som startar och slutar vid Flobykyrkans hus. En vandring på cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Klockan 18.00 sommarmusik i Böstig kyrka. Präst Olle Osenius. Det är romanser och duetter i sommarens tecken. Med Molly Silander och Maria Engström och Sebastian Henriksson. Det är sång och piano. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag den 7 juni klockan 10. Mässa i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Musiker Sofia Engström. Och klockan 18.00 är det musik i sommarkväll i Broddetorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Musiker Ursula Strömmer på temat I välsignan och fröjd. Fenixkören under ledning av Ursula Strömmer och med Leif Åhlund på piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 7 juni klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard och medlemsintagning. Predikan av Jan Gustafsson och kyrkkaffe. Tisdag den 9 juni klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fier. Repris på andakten är det klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 10 juni klockan 09.30 samlas vi till bön. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården söndagen den 7 juni klockan 10.00. Gudstjänst med barn från förskolan Utsikten och Britta Blomdahl. Temat för predikan blir vårt dop. Tisdagen 9 juni klockan 19.00 är det sommarkonsert med estetiska programmet. Fri entré. Onsdagen 10 juni, morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Utsändning klockan 06.00 och 08.00. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen 7 juni klockan 11.00, sommarfest. Predikan av Charlotte Lundberg, nattvardsfirande. Det finns också möjlighet till kyrkskjuts. Efter gudstjänst och fika fortsätter sommarfesten uppe vid Pankasjön för de som vill vara med. Och det blir naturligtvis en härlig samvaro. Onsdagen 10 juni klockan 19.00, bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinna slutar torsdagen den 4 juni mellan klockan 10 och 12.30 är ni välkomna till Waffelcafé med besök av Roland Lundgren. Mösebergskyrkan EFS söndagen den 7 juni söndagsskola. Det var allt vi hade att pålysa den här gången. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här församlingarna och gudstjänsterna? Jag som har läst in det här programmet heter Jan Gustafsson.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.

bli hack när jag ska göra någonting. Då ska det haka upp sig. Alltid är det samma sak. Haka upp sig. Alltid ska det bli hack när jag ska göra någonting. Det är så typiskt.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Jag står ikväll på min balkong. Det är en stjärnklar natt. Jag tänker på det var en gång. Och jag är viss

händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag. Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

0: Ja, vadå? Vad hade du då?
1: Vad hade jag då? Ja. Ja, streck.
0: Nej, men jag tänkte på som du ville göra. Var det inte någon dikt eller vad var det?
1: Ja, det har jag ju. Jag har alltid någon sån här tankvärt på lager.
0: Ja, men du har ju gått och tjatat en dikt här flera veckor.
1: Vad är det? Ja, men jag har fått läst den så har jag glömt bort vad jag ska göra för den.
0: Jaha.
1: Jag tycker, nej, men jag har faktiskt en här.
2: Ta den nu.
1: Ska jag ta den på en gång?
2: Då får vi gå vidare sen.
1: Kan man vika ihop en bilkarta, då kan man spela dragspel. Ni kanske vill ta på mig också.

0: Ja, hallå allihopa, det här är Mark Olsson som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, tervehej.
1: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
2: Ja visst, varsågod.
1: Tack.

Man kan säga det med blommor, man kan säga det med sång, man kan säga det med

Så vad du fått. Dra på jiporna, alla sniporna. Skratta rätt, skratta gott. Skratta lätt, skratta smått.

0: Jag ska be att... Ja, visst, ja. Ja, det vill säga, jag har börjat köra med pantomimteater. Fast det kan jag ju inte fordra att ni ska kunna begripa när jag inte får tala om det först. För sig tala, det får man inte för de där ormänniskorna, utan man ska liksom röra till det med kroppen så här, vad man vill ha sagt. Men om jag uttrycker mig så här: jag kommer... Jag ska pröva först. Ni tjuvlyssnar väl inte? Hur fan säger man kanske? Ni förstår, det är just det fina med pantomim, att man ska hålla truten när man talar. Tipset det fick jag av en vänlig tidning som efter en av mina Hamlet-föreställningar bland annat skrev: och skulle Fnyckströms diktion lämpa sig ypperligt för pantomimteater? Och det är klart att man blir glad för sån uppmuntran. Så jag tog och skickade efter en sån här mimafonkurs. Men det måtte ha varit något fel på min grammofon, för det hördes ingenting. Det var bara en röst som sa: första lektionen, och så blev det tyst i 5 minuter. Andra lektionen, och så var det tyst igen. Så då tog jag sparken och åkte ner ifrån Hagbrefors och tog en specialkurs hos specialisten på pantomim, den här fransländaren de Croix. Och får han säga det själv, så gick det riktigt bra. Och det får han ju. Ja, han höll väldigt styvt på att man skulle använda sig av kroppen för att uttrycka sig på scen. Men det här att använda sig av kroppen, det är ju faktiskt, har jag hört, det äldsta yrket i världen. Alltså, det var då ingen nyhet direkt. Ja, och så är det här med vitansiktet här. Det är inte för att man ska se dum ut, för det gör man ju. Utan det är för att jag har sin särskilda betydelse. Nu hade jag bråttom när jag skulle sminka mig kväll, men jag menar, ska man ha ett bra vitansikte, då ska man ha 3 delar zinkvitt. Och så ska man ha 2 delar linolja. Men sen ska man också ha en hel del torkmedel. Och det var det jag glömde. Då blir det liksom smetigt i ansiktet. Inom facket så kallar vi det för att göra blamage blanc. Första dagen på den där kursen, då fick vi lära oss att sitta stilla. Vi började med det 9 på morgonen och höll på till 6. Då fick alla gå hem. Utom jag som fick sitta kvar. Och redan andra dagen så fick vi börja sluta tala. Men sen då 3:e dagen, då fick vi minsann lära oss att vi fanns till. Vi började med det 10 och höll på till 5. Och sen efter en veckas grundläggande arbete, då fick vi börja med de riktigt svåra sakerna. Vi fick lära oss stå på tå, böja oss åt sidan, slå vad. Vi fick lära oss att sätta oss på tvären. Och kanske det svåraste av allt, att betala kursavgiften. En av de roligaste uppgifterna under den här kursen, det var att lära sig sitta inne med en hemlighet. Det var roligt att se vilka hemligheter man kunde få till. En av mina kurskamrater, han var så bra så han fick sitta inne ett halvår för sin hemlighet. Han rörde sig visst om Ostkustens marindistrikt eller vad det var. På det provet hade jag bara en liten hemlighet. Jag kallade den förhållande till gift dam. Men jag fick bara B-. Måtte ha varit någon jävel som har skvallrat. Ja, det är klart, så här i början är det många som står oförstående för det här yrket. Men får man då lite uppmuntran, då blir man glad. Som när jag hade mitt första egentliga solistframträdande. Det var förresten på järnhandlarnas jubileumsfest. Då hade jag specialkomponerat en pantomim som jag kallade En vingmutters lidande. Det blev mycket applåder. Efteråt kom högsta direktören fram och tog mig i hand och sa uppriktigt: "Nå, han är en skruvlös någonstans." Ja, det är inget skryt, för det sa han. Och ändå känner jag mig lite ur gängorna den kvällen. Och så följer Batalj i mörker. Denna pantomim är livsfarlig att utföra, då hela pantomimen kommer att utföra sig fullständigt mörker och under resning av livsfarliga vapen. Jag kommer där att utsätta mig för oerhörda risker. Tänk om jag här i mörkret här går på de här vassa kanterna här. Det är vassa kanter där. Jag kan falla omkull, jag kan slå igenom. Hörrni, tänk bara på om jag skulle ramla ner i orkesterdiket. Det har bara inte tänkt på. Och tänk bara om ni kan väl tänka lite själva också. Nu går jag hämta livsfarliga vapen.
1: Färdig.
0: Kontakt. Släck lyset.
2: Gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz. Radio Falköping.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här på Radio Fer. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som sen händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter redan kan ha hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 4 juni klockan 10.00 är det Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Fredagen 5 juni mellan klockan 14.00 och 16.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 6 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka från Södra Kyrketorps krockstapel. Söndagen 7 juni klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom predikar. Det är söndagsskola. Det är också kyrkfika. Och den här mässan sänds här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14.00, gudstjänst i Friggeråker kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Klockan 17.00, gudstjänst i Sjötorps kyrka med viniat Christer Johansson. Klockan 19.00, musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka, också där med viniat Christer Johansson. Måndagen den 8 juni klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 9 juni klockan 14.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 3 juni klockan 08.30, pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Präst Sandra Flensén. Det blir en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag övergår nu till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 4 juni klockan 10.00 till 14.30 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid, med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Lördagen 6 juni klockan 10.00, pilgrimsvandring från Kölaby kyrka till Blitzbergs kyrka. Det är en vandring på cirka 11 kilometer på Redvägsleden. Och temat för vandringen är fred. Kläder efter väder, medtag eget fika. Så har vi söndagen den 7 juni klockan 10.00. Då är det mässa i Kinneved kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18.00 är det pilgrimsgudstjänst i Floby kyrkans hus. Det är också en vandring
som startar och slutar vid Flobykyrkans hus. En vandring på cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Klockan 18.00 sommarmusik i Böstig kyrka. Präst Olle Osenius. Det är romanser och duetter i sommarens tecken. Med Molly Silander och Maria Engström och Sebastian Henriksson. Det är sång och piano. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag den 7 juni klockan 10. Mässa i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Musiker Sofia Engström. Och klockan 18.00 är det musik i sommarkväll i Broddetorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Musiker Ursula Strömmer på temat I välsignan och fröjd. Fenixkören under ledning av Ursula Strömmer och med Leif Åhlund på piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 7 juni klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard och medlemsintagning, predikan av Jan Gustafsson och kyrkkaffe. Tisdag den 9 juni klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer. Repris på andakten är det klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 10 juni klockan 09.30 samlas vi till bön. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården söndagen den 7 juni klockan 10.00. Gudstjänst med barn från förskolan Utsikten och Britta Blomdahl. Temat för predikan blir vårt dop. Tisdagen 9 juni klockan 19.00 är det sommarkonsert med estetiska programmet Fri entré. Onsdagen 10 juni morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Utsändning klockan 06.00 och 08.00. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen 7 juni klockan 11.00, sommarfest. Predikan av Charlotte Lundberg, nattvardsfirande. Det finns också möjlighet till kyrkskjuts. Efter gudstjänst och fika fortsätter sommarfesten uppe vid Pankasjön för de som vill vara med. Och det blir naturligtvis en härlig samvaro. Onsdagen 10 juni klockan 19.00, bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinna slutar torsdagen den 4 juni mellan klockan 10 och 12.30. Är ni välkomna till Waffelcafé med besök av Roland Lundgren. Mösebergskyrkan EFS, söndagen den 7 juni, söndagsskola. Det var allt vi hade att pålysa den här gången. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här församlingarna och gudstjänsterna? Jag som har läst in det här programmet heter Jan Gustafsson.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12.
1: Ja, idag är det jag, P.O. Dalesjö, igen som ger er lite inslag här i 10 i 12. Det är ju torsdag, det är den 4 juni och vi får gratulera Solbritt och Solveig som har namnsdag. Vi kan väl nämna om att Skanska tog hem upphandlingen utav, ja, det var 7 anbud som gällde då om byggande utav den nya skolan. Så att om 10 dagar, när tiden för överklagande har gått, så verkar det som man väl kan sätta igång den här processen igen. Vi får säkert anledning att återkomma till det här mer. Jag tänker inte prata så mycket mer här idag, utan jag tänkte bjuda på dagens läsarpodd. Så blev islam Sveriges näst största religion och SD näst största partiet.

0: Hur blev islam Sveriges näst största religion och Sverigedemokraterna Sveriges näst största parti? Den här historien berättar Simon Sorgenfrey i sin nya bok Öppna era hjärtan, utgiven på Norstedts förlag. Men hur ser framtiden ut? Är det en blågul islam som är vägen framåt? Eller är det kanske ett grönare Sverige? Du lyssnar på Läsarpodden, en bok- och teologipodd med Joel Halldorf och mig, Patrik Hagman. Podden produceras av tidningen Dagen och av föreningen Valv. Välkomna med. Joel, vad minns du om islam från din uppväxt?
1: Ja, men det var ju någonting som började komma in i det svenska samhället på 90-talet, alltså bli mer synligt. Och jag hade nog delvis en ganska romantisk bild, alltså då menar jag liksom den här klassiska orientalismen som man talar om, när man ser någonting som exotiskt men just därför spännande och lite, man är lite nyfiken på det. Och det kom ju sen av akademiker att beskriva som en slags rasism. Men idag kan man ju sakna orientalismen. För man inser att liksom, ersättningen har inte blivit, det har blivit bara ren svartmål. Men jag minns att vi var i Jerusalem och gick omkring där och, i mitten av 90-talet. Och då mötte man det som en liksom, levande sak. Men sen fanns det ju i frikyrkan en skepsis mot islam. Ja. Att det var liksom... Den här klassiska frågan, andra religioner, är det andra vägar till Gud eller är det avgudar eller till och med demoner? Oh. Och där ligger lite obearbetat i frikyrkorna, och en del lutar ju åt att det var liksom en demonisk kraft.
0: Och här är ju den här saken vi har varit inne på många gånger, men här då är en negativ form. Vi brukar ofta lyfta fram att frikyrkorna ofta var miljöer där man hade på något vis bättre koll på världen än övriga samhället. Via missionen och missionärer som kom tillbaka. Men här fanns ju lite baksidan av det i någon mening. Att på många sätt så var islam fienden inom stora situationstecken. Konkurrenten, de man motarbetar, de man kanske till och med försökt omvända på vissa ställen. Även om det alltid har varit knepigt att göra. Så absolut växte man ju upp i kyrkan med en liksom... Jag skulle säga så här att under en lång tid när man växte upp så kände man att man var i en miljö som hade mer en negativ bild av islam än samhälle. Sen svängde det där i något skede och samhället fick en mer negativ bild av islam än man hade i kyrkan, för att man hade ändå liksom lite mer så här nyanser och så här.
1: Ja, och det fanns också det här grundläggande att träffa en muslim, att träffa en person som trodde på Gud, ja. Som kanske inte, som undvek alkohol, som hade både liksom, existentiellt och moraliskt ganska lika värderingar som man själv. Och det har jag hört många som muslimer och kristna som berättar om hur det kunde uppstå som allianser i klasser mellan de frikyrkliga och muslimerna. Vi hade inte muslimer i min klass när jag växte upp. Det var inte riktigt där ändå. Nej. I samhället. Nu är det ju mycket mer vanligt.
0: När man växte upp i Finland så vi hade ju mycket mindre invandring. Och det som inom parentes sagt att växa upp som finlandssvensk så betyder att man nog nästan aldrig hade någon slags direkt relationell kontakt med invandrare, eftersom nästan alla invandrare som kommer till Finland integreras på finska av naturliga orsaker. Man ska inte utsätta dem för ytterligare ett utanförskap sådär medvetet genom att lära dem ett minoritetsspråk bara. Så att mina egna personliga kontakter, det var liksom i ung vuxen ålder första gången jag hade kontakter med muslimer. Så jag tror att min bild av islam färgades nog under lång tid väldigt mycket av nyhetshändelser. Den där barndomen, liksom Irak-Iran-kriget var ju mycket fram i nyheterna. Och sen senare under gymnasiet, liksom Mellanöstern-problematiken överhuvudtaget. Där är ju muslimer nästan konsekvent framställs som de andra. Mm. Liksom så här. Ett slags oklart spekulerande i om alla de här problemen egentligen beror på att de är lite märkliga. Liksom. Ja. Som var väldigt utbredd i kulturen.
1: Och det fanns ju också i kyrkornas värld en annan del. Det var ju all liksom, religionsdialogiskt arbete som gjordes kring millennieskiftet. Det här Abrahams barn-projektet i Sverige. Och bara uttrycket via Abrahams barn, som ju var ett slags ord för att beskriva syskonskapet mellan judendom, kristendom och islam. Det hör man ju nästan aldrig idag användas. Och det var ju, här kan man också, när vi talar mycket om religionens återkomst i kyrkan och hej och hå. Men det finns ju väldigt mycket som var så otroligt mycket starkare på 90-talet. Institutionellt uppbackat och starka nätverk. Och det här religionsdialogiska var ju definitivt en sak. Det finns fortfarande i viss mån, Sigtunastiftelsen och Svenska kyrkan och sådär gör sitt arbete, men det är betydligt svagare idag. Ja. Så det är mycket som har förändrats, och det är också lite temat för den här boken, att det är så mycket som har förändrats i det här.
0: Ja, nej, men det är ju en spännande bok. Han har inte gjort det lätt för sig, Simon Sorgan Frey. Han har försökt berätta inte bara de här två historierna om muslimer i Sverige och SDs framväxt på samma gång, utan han vill också kommentera på något sätt den svenska statens förändrade attityder och olika taktiker, de politiska partierna bredare, hur de har skiftat, och också på något vis försöka fånga in en väldigt mycket boken handlar ju om att det finns en känsla av att någonting har gått förlorat i det svenska samhället som delas mycket brett. Han exemplifierar i början av boken med att han sitter på en liten tågstation och tåget kommer inte liksom. Nej. Och vem har inte varit det där, och vem har inte känt att någonting har gått sönder i det här samhället. Det steget från att tåget inte kommer till att allting har krackelerat, den är väldigt kort. Liksom.
1: Precis, jag tänkte när jag läste den på en annan bok som vi läste för många år sedan, som jag ofta återkommer till, som heter The Age of Anger, Pankaj Mishra. Där beskriver han ju liksom moderniteten som ett uppbrott som är djupt traumatiskt för människan. Och att det leder till de här konflikterna på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Och då handlar det om flytten från landsbygd till storstad och sådana saker. Jag tycker att Simon Sorgan Frey verkar berätta en berättelse om ett slags djupt skifte. Vi kan kalla det skiftet från modernitet till senmodernitet. Mm. Den här stabila välfärdsstaten, tågen går i tid, du vet var du bor, du har en levande stadskärnor.
0: Myndigheterna har en plan.
1: Exakt, myndigheterna har en plan. Du kan vänta dig pension, du kan vänta dig att kunna få ett jobb och sådana saker. Guldklocka när du har jobbat ett visst antal år. Allt det där på plats då. Till det här som du säger, någonting har gått sönder i Sverige. Och då finns det ju lite olika svar på exakt vad. Och ett svar som man ju fiskar lite i är ju nyliberalismen helt enkelt. Alltså privatiseringar, en ny public management, hela det där.
0: Globaliseringen, ekonomisk.
1: Ja, precis, den ekonomiska globaliseringen som slår sönder samhällen. Sådär, och att det är en dimension. Men sen så säger jag ju också att, och det återkommer han ju till liksom, och är liksom ärlig med det här att jag gillar Evert Taube, jag gillar jordgubbar och sill, svenska grusvägar, röda stugor, och om jag är utomlands tycker jag det är spännande att träffa nya kulturer, men jag lever hellre på en plats som ser ut som den där jag växte upp. Så där är jag väldigt öppen med någonting som man också i den svenska debatten kanske för 50 år sedan nästan kunde uppfatta som lite rasistiskt att medie då.
0: Ja, precis. Och där har ju skett något skift. Han hänvisar några gånger för mycket till redaktörsfel. Liksom, till Göran Greiders uttryck, den banala nationalismen.
1: Just det.
0: Som just uttrycker det här liksom, mer att vi tycker det är kul att samlas och äta churros. Mm. Liksom, det är att vara svensk. Liksom. Det finns en kärlek till det svenska som egentligen inte alls har någon sån här något ideologiskt innehåll eller något sådant nationalromantiskt innehåll, utan bara en sån här, liksom, men sommaren är ju ändå härlig liksom.
1: Just det, att den svenska nationalismen vilar väldigt mycket på sommaren.
0: Ja,
1: så.
0: Som dröm. Det är ju en imponerande bok, det måste man säga. Han har jobbat väldigt mycket med mediearkiv kan man säga. Mm. Och det är ganska roligt, för han tittar då på vad tidningarna skriver vid olika tider. Och det kan man väl säga att han har verkligen föresatt sig, och det tänker jag lyckas med, att försöka vara nyanserad.
1: Verkligen.
0: Och så att säga, jag antar att det han skulle säga är syftet med boken är att nyansera. Liksom, vill komma bort från de här svartvita beskrivningarna. Och det är ju synnerligen hedersvärt och behövligt.
1: Men hans metod är ju, förutom mediearkiv, också det här antropologiska metoden, eller etnografisk metod, där han åker runt och intervjuar människor och samtalar för att kunna få. Och då samtalar han både med muslimer och sverigedemokrater för att verkligen liksom kunna nyanserat förstå båda de här erfarenheterna och liksom hjälpa oss. Man kan ju liksom frustreras i den här boken att så här, var är teserna?
0: Mm.
1: Ge mig de tydliga teserna som du driver här. Samtidigt så är det väl det som också är poängen då. Mm. Att det ska vara, det är inga enkla svar, det är nyanser och sådär. Och skälet till att man inte, till att man ändå accepterar det upplägget, det är att han är en så bra berättare. Och att man tycker om scenerna så mycket, mötena som sker och sådär. Och
0: man får genuin sympati för de här människorna han möter.
1: Exakt så. Så det, men han tar oss ju liksom genom många skeden. Och ett skede är ju bara att vi får upptäcka, påminnas om eller upptäcka det här att på 60-70-talet var det vänstern som ville ha ett etniskt homogent Sverige. Och den borgerliga positionen, det var mångkultur, generös invandringspolitik och sådana saker. Det var liksom självklart.
0: Och det var en överraskning för mig, för jag visste väl i någon mening att högern ville ha arbetskraftsinvandring. Men att man också tänkte att målet, i motsats till då socialdemokraterna som tänkte att okej, okay, om de kommer hit så måste de bli som oss, liksom verkligen assimileringspolitik. Men att högern, framförallt var det väl Folkpartiet då, drev, men också moderater, liksom drev verkligen, nej men de ska få vara sig själva och liksom det som sen blev, det som jag minns från min barn då när vi tittade på svensk tv, så alltid före barnprogrammen började så var det här språka på serbokroatiska och sådana här saker som man knappt förstod liksom något ord i det namnet så här.
1: Ja, det var verkligen.
0: men den politiken som ju handlar om att liksom vi ska understödja minoriteterna i deras kultur. Och då fanns det ju en baktanke där att för att de ska kunna flytta hem när de inte mer behövs som arbetskraft här.
1: Det.
0: Men det var ju också ett sätt att säga att deras kulturer var viktiga.
1: Ja, och det var ju mycket också det här upproret mot DDR-Sverige som man säger. Ja. Alltså att det var, Sverige var så homogent. Och det var jobbigt för entreprenörer och vi måste bryta upp och vi måste tåla och vi ska inte vara så jante och sådär.
0: Mm, ja, precis.
1: Och här på något sätt kan man se att liksom invandrarna fick åka med i det. Det var en del i att bryta upp den här då, enheten. Då. Men det här har ju då betraktats som ett av de stora misslyckanden i svensk integrationspolitik då i backspegeln. Det kan man ju diskutera om det är rättvist, men att man... Att man borde ha varit mycket tydligare kravställande, att man borde inte ha stöttat
0: civilsamhället. Språka på svenska, punkt.
1: Ja, precis. Det ska, även om det finns forskning som visar att om du kan ditt modersmål bättre så lär du dig det andra ännu bättre, då var det ditt nya språk bättre. Men det är ju också, och vi får en tvåspråkig befolkning, det är väl jättebra ur ett slags liksom, kompetensperspektiv. Men det finns ju också möjlighet till enklavbildning på ett annat sätt. Och det är de sakerna som har blivit uppmärksamma i debatten. Så.
0: Jag fastnar i nostalgin här. Fanns det inte ett finskt barnprogram som heter Moi Mukula?
1: Jo. Vad betyder det egentligen? Hejs på knattar?
0: Ja, precis.
1: Hejs på knattar. Det var länge sedan jag tänkte på Moi Mukula. Kollade du på det?
0: Det är varför jag kan inte finska.
1: Nej,
0: jag har minst som barn. Liksom. Varför har man Sveriges TV till om det kommer finska program där också? Liksom?
1: Ja. Jag kände att ni var omringade. Ja, men en tes är väl där då. Och där kan jag känna så här att... Så vad är övergången? Ett sätt är att säga att övergången är globalisering. Det är där vi ser. Vi lever i en värld där... Vi är beroende av varandras handelsflöden, vi är beroende av arbetskraftsflöden, vi är beroende av tjänster, alltså allt möjligt. Och det är saker med vår ekonomi och det är saker med vår demografi och sådana saker. Och så. Men, och så är det att liksom leva. Vi kan inte bromsa den utvecklingen eller sådär. Men det jag tänker på när jag läser den här boken också, det är att diskussionen om kultur har haft en så liten plats i det svenska samtalet om integration och modernisering och sådana saker. Och det här har alltid liksom lite skavt hos mig. Det jag har tyckt att lite det här som han skildrar, att tycka om att äta jordgubbar och tycka om de här liksom, det traditionella julfirandet och sådana saker. Att som historiker och så så vet jag ju att det här är en viktig del av människors liv. Och jag menar, i Sovjet så försökte man avskaffa julen med brutala medel och fick ge med sig för att det sitter för djupt. Kultur är en viktig sak för människor. Men då har vi här Mona Sahlin, så här, svenska vi gillar era invandrares traditioner mycket bättre. Svenska traditioner, bara midsommar, sådana här töntiga grejer. Det där är en sån där, alla citerar där, men, och det kan vara orättvist eller så. Men det är liksom ändå säger någonting att man inte riktigt, det har funnits ett, man har inte riktigt förmått att ta in att det finns liksom sedvänjer som människor som har levt här i Sverige väldigt länge har, och som de tycker om, och som de tycker är jobbigt om de hotas eller förändras. Mm. Och man måste, det är också någonting att ta hänsyn till hur människan är. Mm. Precis som globaliseringen, det är bara, vi måste bara ta hänsyn till att det är human nature. Och det kan man tycka att det borde inte ha betraktats som att man var liksom lite efterbliven för att man tyckte sånt var viktigt.
0: Sen finns det ju en klurig paradox när det gäller den muslimska invandringen till Sverige. Det sker ju en utveckling i den muslimska världen sen 79, kan man väl i grova drag säga, med revolutionen i Iran, där den dominerande typen av islam förskjuts mot mer och mer konservativa, eller vad ska vi säga, auktoritära former. Mm. Som ju många beklagar, och många i den världen kom i kläm. Mm. Många av dem flydde, många av dem kom till Sverige.
1: Mm.
0: Så att liksom det är ju flera religionskritiska eller religiösa minoriteter som har kommit som är muslimer hit än de som har haft en mer auktoritär form av islam med sig. Sen har det hänt någonting här i de fall som folk har blivit radikaliserade eller bara fromma muslimer, det visar ju jättemånga exempel på att ja, nej, i min familj fanns det inget, var vi knappt religiösa alls, men sen jag kom hit så nästan alla de här fallen som eller jag har väldigt många sådana fall.
1: Mm.
0: Och också den sak som jag tänker nog att det är en nyhet för många, att liksom det är under 10% av personer med muslimsk familjebakgrund i Sverige som praktiserar sin religion i betydelsen, går till moskén någonsin liksom.
1: Ja. Och det där,
0: enligt vissa undersökningar så är alltså muslimerna är mer sekulariserade än majoritetsbefolkningen i Sverige. Ja.
1: Och det där tycker jag är det stora argumentet mot att sker en islamisering av Sverige genom invandring. Och den här siffran då, som Simon Sjöfran själv har tagit upp, att vi har gått ifrån att ha, om vi var 15 muslimer i början av 1900-talet i Sverige, eller om det var vid något tillfälle vid en folkräkning, till 800 000. Ja, men det är verkligen 800 000 med muslimsk familjebakgrund. Sekulariseringstakten bland muslimer är högre än bland liksom etniska svenskar. Så att det är, antalet praktiserande muslimer är ju väldigt få.
0: Mm.
1: Men samtidigt då, å ena sidan och andra sidan, det är också ett välkänt mönster. Att människor som hamnar i ett slags anomiskt tillstånd, alltså ett tillstånd av känsla av rotlöshet, söker sig till familjetraditioner och kulturell bakgrund och religion. Då, och där sker ett återupptäckande av religion och somliga då i Sverige.
0: Och där uppstår det dilemma som han också följer väldigt väl i boken, just det här att de som då blir representanter för muslimerna som grupp i förhållande till myndigheter också senare i någon mening i offentligheten, det är ju de mest religiösa muslimerna i väldigt hög grad. Inte riktigt i början, för i början så grundas de här föreningarna av liksom, jag menar, drivande personer mera än liksom imamer eller lärda på det sättet. Men så småningom blir det allt mer liksom att den mest religiösa gruppen får stå som representanter för helheten. Och liksom, igen, det är svårt att se, inte ens i Sverige så lyckas liksom humanisterna samla hemskt många människor. Alltså det är svårt att samlas kring att vi inte har någonting vi samlas kring.
1: Exakt, det är det som är alltid är, när folk säger så här, varför ska de konservativa representera muslimerna? Det finns jättemånga muslimer som inte är där. Ja, men det är också så det funkar. De som vill mest, de blir ofta bäst organiserade och de blir då tydligast representanter. Man skulle kunna ta liksom något så här, ja, jag tycker om en god middag, men jag är inte en hängiven gastronom. Så alltså är jag inte en bra representant för liksom, ja, svensk matkultur eller gastronomi eller vad som helst. För att jag, visst, jag äter gärna god mat, men det är inte min grej. Mm. Och så är det också med religion. Alltså, idén om att vi ska få någon så här super... någon som inte bryr sig särskilt mycket om islam ska tycka att det är värt att lägga sitt liv på att engagera sig för att vara representant för alla de som inte bryr sig jättemycket om islam, men som firar Eid ibland.

0: fiffig lärare som drar mycket folk till sig i ganska hög grad, då just personer med svensk familjebakgrund så här. Den person som ändå främst har fastnat i mitt minne, det är den här kvinnan, jag tror att hon också fanns i Kiruna, hon som med en fas hävdar att hon är en fullständigt troende muslim på det sättet, men hon säger att hon aldrig går i moskén. Nej. I stort sett. Och då ska det ju sägas att gå i moskén är inte ett krav för kvinnor inom islam.
1: Nej.
0: Men hon har verkligen, ja men det är ganska spännande, för jag menar, hon är ett intressant exempel på, jag menar, religionens mångtydighet liksom. Ja,
1: och det tycker jag kommer fram jättefint i den här boken också. Man, alltså jag uppfattar att islam ofta är en mer individualistisk form av religion än kristendom.
0: Mm.
1: För att vi är ju lite så här, om du är kristen, då kan du inte välja bort Kristi kropp som är kyrkan. Och det är klart att du kan det. Det finns ju privat kristendom och det ena och andra. Så.
0: Åtminstone fanns det på 1900-talet.
1: Ja, precis. Men inom islam är det lite mer så här, det är du och Gud. Och sen har du det här jättebra redskapet här borta som är en moské.
0: Ja.
1: Jättebra till hjälp för dig för att komma i kontakt med Gud. Men du kan också bara.
0: Ja.
1: En from kristen kan inte välja bort kyrkan. Men jag, nu kanske islamologer får gärna höra av sig rätt när man har fel. Men jag uppfattar att det finns sätt att vara en from muslim.
0: Ja.
1: Som är, går vid sidan av moskén då. För att det är en så stark liksom, människan inför Gud, religion. Och det är inte den bild vi får. Utan vi tänker ofta att det är kollektivistiskt. Och det är moskéerna och det är klaner och sådana saker. Mm. Men här framträder ju också väldigt många i den här boken som har valt ett annat då, som den här kvinnan då, att hon är jättefrom men på ett individualistiskt sätt då.
0: Och Simon Sorgefa bjuder på sig själv på ett ganska charmigt sätt när han liksom berättar hur han intervjuar henne då och frågar först liksom då, ja men brukar du gå till moskén? Hon är sådär, ah, nej inte egentligen sådär, och så tänker han att ja men då är det säkert de här liksom era individuella ritualerna, gör du det här och det här sakerna? Hon, nej inte egentligen, det är nog inte liksom min grej. Ja men högtiderna, de är väl viktiga då? Mm. Ja absolut, vi firar ju Eid och liksom så här, och jag brukar ju laga mycket mat och sådär, men det är liksom mest familjen och sådär liksom. Mm. Han börjar bli allt mer desperat och sist liksom så när hon beskriver så, ja men på vilket sätt är liksom islam viktigt för dig och synligt i ditt liv, så, ja men det är till exempel det här att det finns en granne till mig som är sjuklig och jag gick och frågade honom om jag skulle kunna handla åt honom och först sa han nej, men jag gav inte upp utan jag fortsatte att tjata på honom och så småningom gick han med på att jag började handla åt honom och sådana där saker tänker jag, det är liksom islam för mig liksom. Men, och det är jätteviktigt för mig att det där liksom försöka leva.
1: Och där finns ju också en andra stora berättelsen av att det här landet är fullt av människor som gärna vill göra samhället bättre.
0: Ja.
1: Men som vi liksom ser ner på och sådär. Och det finns att vi i vår religionsanalfabetism och speciellt då analfabetismen mot islam tenderar att uppfatta alla uttryck för fromhet som något väldigt liksom reaktionärt och potentiellt farligt då. Istället för att se den här liksom, positiva aspekten. Att de vill vara goda grannar, de vill liksom ge en... Ja, det är också väldigt rörande med den här mannen som har kommit till Sverige, inte känner någon. Frun kommer från Kanada och hon tycker att de ska åka därifrån. Men han uppfattar att han är skyldig svenska staten 600 000.
0: Oh.
1: På grund av liksom vad han har kostat liksom att integrera. Så han liksom ska köra taxi i Kiruna tills han har betalat de här skattepengarna. Oh.
0: Liksom. Han jobbar stenhårt för att...
1: Ja,
0: liksom,
1: två jobb bara till Då känner man... Ja, det...
0: Precis. Och det där är ju knepigt. För att jag menar, det är ju spännande men det är ju också liksom en ohållbar syn på saker och ting. Mm. Liksom att det är ju också någon form av internalisering av SDs retorik kring invandrare. Eller den liksom, nutida högerns överhuvudtaget. Där det liksom allt mäts på något sätt i liksom, hur mycket, vilken nytta för du med dig. Då är jag hellre med den här tanten som hämtar matkassar åt sin granne. Liksom. Ja. Det kommer man inte sätta pris på. Liksom.
1: Nej. Men det finns någonting i den journalistiska metoden. Som är den metod som ofta presenterar islam för oss. Den är ju alltid fokuserad på det extraordinära. Mm. Det som är värt att bli en nyhet och ofta då det våldsamma eller destruktiva. Den etnografiska metoden fokuserar på, man säger, det mindre spektakulära, det normala, det vardagliga. Mm. Och då möter vi så många andra ansikten av det här. Och det är väl det som är...

0: de berättelserna är verkligen pärlor i den här boken.
1: Och delvis smärtsamma. Jag tänker just på de här berättelserna där det visas liksom de som inte vill någonting högre än att integreras. Liksom vill absolut lära känna folk, komma in i sammanhang och bara möts av liksom ointresse eller motvilja eller bara liksom så här kulturella murar. Det är bara liksom hopplöst svårt. Liksom. Och det där är ju hjärtskärande.
0: Liksom. Ja, det är det. Att aldrig ha varit i ett svenskt hem är en väldigt vanlig berättelse hos många människor. Att man har aldrig varit. Jag vet att...
1: Han gör en intervju på ett café med en kille som han måste avbryta intervjun. Att varför är du så nervös? Har det hänt någonting? Och han bara, nej men det är första gången jag pratar med en svensk. Ja. Liksom, någon som varit här i många, många år. Liksom.
0: Exakt, så, som inte är en myndighetsperson. Precis. Jag vet att Lars Trägård hade den här historikern och han som hade ansvaret för kulturkanon-grejen. Den här idén om att vi skulle fira Thanksgiving genom att bjuda hem någon ny svensk. Mm. Och att liksom försöka skapa detta som en svensk tradition. Det är en ganska fin tanke. Mm. Att man då, okej, nu är det Thanksgiving, nu ska vi bjuda hem liksom någon. Eller om man gör det på allhelgona eller hur man nu väljer att göra. Men det är lite... Alltså integration... Det är också den här kulturen som en pusselbit här. Integration är inte bara språk och arbete. Det är också att komma in i en kultur. Och det sker genom möten. Och det är därför som så här, föreningslivet och fotbollsklubbar och kyrkor är så viktiga i integrationen. Ja. För där kan de här mötena ske. Mm. Men staten kan inte själv ombesörja det och tvinga oss att liksom ha middagsbjudningar.
1: Nej, samtidigt så den berättelse som berättas här i boken är ju någon form av liksom så här nedgångsberättelse, alltså berättelse hur det går fel liksom. Så starkt förkortat, den modell som svenska staten tar till när muslimerna börjar dyka upp i större mängder, det är att ja, men vi har ju frikyrkor, vi kan väl göra ungefär som dem, som med dem. Så att man tar samma modell som man har liksom haft det att förhålla sig till frikyrkorna där, som har varit i princip att ni får organisera er i ett råd och vi har kontakt med er och då får ni statsstöd. Liksom, så här. Vi gör samma sak med muslimerna. Och det där kan man väl säga fungerar ganska bra till en början. Största problemet är väl att det blir fler och fler grupperingar. Så det blir sådär oklart vem är det egentligen man ska ge de här stöden och hur ska det kanaliseras. Och det blir mer och mer rörigt och det blir mer och mer utrymme för personer som kanske inte sköter sig riktigt korrekt med all bokföring och så vidare. På många sätt rimligt när man kommer till ett nytt land med ett nytt språk och så vidare. Alltså det är inte att försvara det, men ändå liksom sådär begripligt på något vis. Jag vet hur det är att komma till svenska byråkratin. Och jag kan ändå svenska liksom. Men i något skede då, på grund av de här politiska förändringarna sen talet med öppna era hjärtan då, som är liksom nollpunkten i den här, där liksom det finns ett före det och det finns ett efter det. Där de här sakerna mer och mer börjar monteras ner, för det uppstår ett politiskt klimat där. Man framhåller framförallt, ja men Ibn Rushd, alla så här, det är framförallt problem och det finns liksom en hur galet är det inte att vi ger stöd åt de här liksom dessutom så här. Och man drar tillbaka det där mer och mer och det leder ju förstås till att man liksom mer och mer, det finns inte mer av de här kontakterna. Myndighetspersonerna känner inte ledarna i de lokala moskéerna och så vidare och har därför inte möjlighet att liksom föra dialog och så vidare. Liksom.
0: Ja, men de som har kritiserat bidragen till det muslimska civilsamhället, både liksom, religiösa samfund och bildningssamfund, har inte riktigt, jag vet inte, två saker som förbryllar mig där. Dels att man inte förstår att det finns ingen gratis lunch. De har fått de här bidragen, men staten har fått någonting annat tillbaka. Information, kontaktuppgifter, en möjlighet att styra och påverka de här. Det finns ju liksom en slags Foucaultiansk, den franska filosofen Foucault här, av statlig disciplinering. Ja, det är det som pågår. Det är det som staten får ut av det. Och det andra är att det har varit modellen för integration och sådär via föreningsliv, civilsamhälle, kyrkor, frikyrkor som du säger. Då. Och så säger du så, nej, vi kan inte göra det för att då kommer vi ge pengar till salafister och sådana saker och det är inte bra. Och det finns väl ett argument som är mer seriöst från kritikerna då, som är att vi upprätthåller en slags separationskultur då. Mm. Och det kan vi inte fortsätta göra, utan vi måste skapa en integration på riktigt. Men nu så skapar man en situation där det inte finns någon kunskap om det muslimska civilsamhället, och bara de som är superdedikerade förmår att organisera någonting.
1: Ja.
0: Och det är så järva salafisterna.
1: Ja.
0: Så att okej, okay. Alltså, det fanns ingen plan B riktigt. Mm. Det var bara att liksom slå ner på det här. Och jag tycker det är ganska uppenbart att man riskerar att skapa radikaliserande miljöer kring det muslimska civilsamhället här. Och miljöer där man inte känner sig hemma, där man inte känner sig välkommen, där man kanske isolerar sig ännu mer, eller i värsta fall blir liksom blir andra typer av radikalisering. Det här är bara så osmart.
1: Ja, och det är inte så att det inte fanns folk hela tiden som sa det här. Det är liksom, han citerar många liksom, både tongivande diplomater och politiker och vidare som just beskriver situationen så här. Liksom.
0: Mm.
1: Så att, ja, men känslan man får är att det är inte ens liksom en plan bakom det, utan det är ju ren populism liksom, mm. genom att trycka till den här minoritetsgruppen som ändå inte röstar på oss, så lyckas vi få en annan grupp att rösta på oss,
0: ja.
1: Liksom, och så här, och därför slänger vi ut liksom det som stabiliserar samhället.
0: Ja, och ta en sån sak som moskébyggen som är så kontroversiellt. Vi sitter i Linköping och spelar in, det finns jättemycket muslimer i Linköping, det finns ingen ordentlig byggd moské då.
1: Mm.
0: Och nu finns det att de vill bygga en moské, och den församlingen har öppnat sina böcker och visat total av finansieringen är att det inte är Saudi-pengar och sådana saker. Mm. Nej, men det får de inte, och de träffas i en källare, och det är liksom jättemånga människor som möts. Jag pratade med en lokal politiker som var så här, när de skulle fira Eid så bad de att få låna en lokal från kommunen, och kommunen säger nej för vi hyr inte ut till religiösa föreningar, och så bad de att få, kan vi vara på ett fält för det var fint väder, nej det får de inte för de sliter på konstgräsplanen, så de bad för, på vilket är så här, de går barfota liksom. Ja. Man inte dobbar ens en gång. Så det, man liksom verkligen göra livet surt för muslimer på ett sätt som inte kommer få. Det kan ju se ut att man verkar tuff och stark och hård och hjärtlös, som har ju varit den så här politiska valutan i vår tid. Men det kommer ju inte, det gynnar inte integration och samexistens och sådana saker för fem öre.
1: Mm. Och någonstans här slutar boken i den här situationen, och han beskriver det ju som liksom att den här drömmen om en blågul islam som har funnits, och som han beskriver väldigt tydligt som att det här var ett elitprojekt där liksom politiker och eliten med vissa personer då liksom försöka skapa uppifrån.
0: Och det är hans handledare egentligen, de islamologerna på 90-talet, Jan Järpe och de här. Det är lite ett fadersmord egentligen.
1: Ja. Men det hade liksom inte förutsättningar att lyckas. Och nu säger han att om det ska framstå en blågul islam, så kanske det är just de här wahhabisterna liksom, Medina, som studerar i Medina universitet, de mest hårdföra.
0: Mm.
1: Men också de liksom citattecken coolaste, att det är de som liksom nu har den självbilden och som liksom som drar folk till sig, och den formen av islam som växer också i Sverige.
0: Och samlar in jättemycket pengar. Och man ska tillägga då, så att alltså alla kanske inte vet, men dels är det så att det finns ju olika skolor inom islam, olika rättslärde skolor, och salafism är en av dem, en skola inom sunni. Och den uppfattas ofta som våldsam eftersom al-Qaida är salafister, men al-Qaida är en våldsam gren av salafismen som de här salafisterna, Medina-studenten och de här är tillhör inte den grenen. Så de är väldigt mycket mot våld. Men de är fortfarande, om man skulle säga, konservativa. Så att säga.
1: Det som utmärker den här skolan är ju att man bara accepterar den tidigaste formerna av att Koranen och den form som islam tog under Mohammed, så de tre följande generationernas tid, liksom, så att allt som har hänt sedan dess, all den här underbara poesin och litteraturen och allt sånt som man, finns i den muslimska världen, som muslimska kulturen har producerat, det tar man avstånd från. Så det är en ganska radikal
0: väldigt frikyrklig kan man säga.
1: Ja, ja exakt, det finns en uppenbara parallellen där, men, men det tar sig lite andra uttryck, ja, måste man ändå säga.
0: Verkligen, det var en annan, precis, men det är ett annat ursprung som man går tillbaka till. Men precis, och
1: det betyder att vi får allt just så här traditionella könsroller och liksom sådana saker.
0: Mm.
1: På köpet. Och där har han ju ett resonemang, och det är väl ett resonemang som är viktigt att behöva föras kring just de här grupperna. Att de här jobbar då för att, väldigt mycket för att unga killar ska bli fromma muslimer istället för knarkhandlande kriminella.
0: Mm.
1: Och det är svårt att inte säga det som att det ändå är ett bättre alternativ för dem.
0: Mm.
1: Men så är ju det här grejen att ja, men det kommer då till priset av att vi igen slänger kvinnorna under bussen. Mm. Liksom som så ofta när man försöker liksom styra upp saker med liksom moralism.
0: Men exakt. Och
1: det finns många paralleller i den kristna världen om vi säger så.
0: Och det finns ju, Liberalerna och Simona Moamsson tog ju upp det begreppet blågul islam för ett litet tag sedan. Och sa att vi behöver en blågul islam och så. Men då kan man ju säga så här, ni har... Man ska följa sorgen för att ni har slagit undan benen för det ni menar med en blågul islam. För om ni ska få en blågul islam, då skulle ni behöva jobba med statsbidrag och
1: stärka
0: Ibn Rushd och sådär. Där har ni grogrunden för en mer den typen av mer anpassad, kontextualiserad islam. Och det är egentligen samma resa som staten anklagas för att ha gjort med Svenska kyrkan. Mm. Socialdemokraterna på 20-30-talet. Ja, vi måste ha, ska vi klippa banden Svenska kyrkan? Nej, vi behöver en liberal progressiv religion i Sverige, Svenska kyrkan. Och så liksom styr man den i den riktningen då. Det här är en berättelse.
1: Det är en tes som man kan ha många synpunkter.
0: Man kan ha många synpunkter, men det finns dokument från Socialdemokraterna.
1: Ja, absolut, fast det är en sån intention, det är säkert.
0: Och så. Och sen hur man lyckas, och sen så det är många kyrkor, lutherska kyrkor, som tar den vägen över hela världen, så att det kanske inte, det kanske fanns interna förklaringar också. Men man skulle behöva jobba lite som islam också. Ja. Då, att så här, okej, okay, här ser vi positiva initiativ vi kan stärka, uppmuntra och sådär. Men då måste man också släppa puritanism, och man måste se så här, okej, okay, det här könsseparation, det är ganska otänkbart att tänka sig att ett muslims samfund helt kommer överge sig på könsseparation. För det här när man ber män och kvinnor, liksom, för det är så otroligt liksom. Det kanske ska få en moské i Stockholm och en i Göteborg som inte har det, men i övrigt kommer du ha det. Och så, och det har man ju inte velat, för det har ju uppfattat att man kompromissar då. Så att,
1: Man kan väl säga att en stor del av svaret är det som Simon Sorgenfran gör. Det behövs liksom folkbildning både kring islam och liksom både deras liksom normala former, både liksom de normala religiösa former och deras normala sekulära former då, och också dess liksom mera problematiska former för att det kan väl, och det är också någonting han liksom lyfter fram, att ibland hade det funnits liksom en sån här ja, men lite av beröringsskräck för religion, och därför låtsas vi inte som att det finns skillnader här också, att det finns också problem, alltså det har också funnits en sån attityd att vi tycker om mångkultur, allt är underbart liksom. Och det är ju inte bra, och jag menar det är ju framförallt muslimer i världen som är bekymrade över att islam mer och mer förknippas med våld och så vidare. Det är ju ett problem som vi borde kunna samarbeta kring, liksom så här, om man bara satsar på att stärka de grupperna så här. Så det är väl en del av svaret liksom.
0: Och det här är ju den stora, liksom, jag tror Jakob Zetterman på Dagen som säger att staten håller på att förhandla om sitt kontrakt med religion, med de här demokratikriterierna. Och då vet vi ju då att så här, katolska kyrkan till exempel, som vi ju, du och jag har hämtat mycket liksom inspiration från katolska teologer och så, de kommer inte viga homosexuella eller kvinnor, homosexuella till äktenskap och kvinnor till präster inom det närmsta seklet. Så är det ju.
1: Ja. Jag är nog hoppfull mot seklets slut.
0: Okej, mot seklets slut, möjligen. Men innebär det då att de inte kan vara med och bygga samhället? Innebär det att de inte kan få statsstöd? Alltså, jag tycker att det är den typen av... Man måste börja behandla islam som man behandlar katolska kyrkan. Okej, absolut, det finns sedvänjer som absolut måste stävjas, typ så här könsstympning som förekommer hos vissa kulturella grupper och så. Men annars måste vi också se att det finns en, alltså mångkultur innebär just detta. Och det borde också liksom frikyrkor kunna se också det här att jag menar, det var lite absurt liksom, samma vecka som KD gick ut med sitt så här anti-islamism utspel här veckan, så röstade EFK för att trots allt inte utesluta Immanuelskyrkan i Örebro för att de viger samkönade. Och då liksom, det blir liksom något sånt här att man å ena sidan som frikyrka så bara ojar sig över de som är reaktionära muslimerna och värderingar inte passar in i det svenska samhället. Men så har man också själva värderingar som väldigt många sekulära svenskar uppfattar som väldigt liksom bakåtsträvande. Och vissa av de här typerna av konservativa frikyrkliga på grund av sitt anti-islam liksom sentiment, känslor, röstar på SD.
1: Ja.
0: Fast de är, alltså det är lite bakvänt här. Ja. Det är det jag försöker säga.
1: Nej, det är rörigt. Och jag menar, det gör ju att det skulle finnas liksom ett utrymme för samtal av en massa olika slag.
0: Mm.
1: Här kommer det här väl in i liksom en större berättelse om liksom där de modeller vi har haft för hur vi ska få ihop liksom enhet och mångfald i samhället. Mm. Där vi liksom är lite utan alternativ just nu.
0: Mm.
1: Det, liksom, det ligger mycket i att modellen som gick under att vi älskar olika och mångfald och så här. Att den ibland inte gjort tillräckligt för att skydda minoriteter som blir utsatta.
0: Minoriteter inom minoriteterna?
1: Ja, både det och liksom när en minoritet så att säga kommer i kläm för en annan minoritet. Ja,
0: exakt så.
1: att det kunde vara lite så där naivt eller vad man ska säga.
0: Ja.
1: Alternativet att vi kör en sträng majoritetskultur som kör över minoriteterna, den har man provat genom historien ett antal gånger. Den leder liksom alltid till oroligheter och stagnation. Det finns det ju gott om forskning som visar att liksom länder och kulturer där minoriteter lever väl så är mer innovativa och ekonomiskt expansiva och allt sånt här. Det finns hur mycket som helst argument för liksom att minoriteter ska ha det bra i ett samhälle. Så att det är ju någonting här man borde liksom här, som så många andra områden i politiken idag, där liksom det är lite visionslöst och någon måste våga arbeta på att försöka formulera vad är liksom det alternativet där det här vi får det här att fungera liksom.
0: Ja, men jag tycker det finns en, jag har en bok hemma, tunn bok, som heter Confident Pluralism, som är så här att majoritetssamhället slash staten ska med lite självförtroende norma vissa saker som man uppfattar som man har ett starkt majoritetsstöd för. Vi kan ta jämlikhet mellan könen och sexuella minoritetsrättigheter och antirasism och vissa sådana saker. Va?
1: Mm.
0: Men man får inte heller få panik över att vissa grupper inte är ombord. Utan då får man säga så här, ja, men ni kommer se ljuset så småningom. Mm. Alltså man får vara lite patronizing kanske. Men så här, och så var ju liberalismen på 90-talet väldigt mycket. Den kunde ju bli ibland olidlig så. Men det var ändå, det fanns ändå en slags idé om att det är hit vi är på väg. Och det kan man väl tycka att det istället för det här, åh nej, vi får in ett antal muslimska migranter, vår civilisation kommer kollapsa.
1: Ja.
0: Alltså den typen av osäkerhet och rädsla liksom blir ju inte, då har man ju inte förtroende för sitt eget projekt heller.
1: Nej.
0: Det är det som det avslöjar.
1: Och här är ju det, liksom, det är ju en sån konstig igen, paradox kring det här att å ena sidan som du säger kultur och religion har inte fått spela tillräckligt stor roll i samtalet om samhälle. Å andra sidan emellanåt spelar den alldeles för stor roll.
0: Precis.
1: Alltså just det att man tänker att liksom, vad som helst kan förklaras av att de är muslimer. Liksom.
0: Mm,
1: när det kanske bara handlar om att de bor väldigt trångt.
0: Mm.
1: Eller så här, liksom.
0: Ja.
1: Att det är därför de hänger på stan. Liksom. Mm.
0: Precis så.
1: Det är inte liksom en... Ja. Så att det där ska man ju behöva få till någon slags... jag menar just den typen av kunskap, inte minst hos då liksom myndighetspersoner och säg inom skolan och så vidare, att man kan säga vad som är vad. Liksom.
0: Ja.
1: För när det gäller liksom, materiella omständigheter och sådana saker, så finns det ju saker man kan göra liksom.
0: Ja. Och där är väl skolan en sån där liksom fråga, alltså skolan som smältdegel och som mötesplats och sådana här saker. Alltså det är väl, om vi talar om att den här boken skildrar ett slags djupare paradigmskifte där det är frågan om är det, vems fel är det invandring, är det nyliberalismen, är det sådana saker. Då är ju en annan sak, så här, förlusten av som säger smältdegels institutioner då,
1: ja.
0: Som skolan som blir mer segregerad när den blir mer
1: och
0: privatiserad.
1: Så mycket sämre om man tar de här PISA-resultaten liksom, otroligt mycket sämre de skolor där framförallt invandrare går har blivit liksom.
0: Ja, exakt så, och det omöjliggör vissa typer av klassresor och sådär och också kontakter mellan klasser i och med att förr så läste alla studenter alla elever vissa typer av böcker så det är en sån, men sen också en generell fragmentisering så här, digitaliseringen och sådär. Ron Williams modell, jag kan ha nämnt den tidigare podden, är ju det som kallas interaktiv pluralism, att ett samhälle kan herberera stor pluralism om det finns mycket mötesplatser i samhället lokalt, alltifrån tvättstugan till liksom fotbollsklubben till skolan till sådana saker, och där är vi ju inte, vi har liksom inte riktigt den infrastrukturen varken kulturellt eller socialt eller ekonomiskt för att göra det på ett särskilt bra sätt, men det betyder inte att det är liksom omöjligt att bygga upp det, det skulle bara behövas ett liksom politiskt och visionärt ledarskap för att göra det. Men om vi ska sluta där vi började då, om liksom kristnas syn på islam som religion, inte som ett så här sociologiskt och kulturellt fenomen, utan som religion. Hur tänker du kring det idag? Hur tänker du att kristna ska se på islam?
1: Ja, men det är inte en lätt fråga, för jag tänker att egentligen så ska man kanske inte se på islam. Alltså, det vill säga, det ska man förstås också göra. Men jag menar, man ska inte tänka att så här, det där är Petter, det där är Anders, det där är Johannes, det där är Lisa och de där är muslimer.
0: Just det.
1: Så det är ju liksom en grej. Utan, jag menar, när vi hade den här stora flyktingvågen 2014 så blev det ju i frikyrkligheten speciellt, men också i Svenska kyrkan, Finska kyrkan, väldigt mycket konverteringar till exempel.
0: Mm.
1: Och det är en diskussion för sig, men jag menar, alla man förhåller sig till som kristen, så tänker vi väl oss i någon mening att liksom vi har vissa saker gemensamt, du tänker som jag, alltså så här, har jag ett möte med en person och den säger att nej, jag tror inte överhuvudtaget på Gud, Så kanske vi ändå kan enas till att vi tycker väldigt bra musik liksom.
0: Just det.
1: Skulle vi bli nära och vi skulle vilja ha ett existentiellt samtal, så kanske jag skulle kunna väcka frågan att, men vad tänker du om den här skönheten du upplever när du lyssnar på musik? Finns det någonting där, eller är det bara liksom någonting som händer i hjärnan? Det vill säga, vi har någonting delat i alla fall i en kultur liksom.
0: Just det.
1: Och jag menar, när det gäller muslimer är det ju på samma sätt, men det kan röra sig om andra saker.
0: Mm.
1: Precis på samma sätt som det, när man möter en person som har en nyandlig bakgrund, så finns det vissa saker vi har väldigt olika ingång på, och så har vi vissa gemensamma saker. Och ska man föra samtal så är det ju oftast en god idé att börja i det gemensamma.
0: Ja.
1: Och det tänker jag att liksom, när det gäller muslimer så har vi väldigt mycket gemensamt som kristna. Liksom just i idén om att vi måste förstå Gud som den som upprätthåller allt och liksom är närvarande i allting som existerar och allting som levande, och vi kan stå i kontakt med det här, och att våra liv blir som bäst när vi liksom, som muslimer då säger, underordnar oss. Det är inte ett språk som kristna idag är hemskt bekväma med. Under tidigare perioder ska man inte haft något problem med det, tror jag, men står i samklang med, eller vad vill säga liksom. Så där finns ju jättemycket att dela. Och sen märker man ju ganska snart när man pratar med muslimer att liksom de uppfattar att skillnaderna är väldigt små i förhållande till oss i allmänhet. Det är ju en väldigt, väldigt vanlig erfarenhet som kristna gör.
0: De säger, vi ber till samma Gud.
1: Ja, de är väldigt säkra på det. Och jag menar, det är ju en klurig sak att försöka förstå vad det betyder att säga att de ber till en annan gud och den finns inte.
0: Nej.
1: Det är liksom en logiskt svår sats. Om de säger att det finns bara en gud och vi säger att det finns bara en gud, så då kan vi säga, vilket ju är rimligt, att vi har olika uppfattningar om hur den här guden är, och det har vi. Men att säga att det är olika gudar, det känns liksom sådär, då tror vi ju de facto att det finns olika gudar plötsligt.
0: Liksom. Det blir konstigt. Jag har en sak som jag gjort när jag har varit i samtal med muslimer som har varit väldigt fint, och det är att man har pratat om relationer till olika andliga erfarenheter och praktiker. Ja. Att man har varit väldigt...
1: Det är som kanske nästa steg då, så att säga. För då vågar man ge sig in i liksom de saker som delvis skiljer sig med, där det finns beröringspunkter.
0: Ja, men exakt så. Och det där har jag... Liksom, att man, jag kommer ett tidigt samtal jag hade med en, var vi diskuterade synen på prövningar inom kristendom och islam. Jätteintressant att höra deras berättelser om detta och kunna jämföra med våra. Det fanns likheter, det fanns skillnader. Andlig läsning har jag ett samtal med Johannes Anioro som ligger uppe på YouTube från Betlehemskyrkan, där vi pratar om förhållandet till Bibeln och Koranen och andlig läsning och så. Och det är väldigt många kristna som har lyssnat många gånger till just Johannes Anioro då, som är en svensk författare, muslim. Hans vinterprat för några år sedan, som berättar om hans andliga resa ute i öknen, som är där många känner en stark andligt släktskap till det. Så att det finns ju också, erfarenheten kan också vara en annan sån här väg in till att hitta oväntade beröringspunkter då.
1: Och det där är ju liksom jag tänker den här frågan har generell betydelse. Jag har tänkt mycket under det senaste året av olika orsaker på just hur vi som kristna pratar om nyandlighet. Det är liksom en lite annan fråga, men det finns en parallell här. Där just det har funnits en lång tradition liksom, från jag växte upp med liksom böcker om hur farligt New Age är liksom, så här, och det är egentligen en form av satanism och så vidare. Det var ganska så här, sån undervisning fick man liksom. Och i en tid där det finns rätt många personer med nyandlig bakgrund som är intresserade av kristendom och kyrka, för att man uppfattar att den står för någonting lite mer, vad ska jag säga, stabilt. Så hjälper den här kunskapen kring New Age som jag fick i kyrkan noll och intet. Den är absolut av inget värde i de mötena. Alltså det här kommer en människa och säger jag är intresserad av kristendomen, och så gräver jag i min databas och säger att ja, det är ju mycket lurendrejeri och suspekt och kultism i det där nyandliga. Så då har jag bara stängt ner diskussionen. Eller då måste den här personen gå i försvarsposition. Det leder som ingen vart.
0: Nej.
1: Så att även liksom ur ett sånt perspektiv där man vill... Ja, men ur det här perspektivet tänker jag att det här är en form av gästfrihet. Jag vill möta den här människan så gott som väl. Och det betyder att vi måste hitta ett sätt där vi kan börja i att... Jaha, okej, men så du brukar meditera. Ja, men hur gör du då? Brukar du bli distraherad? Vad gör du då? Ja, jag tänker så här.
0: Exakt.
1: Och så plötsligt har vi ett samtal om någonting som vi delar. Liksom, så här. Och jag tänker, den ingången till islam också i första hand.
0: Det finns ju ett begrepp här, han tar upp Robert Putnam, amerikansk sociolog, bridging och bonding capital. Där bonding capital är sånt sammanbindande inom en grupp. Men så har en grupp också bridging capital till annat då, saker som kan överbrygga skillnader om man väljer att använda det på det sättet. Man säger så här, ni tror på en gud och vi tror på treenigheten, då blir det liksom bonding och inte bridging. Men om man säger så här, ni tror på Gud och vi tror på Gud, då blir det helt plötsligt en bridge. Och det här skulle man önska att fler kristna vågade göra, pröva det här liksom bridging capital i kontakterna, för att nu så lever vi i ett samhälle som är väldigt ogästvänligt mot muslimer. Det finns ingen gästfrihet. Och man skulle önska att det fanns en kristen gästfrihet här i att sträcka ut en hand, bidra till att människor känner sig välkomna och att de då vill vara med och bidra till samhället och så. Och jag tror att kristna är liksom i en unik position att kunna göra det, för ingen kommer kunna säga ni är så woke islamister och ni kommer, alltså kristna är kristna. Och behöver inte liksom, det är inte politiskt laddat för oss att närma oss islam på det sättet, så där finns någonting som vi verkligen skulle kunna bidra, inte bara till dem utan till hela samhället.
1: Och sen finns det ju liksom en motsvarande fråga då när det gäller vårt samhälle lite bredare och kanske den sekulära kulturen, och hur man ska åstadkomma det här, det är liksom inte någonting jag kan svara på, Men vad som borde ske är ju att vi måste göra upp med den här liksom guilt by association-kulturen. Att det faktum att du har varit med på en bild tillsammans med en person som en gång var på en fest med en som har liksom, ja, signerat en bok tillsammans med någon som...
0: Alla vi som har rört oss i religiösa miljöer vet liksom... Det är så, de är nätverk.
1: Ja.
0: De korsar varandra. Liksom, jag har varit kritisk till jättemånga saker och ting som jag säkert också står på, finns på bild eller, ja, vad som helst. Liksom. Det är så det jobbar. Man jobbar.
1: Så där idén om total renhet för att man ska kunna samarbeta. Och jag menar just, egentligen vi behöver vara lite exakta här, för att det man vill komma åt är ju att du säger att du står för det här och de här sakerna.
0: Mm.
1: Men vi har indicier som säger att du egentligen står för någonting annat.
0: Ja.
1: Och så kan det ju vara.
0: Ja. Men att vara på bild med en person är ett väldigt svagt indicium.
1: Ja, exakt.
0: I sig själv. Det måste finnas fler saker.
1: Precis, just det. Att vi har inte liksom fått, det är inte en smoking gun.
0: Nej.
1: Liksom.
0: Nej.
1: Och vi tror ofta att vi har en smoking gun mycket tidigare än vi har.
0: Mm.
1: Det där tycker jag vi borde skärpa oss. Där borde journalister vara hårdare.
0: Ja,
1: liksom.
0: Det är en form av cancelkultur,
1: ja,
0: från liksom, ofta driven från högerdebattörer.
1: Ja. Och cancelkultur har sina användningsområden när det gäller väldigt mäktiga människor.
0: Mm.
1: Den är otroligt sunken när man driver den mot personer i utsatt ställning.
0: Ja, okay.
1: Ja, så där någonstans tänker jag man ska kunna börja i alla fall.
0: Mm.
1: Men spännande och viktig bok. Verkligen så här, det är ju alltid kul att läsa om historien över den tid man själv har levt i. Och det här har många levt i. På det sättet är det ett viktigt bidrag.
0: Ja, det är det. Och Simon bjuder också mycket på sig själv i att glänta både på sina egna vardagspraktiker och sin... Ja, det är väldigt fint. Kan rekommendera. Och nu ska vi se. Nu är det sommar.
1: Okej, nu är det sommar. Då vill man ju förstås koppla av, men det är också nu man ska tänka på vad som händer nästa, från och med hösten och framåt, och anmäla sig till alla möjliga spännande grejer som är på gång. För nu har vi en hel rad saker att tipsa om, inte sant?
0: Ja, precis. Vi börjar med att tipsa med höstmötet. Det är ju verkligen sista skälvande om man är över 39 för att få en plats. I år har vi ju då, för att vi behövde säga nej till en del 1939-åriga för höstmötet, satt av platser för den här gruppen särskilt då. Så att
1: upp till bevis 1939-åringar.
0: Dessutom ska 1939-åringarna, om ni har några sådana i närhet, uppmuntrar verkligen dem att anmäla sig. Och det är ju, vi har också rabatterat det priset då. Så det kan jag tipsa om. Liz Oldfield kommer ju, som vi har läst hennes bok Fully Alive här i podden, och hon kommer vara med på höstmötet. Många andra spännande.
1: Jag ska vara med.
0: Du ska vara med. Sist. Ja, precis. Du kommer med. Vars bok vi har läst i podden. Ja, precis. Och mycket kultur. Och, ja, det ska bli jättekul.
1: Ja, jättefint program igen.
0: Mm.
1: Sen har vi en ny sak som Johannesakademin drar igång. Vi kallar det en kurs i andlig teologi som börjar i oktober. Och man kan gå in på Johannesakademins hemsida och få mera detaljer. Men här är idén att vill man fördjupa sig i det vi kallar andlig teologi, som ju väldigt mycket handlar om teologiskt tänkande, som handlar om hur jag kommer närmare Gud, och vi kommer att läsa klassiker tillsammans, och det finns föreläsningar, allt det här nästan, alltså det sker första hand digitalt, så de här föreläsningarna är digitala, och så har vi en slutträff i maj i vår, nästa vår, här i Linköping antagligen. Men själva idén i gruppen är att dra ihop ett gäng och anmäla er som grupp. För tanken är att mellan de här föreläsningarna så får man litteratur att läsa, mycket klassiker och också någon annan bok. Så här. Och så är det tanken att man ska samlas och diskutera de här. Så ta ihop en grupp på jobbet eller i församlingen eller bland kompisar och tänka att nej, men nu kör vi och fördjupar oss lite tillsammans. Så bjud med någon. Och vi kommer att försöka skapa någon struktur så att om man är ensam så kanske man kan hitta någon grupp i sin stad att träffa. För vi vill ju alla träffas mer, och det är verkligen i den här poddens ethos att vi vill att folk ska hänga mera.
0: Uh-huh.
1: Så gå in och anmäla. Här finns nog inget tak, så det är bara att köra. Får se om vi får igång en folkrörelse.
0: Jättebra. Vill man inte vänta till hösten med att läsa en kurs, kan man läsa en sommarkurs på EHS som heter, så jag tror vi tipsade om förra gången, den heter Digital visdom, artificiell intelligens i samhälle och kyrka. En 7,5 poängs kurs ledd av Rickard Reuto som verkligen har bra koll på AI, både tekniskt men också jobbat teologiskt med. Så det kan jag också tipsa om.
1: Mm. Och sen har vi också Pilgrims präst och pastorsmöte. Det är ännu en bra, ett bra tag dit. Det är i början av mars det går av stapeln. Men biljetterna, om man ska kalla dem så, släpps här nu i juni. Och min aning är att det kan vara bra att hålla sig framme där. Huvudtalare är Rowan Williams. Det är en stor sak. Och här jobbar vi vanligtvis med ett ganska inklusivt begrepp om vem som är präst och pastor.
0: Just det.
1: Så är du diakon eller
0: församlingsledare, äldstebroder.
1: Eller studerar till att bli präst eller diakon eller pastor, är du jättevälkommen. Så där kan man gå in på tidskriften Pilgrims hemsida. Och från och med, jag tror, 15 juni så är det öppet för anmälningar. Annars så tänker jag att vi här i podden tar väl lite sommarlov.
0: Välförtjänt sommarlov, känner
1: jag. Ja, precis. Och jag har en sån läslista för sommaren. Ni vet inte, jag kommer att berätta längre fram om det här, vad som är på gång, tror jag.
0: Men
1: högen är ungefär en halv meter nu och jag beställer hela tiden mera böcker. Jag börjar fundera om man överhuvudtaget går på vinst med att skriva böcker. För man köper flera böcker än man säljer.
0: Ja, verkligen så.
1: Men en sak som jag kan tipsa om under tiden i sommar är podden Reflektoriet, som är något av en så här syskonpodd till den här podden. Den kommer att gå under sommaren. Vi släpper en hel del föreläsningar som har skett i bland annat Johannes Akademins och Ekumeniska kommunitetens regi genom åren. Så där har man sommarlyssning. Och så ses vi, hörs vi igen i höst.

0: Den här podcasten produceras av tidningen Dagen. Du vet väl om att tidningen Dagen även producerar fler poddar? Du hittar alla våra poddar på dagen.se eller där poddar finns.
1: Ja, du har lyssnat till 10 i 12 den här torsdagen den 4 juni. Vi har lyssnat till dagens läsarpodd. Och jag tänker väl egentligen bara säga så här, ha en fortsatt bra torsdag. Så får vi se, vi hörs väl imorgon igen i 10 i 12 då vi kommer att ta upp lite grann kring vad som händer den 6 juni som ju är då på lördag. Det här var en sändning ifrån FER här i din lokala radio och ha nu en riktigt skön torsdagkväll.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Men vad ska jag skriva om? Vår galna värld, styrd av dårar. För dem är krig en god affär. Vi är de dumma fåren, Molle, som de föser dit de vill. Gråt inte nu.

på sankor växer därför glädjen rått. Men i söder växer rankor som en gång prins Bacchus åt.

0: Totem. Yeah.
1: Skulle vi kärleken klandra, att hon oss förmenar sig. Ack, hon önskar ensam vandra,

0: baby now. Mmm, oh baby, oh baby, funny baby, do it baby.
1: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping.

Mina herrar, har ni förstått eller ej vart hon kan römma sig ett hjärtas namn? Mina herrar, anar ni något eller ej om vad som gömmer sig bakom glas och ram? Vad finns bakom tunna spetsar, siden sammet och ett flor? Kring vad tror ni tanken kretsar? Jo, det är toujours l'art.

gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

porten stor och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur.

sen så var det liksom genomskärning på't. Det gör de så man ska förstå't. Sen kan man göra så det blir liksom en mur ifall man inte

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefansson.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio och det har blivit dags för Föräldrapeppen avsnitt 22.
1: Nej, men jag har tänkt på det här med liksom, hur vi uppfostrar våra barn med att inte hela tiden kolla sin telefon och att vara här och nu.
2: Mm.
1: För ett tag sedan så var Fred på 10-årskalas. Och mitt under kalaset så skickar jag en fråga till honom. Har ni kul?
2: Gör det. Alltså, och nej, det känns
1: samma,
2: som jag också hade kunnat göra det.
1: Som jag skickar så inser jag, vad håller jag på med? Det är exakt det jag inte vill att han ska... Alltså jag framkallar ju precis det jag vill att han inte ska göra. Nämligen att han ska kolla sin telefon mitt under ett kalas där han ska vara här och nu.
2: Jag tror att vi skapar ju det där.
1: Mm.
2: Svarar han?
1: Vilket kontrollbehov vi har.
2: Verkligen. Svarade han då?
1: Ja, han svarade väl typ med ja.
2: Då är tur att han inte svarar mer än så. Lite väl uppfostrat.
1: Det är inte så ofta han skriver några utläggningar på just sådana frågor.
2: Nej, det är sant. Jag hade ett behov av att bara få känna att bort med Lego, bort med leksaker. Att vi kunde sitta i en liten så här vuxen sol.
1: Kanske mer bekräftelsen av att det är du och jag och vi hör ihop. Ge oss själva och ta
2: hand. Alla småbarnsföräldrar, se upp med vad ni ber om och vad ni frågar efter. Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Precis.
1: Och det gör vi i samarbete med Dagen. Härligt.
2: Vilket flow.
1: Syns lite dåligt där borta bakom mixstativet.
2: Men jag är här.
1: Skönt.
2: Mm.
1: Välkommen till mitt lilla kryp in för övrigt.
2: Ja, precis. Vi sitter i ett nytt rum och spelar in Selmas gamla rum.
1: Ja.
2: Och det är ju lite omförvandlat nu till en studio och ditt arbetsrum. Ditt arbetsrum, hur lät det? Men du har verkligen
1: egentligen
2: intagit det här, kan man väl ändå säga. Jag brukar kalla för det man cave, eller?
1: Ja, så länge ingen annan vill vara här så kan jag vara.
2: Så jag är oerhört tacksam att jag får komma ner.
1: Vad har hänt sen sist för dig?
2: Sen sist så har jag äntligen tagit tag i mitt knä som vi tjatat om här. Eftersom krämpor är en del av vårt stående inslag nu, så har jag opererat mitt knä.
1: Just det.
2: Så det har ju upptagit lite av min tid faktiskt. Att återhämta mig efter en korsbandsoperation, helt enkelt.
1: Mm.
2: Och upptagit ganska mycket av din tid också, tror jag.
1: Ja, jag tänkte säga, har du? Men jag vet att du har det.
2: Det har upptagit mig. Tack för den.
1: Det har haft en viss påverkan på den dagliga tillvaron, kan man väl säga.
2: Ja, men precis. Jag har inte varit så rörlig.
1: Nej.
2: Men du har ju behövt bli mer rörlig.
1: Ja, lite mer så.
2: Hur har din senaste tid varit, undrar vi då?
1: Ja, men ganska, ganska full av logistik, kan man ju säga.
2: Mm.
1: Utöver att försöka hantera jobb och sådant. Men en bra tid, tycker jag ändå. Det är ju fantastiskt härligt att du äntligen har fått till den här operationen.
2: Mm.
1: Även om det är en lång resa tillbaka.
2: Och jag har fattat det som att du nästan blivit kidnappad under den här tiden. Eller?
1: Vad tänker du på?
2: Du skulle hämta Fred från skolan. Och du hade väl liksom på något vis lite sent, tror jag det var, dit. Så att du skickade en massa... När han frågade, är du på väg eller någonting, så började du skicka typ så här massa emojis.
1: Jag satt i bilen och man ska ju inte hålla på med telefonen i bilen. Men, så att jag skickade massa emojis.
2: Så det kom så här en helikopter,
1: någon raket och lite saker som typ så här, att jag tänkte att han skulle förstå att jag är där alldeles strax.
2: Men killen tolkade det som att du skickade något hemligt meddelande. Typ, hjälp mig.
1: Att jag var kidnappad.
2: Så när du
1: såg helt skärrad ut när jag kom fram, typ. Och det var ju kanske en minut senare. Han bara, vad gör du?
2: Men apropå logistik så kan man ju tänka att det är ju lite det vi ska prata om idag faktiskt. Mm. Vi har ju fått ganska mycket frågor, inskick på just det här med att prata lite mer om småbarnsåren.
1: Mm.
2: Och du konstaterade ju när vi pratade om det att ja, vi har ju varit i princip småbarnsföräldrar i 22 år.
1: Ja, det skulle man ju nästan kunna säga. Fred, våran yngsta, är ju 10 nu, så att han är inte ett småbarn. Men det är ju typ nu sista halvåret skulle jag säga, som det har hänt ganska mycket, att han kan ta sig till och från saker själv lite mer. Och nu är han i skidbacken själv med en kompis och sådär. Så att på ganska kort tid så har det ju plötsligt blivit så att du och jag är hemma själva. Mycket mer än vad vi har varit på 22 år skulle jag säga. Sen Hedvig föddes.
2: Så vi har fått in en hel del frågor. Och jag tänker att vi ska väva in en del av det i att prata lite om de frågor vi fått. Och en sak som jag tänker att vi kanske kan börja prata om, att man får sitt första barn. Man går från att vara 2 till att få ett barn. Det förändrar ju verkligen hela ens liv och ens relation också. Och man blir ju väldigt fokuserad. Det är väldigt mycket fokus kring första barnet. Man vågar liksom inte... Det tar mycket av en. Och jag kommer ihåg när vi skulle då lämna Hedvig första gången.
1: Just det. För att göra något själva.
2: Ja, vi skulle liksom... Vi fick i julklapp att vi skulle få åka bort över en natt. Och vi hade, kommer du ihåg det?
1: Ja, det kommer
2: jag. Vi hade fullt sjå när vi skulle boka in den här helgen.
1: Mm.
2: För hur? Hur skulle det funka? Och då hade vi köpt en bok. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu, men det var en bok med såhär barns faser.
1: Ja, den var väldigt bra.
2: Så. Ja, och då kunde man såhär se när barnet utvecklades, vilket, jag menar, första året, det är ju en enorm utveckling i barns liv. Mm. Så går man in såhär, innan man håller på att lära sig någonting, så går man liksom in i ett... eller håller på att lära sig in i ett svart moln. Mm. Att man kan gå tillbaka lite för att det är en liten jobbig process. Så att vi satt liksom och försökte pricka in den här helgen när Hedvig inte skulle vara inne i ett svart moln. Och hittade till slut då ett datum och åkte iväg. Och jag kommer ihåg den här känslan, kommer hon överleva?
1: Ja.
2: Kommer du ihåg det? Det var liksom så mycket, nu ska hon sova.
1: Mm.
2: Nu borde hon äta.
1: Mm. Nej, verkligen. Det är ju jättespeciellt.
2: Så det här med att gå ifrån att vara 2 till att få ett stort liv, och sen så bara rusar det ju på intensiva år, kan man ju konstatera. Så vi dyker väl in i det här, helt enkelt.
1: Absolut.
2: När vi pratade om den här småbarnstiden, vi fick någon fråga, hur kan man få återhämtning under småbarnsåren? Och där tycker jag att du har varit en förebild i att försöka boka in oss, liksom att komma iväg på grejer. Och jag har nog tyckt att det varit ganska jobbigt av och till.
1: Mm.
2: Att liksom släppa och åka, och hur ska det bli? Och haft mycket mera, ja, inte haft lika lätt att bara släppa och åka iväg.
1: Mm.
2: Men sen har man ju alltid känt att det varit skönt att komma iväg.
1: Mm.
2: Och vi har inte alltid haft jättelätt för det.
1: Att komma iväg?
2: Nej.
1: Ja. Med all och fixa barnvakt och så.
2: Precis. Men det kan ju vara ett sätt att man kommer iväg.
1: Mm.
2: Men det finns ju såklart, det finns ju fler sätt. Och ett sätt som jag lite tänker på var återhämtning under

0: tänker att vi kunde sitta i en liten så här vuxen zon.
1: Mm.
0: Och kanske liksom dricka en kopp te och bara landa lite. Mm, så återhämtning tänker jag att man kanske får jobba lite för.
1: Verkligen.
0: Ibland. Dels att man kanske kan boka in och komma iväg. Men ibland också jobba för i sin vardag. Att vi, ja, men vi ser till att det blir lite trevligt här mitt här hemma. Så att man liksom kan
1: att känna... Man inte påminns hela tiden om att man är ett småbarnskaos.
0: Ja, men lite att man så. Att det finns
1: även
0: ett
1: hemma får lite mer vuxen zon, som du sa. Det är en ganska bra uttryck.
0: Och att man kanske kan liksom tillåta sig att lyxa till det i vardagen. Liksom.
1: Mm.
0: Med någonting extra trevligt.
1: Ja, exakt.
0: Vad det är nu, vad man älskar att äta eller göra. Alltså, ja. Bara hitta det här dejtandet mitt i kaoset. Mm. Utan att det behöver bli för pressat. Jag var hemma mycket och du jobbade mycket. Det blev lite så det blev för oss. Därför kan det ju se otroligt olika ut. Och för min del var det väl att man, jag kunde känna mig helt av och till kvävd. Det blev väldigt mycket av att ha barnen omkring sig. Liksom. Mycket bekräftelse att ge och få. Och även mycket närhet med barnen. Och de behövde en mycket, vilket var helt fantastiskt.
1: Mm.
0: Men jag vet att jag kunde känna mig som en urvriden trasa när det var du och jag då.
1: Mm.
0: Bara hjälp, jag måste bara få space. Liksom. Mm. Jag orkar inte ha något mer på mig. Eller att det kan skapa att man har lite olika utgångslägen utifrån hur ens dag har varit.
1: Mm. Och det där är nog väldigt viktigt egentligen att förstå. Och det hade nog inte skadat att veta, och liksom förstå det lite bättre egentligen.
0: Nej,
1: det,
0: där tror jag
1: är inte alls så lätt att prata om det där heller. Det är ju lätt att det där blir liksom besvikelse och nästan till konflikt istället. Och även kanske det här med att man åker iväg en weekend och så här, så har man liksom, man kommer med olika förväntningar kanske och olika förutsättningar också, för att man är olika trött eller ja. Den ena har haft jättemycket på jobbet, den andra har haft jättemycket hemma. Liksom.
0: Mm. Så det kan jag komma ihåg, så här, bara, jag måste få andas jag. Jag måste bara få vara. Och du kanske hade ett jättebehov av att vi skulle vara tillsammans, närhet, du och jag. Så där kan man ju se att vi krockade och man är trött och sliten och missförstår varandra mer än vad man skulle behöva göra.
1: Verkligen.
0: Så där kan jag tänka, om jag backar mig själv så skulle jag behövt sätta ord mer på.
1: Mm.
0: Du är helt slut på grund av det här.
1: Mm.
0: Då tror jag att vi kanske mött varandra bättre.
1: Precis. Och då kanske man måste hitta andra sätt liksom att, vad ska man säga, bädda för det där samvaron som ju ändå faktiskt är väldigt viktig.
0: Verkligen.
1: Men att man kan hitta något sätt som gör att det inte blir pressat.
0: Har du några tips?
1: Nej.
0: Hur skulle du gjort om du backade dig själv?
1: Nej, men kanske bara att om man till att börja med, det är ju som vanligt liksom, med kommunikation gör ju i alla fall normalt sett saker och ting lättare.
0: Mm.
1: Så att om man är bättre på att uttrycka vad man har för förväntningar och för vad man liksom längtar efter, så blir det ju också större chans att man kanske tillsammans kan komma på hur gör vi det här på bästa sätt.
0: Mm.
1: Jag tror att det är vanligare kanske att vi män kanske längtar efter mer fysisk närhet om man bara generaliserar. Mm. Det är i alla fall vad jag har hört.
0: Ja, men verkligen.
1: Och då tror jag att då är det lätt att tänka liksom, ja, men mannen vill ha det för att det är liksom för själva sexets skull. Medan jag tror att det ligger nog rätt djupt igen på något sätt att det kanske inte är själva sexet, utan det är kanske mer bekräftelsen av att det är du och jag och liksom vi... Ja,
0: vi hör ihop.
1: Vi hör ihop och du liksom ger oss själva åt varann liksom på även ett fysiskt plan
0: Och det är tufft under de här åren då man är i ganska dålig synk rent ut sagt.
1: Exakt.
0: Kring sömn och jag kanske

0: haft barn som sover på mig mer. Alltså det är verkligen inte
1: jag, att... Det jag vill komma till lite är det att jag tror att om jag förstår liksom orsaken till varför du inte liksom har samma längtan just då, så är det ju mycket större chans att jag tar det på ett bra sätt och inte blir... Jag kan känna mig älskad ändå. För det... Ja, men, och då behöver det inte bli den besvikelsen på samma sätt.
0: Nej.
1: Även om vi inte kan ha den liksom, fysiska närheten just då.
0: Men man verkligen.
1: Och, ja.
0: Ibland kanske man är så rädd för att såra varandra. Så att man liksom inte riktigt ger ord på helheten, helt enkelt. Eller man...
1: Vi har ju touchat vid den här kärlekens fem språk och sådär tidigare. Jag tror att det är ju också... Ja, men... Sen kan det ju bli väldigt tufft om det alltid skulle vara så. Då blir det ju jobb... Då liksom till slut så undrar jag, men du vill nog inte det här egentligen. Det här. Men... Om jag känner att du vill ju det här, men du orkar inte.
0: Nej.
1: På grund av omständigheterna. Då blir det ju mycket lättare att förhålla sig till det.
0: Jag sitter och tänker att ibland blir det inte helt perfekt, sitter jag och tänker i perioder. Alltså, det kan skava lite och du kan tänka så här lite efterhand, men det är okej. För det finns så mycket... Ibland kan man backa och se att det var så intensivt och det var så mycket annat som var omkring oss som var ganska härligt. Och om man hade sett det nu så kanske det varit lite snällare mot sig själv.
1: Verkligen.
0: För som du beskriver nu sitter vi här och spelar in en podd och har en sovande hund bredvid oss. Du och jag.
1: Exakt.
0: Och även om det är så intensivt när man är i det, de här småbarnsåren, tro mig, vi vet, så går det ganska snabbt över. Och det vill man inte höra när man är i det. Och det är som mest intensivt. Då hade jag typ blivit tappat humöret.
1: Ja,
0: på någon som sa det till mig.
1: Om man har haft barn i ett år och tänker 22 år. Men
0: däremot så kanske man kan ge sig själv perspektiv i att kring relationen. Att jag kan ändå komma ihåg stunder då vi bara, och vi somnar tidigt ikväll. Och det var helt ljuvligt att få lägga sig och bara sova i kapp. Alltså det finns olika sätt att leva tillsammans, ska jag tänka. Man kanske bara behöver hitta den rytmen lite också.
1: Och så behöver man ju variera. Man behöver ju egen tid till viss del, men man behöver ju också tid tillsammans.
0: Och jag behöver få fylla på med vänner.
1: Ja, visst, verkligen.
0: Andra liksom. Så att jag tror man behöver en...
1: Exakt. Man behöver ju få energi från olika källor som då gör att det blir bra helheten.
0: Sen så tänker jag lite som, det är också lätt att man i de här åren, att det blir lite som att man har ett projekt ihop, så att man allt handlar om vi behöver köpa nya overaller, gummistövlarna håller på att växa ur, vi behöver köpa mer bröd och mjölk, sen måste vi boka en resa dit, och alltså det är som att man är nästan så här lite projektledare mellan varann. Och vilket man behöver vara för att stämma av. Det där kan ju också gå lite till överdrift. Och det tror jag det kan verkligen göra hos... Om det är jag då som är hemma mycket, så det blir ju mitt liv liksom. Typ när du kommer hem, man hade en lista liksom på... Och gärna renovera huset också. Och vi var superengagerade i kyrkan. Och vi liksom ledde lovsångmusik. Och du var ännu mer engagerad. Och så jobbade vi, så att... Det är ju helt crazy hur det var.
1: Ja, det är galet.
0: Men om man då tänker... Du kanske kom hem och hade huvudet fullt av jobbmöten, och jag hade huvudet fullt av overaller. Där ledde ju till mycket krockar. Vi hade liksom väldigt mycket fullt. Men det vi hade som var vårt vi, det var ju kanske ändå musiken, eller att vi skulle... spela tillsammans i kyrkan, eller att vi var ute då och gjorde musik. Så oavsett vad man har, det kan ju vara att man har någonting annat som är vi. någon form
1: våra
0: av...
1: Våra grannar har ju Lego.
0: Exakt, våra ljuvliga grannar här har liksom ett helt hus fullt av Lego-masser.
1: Mm. Och de är ju i alla fall 50 plus.
0: Precis,
1: drygt.
0: De gör ju det här de två. Mm. Helt ljuvligt exempel. Och några andra grannar ute och långdistanslöpar, liksom springer. Så att hitta det här viet.
1: Mm.
0: Det tänker jag är viktigt.
1: Verkligen.
0: Och dock måste jag bara få lägga till. Jag tycker också att man måste vara lite snäll mot sig själv i perioder.
1: Mm. Det måste man vara. Men det kan ju hjälpa att tänka till exempel att, ja men okej. Jag har fullt huvudet fullt av jobb. Mm. Eller, och du har huvudet fullt av roller. Kan vi nu bara försöka...
0: Har ju huvudet fullt av någonting gemensamt.
1: Ja, exakt. Samtidigt.
0: Precis.
1: För det är ofta där det går snett. Att då vill du prata om någonting med mig. Och jag tänker på jobbet. Eller jag vill prata med dig om någonting. Eller jag vill krama dig.
0: Mm.
1: Och då börjar du prata om att vi ska ut och handla en overall. Liksom. Det blir knepigt.
0: Det blir ganska tråkigt, kan man säga. Men en annan sak som jag tänker på och som vi också fått frågor omkring, det är det här med det dåliga samvetet. Man hamnar ju lätt i att ha dåligt samvete över allt man inte räcker till för.
1: Hade du dåligt samvete? Eller har du det?
0: Du tänkte, nu pratar vi småbarnsåren, eller var...
1: Ja,
0: men det hade jag. Jag kanske inte, eftersom jag var väldigt mycket hemmavid så... Hade jag inte så dåligt samvete för barnen, men då hade jag nog dåligt samvete över att jag inte orkade vara med dig på samma sätt som jag upplevde att du förväntade dig. Och jag vet, till exempel så kunde det ändå vara att jag bokade in grejer, jag skulle iväg och göra någonting. Och då kunde jag ju känna lite som att du kunde vara lite suckig och... aha, okej, hur länge ska du vara borta? Och jag kanske då hade behövt en enda stor bara gå nu. Det här blir fantastiskt. Bara gå, det här grejer jag. Men du kunde ju, du var väl trött. Och så blev det liksom ett dåligt samvete för mig. Att nej men, nu lämnar jag honom här med alla. Och har han koll. Alltså,
1: det sjuka
0: man
1: med
0: hamnar
1: där.
0: I dåligt samvete. Och jag måste bara få avsluta det med. Där hade vi behövt vara tydligare mot varandra.
1: Exakt, verkligen.
0: Det var dumt.
1: Och det sjuka med det där är att det... sätter sig så snabbt.
0: Yep.
1: Så att, alltså, vi har ju pratat tidigare om förändring och att liksom tillåta den andra förändras. Det finns nog rätt många sådana här grejer som vi ju kan fortfarande idag, tror jag, liksom brottas med i våran relation. Som kanske egentligen, det kanske var aktuellt våra första år tillsammans.
0: Ja.
1: Att jag kanske till exempel då gav uttryck för det där.
0: Mm.
1: Någon gång i början eller några gånger i början. Och sen kanske jag insåg att men det här är orimligt. Du måste ju få komma iväg.
0: Men jag är kvar
1: då är det svårt att vända på en sån grej. Och det finns andra exempel där...
0: Det är tvärtom.
1: Där det är tvärtom. Där du kanske har gett mig dåligt samvete på olika sätt. Och där jag kanske inte ser att du har förändrats.
0: Nej, men det är viktigt att tillåta sig också ibland. Men där tycker vi ibland nu har sagt, men du... Det här är förbi. Jag är inte så längre.
1: Nej.
0: Att man får hjälpa varandra då.
1: Verkligen.
0: Men har du dåligt samvete?
1: Ja, eller verkligen. Haft? Ja, men jag har nog det fortfarande ibland. Men verkligen, det har ju varit jättemycket så, tycker jag. Att man känner att man inte räcker till.
0: Mm.
1: Och, ja, men att man inte räcker till på jobbet. Man räcker inte till för vänner. Och man räcker definitivt inte till hemma, liksom. Att... Mm. Var en bra pappa och en bra make liksom.
0: Mm.
1: Så att det är ju ett gissel rent ut sagt.
0: Men då, om det är någon då som lyssnar här, vad ska vi ge för råd?
1: Jag tror att det du sa nyss om att också vara lite snäll mot sig själv. Det är ju en sak som är viktig. Men det får ju heller inte bli så att man bara går och gömmer sig i det. Att liksom, ja men... Min fru tycker att jag inte räcker till. Men det är ju för att hon inte fattar hur jobbigt jag har det. Alltså
0: Nej.
1: Så får det inte bli. Det kommer inte att bli bra.
0: Nej.
1: Utan jag tror ju, även där är det ju mycket en fråga om kommunikation. Och jag skulle nog ha varit bättre genom åren att säga liksom att men nu, när du säger så här så det ger mig dåligt samvete. Och då måste vi antingen så, liksom, dela med det och göra en förändring.
0: Mm.
1: Eller komma överens om att det är okej att jag inte hinner med det här.
0: Mm.
1: Så.
0: Mm.
1: Men det är... Sen är ju det där, är man ju väldigt olika. Och jag är ju tidsoptimist och liksom tar gärna på mig kanske lite för mycket och vill kanske också dessutom vara folk till lags.
0: Mm.
1: Så det är en farlig kombination av egenskaper som lätt kan göra att man gör både sig själv och andra besvikna istället.
0: Mm.
1: Så att då behöver man ju hitta verktyg som gör att man får att det fungerar.
0: Och en sak som jag kan tänka är ju kanske då, när man då, om man då hamnar i att man får dåligt samvete, där du kanske ett tag hade det mer än vad jag hade, som kanske var lite mer hemma, och jag hade inte lika många andra övriga projekt som du hade, då kan jag tänka att man är i en ständig stress. Och är liksom, det blir aldrig skönt, någonting.
1: Mm.
0: Och det är där jag tänker, om man hamnar i det, då behöver man nog ta bort saker.
1: Mm, verkligen.
0: För det blir inget bra någonstans. Nej. Man blir inte en bra vän, man blir inte en bra pappa. Man, alltså det blir bara en
1: och eller där, jag snarkar.
0: Ja, men det tänker jag är ett tips. Och att vi har hittat och pratat om det nu.
1: Mm.
0: Vad är realistiskt liksom? Vad hinner vi med?
1: Mm.
0: Och jag måste också säga, jag tror också vad det handlar om det här med dåligt samvete, att man behöver inte bara liksom, utan också tillåta sig, och det här är okej, det här blir bra, jag behöver inte ha dåligt samvete där, för jag hinner med det här nu, och så får jag göra andra sen, och så får man vara lite så här glad för det, jag tänker.
1: Verkligen. Jag också, sen är det ju också som man brukar säga, om man vill ha något gjort, vill få något gjort, då ska man be någon som har riktigt mycket att göra.
0: Mm.
1: För då liksom den personen gör det där också i bara farten.
0: Mm.
1: Medan den som har väldigt lite att göra, då blir det ett jätteprojekt liksom.
0: Mm.
1: Och det där tycker jag ligger så mycket i.
0: Mm.
1: Och jag kan se det så tydligt på mig själv också, att i perioder när jag har väldigt mycket att göra, då får man också väldigt mycket gjort.
0: Mm.
1: Och har jag lägre tempo, då har jag svårare att få någonting gjort, rent ut sagt. Och det är det finns ju många dimensioner i det, och det finns ju en stor fara i att man då, när man har mycket att göra, då är det bara, men det är bara en grej till liksom.
0: Mm.
1: Så tar man på sig mer och mer och mer, och till slut så blir det helt orimligt. Och det kan jag ju känna nu när man ser tillbaka på just småbarnsåren, de alla engagemang som vi hade, att det var ganska orimligt egentligen. Mm.
0: Och sen kan man tänka på att all engagemang, det var ju någon som frågade just det, hur ska man tänka då med kyrkan under småbarnsåren?
1: Mm.
0: Och vi valde ju att vara kvar, planterade all in liksom. Jag ledde lovsång och du spelade. Och barnen var med i bärselar och runt omkring oss. Vi fixade olika barnvakter. Och vi valde det. Och fortsätta med det.
1: Mm.
0: Och ibland kan jag ju tänka att hjälp. men det, för oss blev det var bra.
1: Det var bra. Framförallt så tror jag att det som var bra var att vi gjorde ändå relativt mycket av det tillsammans.
0: Exakt.
1: Så att vi var ofta liksom tidigt i kyrkan då tillsammans. Mm. Och då hade vi också barnen med oss. Och de fick sitta där i någon kyrkbänk medan vi repade. Och
0: smörgås.
1: Exakt. Mm. Och jag tror de tyckte det var ganska mysigt och ganska kul oftast. Det var sällan de klagade på just det.
0: Nej. Det var kaos, men det var härligt.
1: Det var kaosigt, precis. Och det var som du sa, bärsel och allting. Men just om man kan... Det är ju väldigt skillnad att göra saker tillsammans.
0: Mm.
1: Än att en hela tiden är iväg.
0: Precis, för sen blev det ju kanske att du hade lite mycket andra åtaganden.
1: Precis.
0: Och jag hamnade att inte ha det. Och då blir det lite oskön obalans.
1: Ja,
0: jag tycker man ska undvika. Det är inget fel att man gör saker var och en. Men att man hittar den där balansen så att det känns skönt.
1: Mm.
0: Men apropå tillbaka till kyrkan då, då tänker jag lite att kyrkan, alla kanske inte har den rollen i kyrkan, att man leder musik. Det finns ju väldigt mycket annat. Och att om jag tänker lite att fundera på varför du vill, hur du vill ha kyrkan under småbarnsåren.
1: Mm.
0: Jag vet att jag, under en tid kunde man ju sitta ute där vi hade som ett lekrum då, i kyrkan. Och tänka att vad gör jag här? Jag sitter just bara det. Här och bygger legotorn, typ. Men så vet jag att jag också kunde tänka, fast vänta lite, jag sätter ju in en vana här vid att vi går till kyrkan.
1: Mm.
0: För det är viktigt för mig.
1: Mm.
0: Så på det viset är det ju positivt. Man jobbar in någonting, att få komma till gudstjänst liksom.
1: Ja.
0: Sen kanske man inte alltid får ut mest av det själv, om man ska backa lite. Men jag kan ju se att vi satte en god rutin kring det. Så småbarnsåren så tänker jag, gå till kyrkan i den formen som funkar för er.
1: Verkligen.
0: Det är otroligt olika vad du har för barn. För oss har det funkat jättebra och där kan jag ha jätterespekt för utmaningar och situationer som gör att det inte funkar.
1: Viktigare att hålla kvar rutinen tror jag ändå under de här åren. För det är tufft att komma igång.
0: Mm.
1: Det känner man ju nu efter pandemin också. När man är van att ta del av gudstjänster och så vidare hemma.
0: Och vi hade ju vänner hemifrån. Som ändå sa ganska tydligt, ja, men vi tar paus från kyrkan ett par år.
1: Ja.
0: För det var för tufft när barn liksom med rutiner och sova och äta. Och absolut, det blev ju,
1: ja, men det är ju tufft.
0: Bacon bacon.
1: Det är jättetufft.
0: Men jag måste få säga att jag ändå är glad att vi höll i. Det jag menar kanske med syftet med varför man går till kyrkan kanske också är att man för sin egen del kanske bygger upp en liten förväntan om att få fylla på.
1: Mm.
0: Det blir lätt ett fokus på att gå dit bara för att få träffa folk.
1: Exakt. Ja, men det är ju superbra.
0: Mm.
1: Förväntan på att få fylla på av Gud.
0: Mm. Jag tänker också lite på det här med under de här småbarnsåren. Så handlar det också ganska mycket om lite som vi började prata om där med Hedvig och släppa kontrollen då till att ens mamma eller svärmor som har liksom haft barn hur många år som helst, hux flux, så litar man ju inte på dem. Fast det gör man ju, vi gjorde ju det såklart. Vi har haft förmånen och verkligen haft fantastiska. Men jag har ändå roliga exempel på att jag var frustrerad och irriterad på dig. Till exempel att du hjälper, det var bara jag som handlade kläder till barnen och jag... Och du skulle kliva in och bara släppa. Jag skulle liksom, nu ska jag släppa kontrollen. Jag handlar.
1: Mm.
0: Och du åkte iväg och handlade kläder till Hedvig och Selma. Och jag tyckte att allt var så fult. Det var helt otroligt. Hur kunde du plocka ihop det här? Liksom.
1: Ja.
0: Där kan man ju känna att man, det är nyttigt för en själv. Att man ber om hjälp. Man ber typ, åh, jag orkar inte, hjälp mig. Jag vill släppa det här.
1: Mm.
0: Men så vill man ändå inte riktigt det.
1: Nej.
0: Och där tänker jag, hej alla småbarnsföräldrar, se upp med vad ni ber om och vad ni frågar efter. För ibland tror jag att vi liksom, det blir nästan som en liten tävling mellan oss också på något vis i vad saker och ting. För man är helt sliten och trött.
1: Mm.
0: Så det är väl någonting jag bara vill uppmuntra i att... försöka att lyssna på vad den andra egentligen säger och vill ha hjälp med.
1: Man tävlar i vem som har det jobbigast, eller?
0: Ja, kanske.
1: Mm. Det är rätt sjukt egentligen.
0: Mm.
1: Man tänker vart man började någonstans i sitt förhållande med...
0: Mm.
1: I de flesta fall ganska mycket liksom pirr i magen och romantik.
0: Mm.
1: Och så hamnar man precis. I det där. Va? Vad hände?
0: Mm. Men ja, sen så fick vi en fråga också då som handlar lite om hur kan man få sina barn att känna sig trygga med sig själva?
1: Mm.
0: Har du några tankar kring det?
1: Mm. Oj, det är en väldigt stor fråga. Mm. Men jag kopplar väl tillbaka lite till, vi hade ju ett samtal med var det med Alf Svensson, vi pratade om det här lite grann med självbild och självkänsla och sådär. Jag tycker han hade många bra poänger där med Ja, men till exempel att vi, det är lätt att vi uppmuntrar barnen väldigt mycket för deras prestationer.
0: Mm.
1: Att vad duktig du var på det här provet, eller vad bra du är på att spela fotboll. Mm. Eller så här. Och det ska man göra, det är ju kul. Men att man också verkligen lyckas få dem att känna sig älskade för dem, precis de är.
0: Mm.
1: Så att det kan man nog inte säga nog många gånger, liksom, att man älskar dem för dem de är.
0: Nej.
1: På olika sätt. Och det är ju...
0: Och för sina olikheter, ja, tänker jag. För det är också en grej när man sen får... Man har ett barn och man får två barn och det blir syskon och det blir...
1: Mm.
0: En ännu större känsla av att du inte räcker till. Man ammar ett barn och känner att du inte hinner leka tillräckligt med det andra barnet.
1: Mm.
0: Och du har dåligt samvete över att du liksom inte bara ligger och tittar på det här lilla barnet du ammar. För det gjorde du med stora syster. Alltså, det är mycket att parera. Så dels som du säger, tänk på att barn är olika och behöver få vara olika. Men...
1: Och så attention, att man...
0: Närvaro.
1: Att man är närvarande, det kan ju vara otroligt utmanande med i olika skeden i livet. Men det finns ju några så här grundläggande grejer som ändå är rätt lätta att fixa. Mm. Och det tänker jag är liksom, ja, men sitt inte och surfa på mobilen när barnet försöker prata med dig.
0: Nej. Och kanske inte bara att man alltså jag tänker, var närvarande.
1: Mm.
0: Det kan vara att du är andra tankar. Du bearbetar någonting du har gjort under dagen. Utan försök att vara där när de vill prata. Men trygga barn. Låt barnen känna sig älskade. Låt dem få känna att de är sedda för dem de är.
1: Mm.
0: Se dem. Bekräfta dem. Inte bara för deras prestationer.
1: Nej.
0: Och att det är okej att göra fel, tänker jag lite också.
1: Mm.
0: Det är okej att man har... inte bara varit skön, eller men det är okej att vara den som kanske inte gjorde något bra och ändå kunna prata om det och kunna säga förlåt och,
1: verkligen.
0: Och jag tror också mycket på empati, hjälpa barnen att känna empati för andra kan också stärka dem att förstå, sätta saker, ja, men det vet jag ändå att man kan reflektera lite med sina barn, det tror jag kan vara bra.
1: Och du är ju väldigt bra på att liksom fråga och fråga och fråga tills barnen svarar. Vilket jag inte är lika bra på. Jag tror att många brottas med den, liksom att, ja, men mitt barn vill ju inte prata med mig i princip. Nej. Jag frågar men jag får inga svar. Så redan där är ju en utmaning, men jag tror att man ska uppmuntra sig själv till att faktiskt försöka krypa in under skinnet på sitt barn på ett eller annat sätt. Liksom. Om man kan lyckas ställa de där frågorna som låser upp.
0: Mm.
1: Som vi också har pratat om med tidpunkter på dygnet. Mm. Som Molly som vill, hon pratar ju alldeles så mycket som hon gör klockan 2 på natten om hon kommer hem.
0: Verkligen inte. Det är ljuvligt.
1: Och tittar in i vårt sovrum och det är underbart.
0: Mm.
1: Och det är kanske inte när du och jag är mest pratsugna, men då får man väl ta det då. Nej. Liksom.
0: Men typ som här igår, det är ju helt ljuvligt när hon bubblar. Och man kan sitta upp och prata i timmar med henne då.
1: Mm.
0: Det är helt fantastiskt härligt. Men verkligen. Sen på morgonen efter, då har de typ 2 ord.
1: Då säger ingenting.
0: Nej. Hur var det igår? Bra.
1: Det tror jag många känner igen.
0: Mm.
1: Så att försök hitta den där dialogen.
0: Mm.
1: Det är inte enkelt, men det är nog mödan värt.
0: Mm.
1: Det finns säkert massor med bra böcker om hur man lyckas.
0: Mm. Och kom ihåg också att tillåt dig själv så här ibland och bara, åh, jag är mitt i det jag längtat efter.
1: Också. Exakt, det är också väldigt bra.
0: Här sitter vi nu i fullt kladd och kaos. Men det här är ju någonting som vi har sett fram emot också.
1: Det är ju värsta nyckeln faktiskt, det du sa nu.
0: Mm. Nej, men lite så, va?
1: Mm.
0: Vad tror du? Vi hade lite andra frågor också, men jag tänker att vi kan spara dem till framöver.
1: Mm.
0: Och
1: coolt.
0: Har ni någonting mer så hör av er.
1: Ja, det är jättekul så kul att få frågor.
0: Vi blir otroligt, och tack för alla fina uppmuntrande meddelanden. Det glädjer oss enormt.
1: Otroligt mycket.
0: Tack för idag. Sköt om er.
1: Vi hörs. Hej då.
0: Hej då.
2: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Och det var Föräldrapeppen avsnitt 22 vi har lyssnat till här idag.

och dig på korsets tre. Den kraft och makt han äger ska du få se. Hans ord kan aldrig svika.

om du er full av kval og håpløshet du ser. Når Herren gir

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här på Radio Fer. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som sen händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter redan kan ha hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 4 juni klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Fredagen 5 juni mellan klockan 14.00 och 16.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 6 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka från Södra Kyrketorps klockstapel. Söndagen 7 juni klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom predikar. Det är söndagsskola. Det är också kyrkfika. Och den här mässan sänds här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14.00 gudstjänst i Friggeråker kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Klockan 17.00 gudstjänst i Sjötorps kyrka med viniat Christer Johansson. Klockan 19.00 musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka, också där med viniat Christer Johansson. Måndagen den 8 juni klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 9 juni klockan 14.00, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 3 juni klockan 08.30, pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det blir en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag övergår nu till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 4 juni klockan 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid, med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Lördagen 6 juni klockan 10.00. Pilgrimsvandring från Kölaby kyrka till Blitzbergs kyrka. Det är en vandring på cirka 11 kilometer på Redvägsleden. Och temat för vandringen är fred. Kläder efter väder, medtag eget fika. Så har vi söndagen den 7 juni klockan 10.00. Då är det mässa i Kinneved kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18.00 är det pilgrimsgudstjänst i Floby kyrkans hus. Det är också en vandring
som startar och slutar vid Flobykyrkans hus. En vandring på cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Klockan 18.00 sommarmusik i Böstig kyrka. Präst Olle Osenius. Det är romanser och duetter i sommarens tecken. Med Molly Silander och Maria Engström och Sebastian Henriksson. Det är sång och piano. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag den 7 juni klockan 10. Mässa i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Musiker Sofia Engström. Och klockan 18.00 är det musik i sommarkväll i Broddetorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Musiker Ursula Strömmer på temat I välsignan och fröjd. Fenixkören under ledning av Ursula Strömmer och med Leif Ålund på piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 7 juni klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard och medlemsintagning, predikan av Jan Gustafsson och kyrkkaffe. Tisdag den 9 juni klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fier. Repris på andakten är det klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 10 juni klockan 09.30 samlas vi till bön. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården söndagen den 7 juni klockan 10.00. Gudstjänst med barn från förskolan Utsikten och Britta Blomdahl. Temat för predikan blir vårt dop. Tisdagen 9 juni klockan 19.00 är det sommarkonsert med estetiska programmet Fri entré. Onsdagen 10 juni morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Utsändning klockan 06.00 och 08.00. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen 7 juni klockan 11.00, sommarfest. Predikan av Charlotte Lundberg, nattvardsfirande. Det finns också möjlighet till kyrkskjuts. Efter gudstjänst och fika fortsätter sommarfesten uppe vid Pankasjön för de som vill vara med. Och det blir naturligtvis en härlig samvaro. Onsdagen 10 juni klockan 19.00, bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinna slutar torsdagen den 4 juni mellan klockan 10 och 12.30. Är ni välkomna till Waffelcafé med besök av Roland Lundgren. Mösebergskyrkan EFS, söndagen den 7 juni, söndagsskola. Det var allt vi hade att pålysa den här gången. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här församlingarna och gudstjänsterna? Jag som har läst in det här programmet heter Jan Gustafsson.

God morgon. Ja, här kommer en morgonandakt genom Studio Botvid. Det är Falköpings närradio. Och jag heter Sune Gustafsson som vill dela det idag. Några tankar. Vi får först höra Roland Lundgren sången Då knäpper jag mina händer.

Ja, då hörde vi en bra sång här. Den är ju skriven av Lasse Berghagen, och du har säkert hört den sången många gånger. Att få dela en morgonandakt, det är för mig att få förmedla och uttala välsignelse över dig som lyssnar. Och redan i Bibelns första kapitel så finner vi ordet välsignelse, och det är i samband med att Gud skapade. Det första Gud uttalade över människan som hade skapat, så står det i första Mosebok 1:27-28 att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem, och Gud välsignade dem. Gud sa till dem: var fruktsamma och föröka er. I Nya testamentet, i Lukas evangelium, så har vi berättelsen om Jesu himmelsfärd efter hans död och uppståndelse. Och så här lyder den berättelsen. Vi har den i Lukas 24, vers 50-53. Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje, och de var ständigt i templet och prisade Gud. Ja, det här var två bibelställen, och det här talar om en dubbel välsignelse. I skapelsen och tiderna igenom i mänsklighetens historia på jorden så följer från Guds sida en välsignelse att människor ska bevaras och förökas på jorden, att de ska må väl och ha det bra. Barn och kommande generationer ska födas och släkten följa tidens gång. Den andra betydelsen, där jag läste här i Lukas kapitel 24, då Jesus uttalar välsignelse över sina lärjungar vid sin himmelsfärd. Ja, det har också med välgång och framgång att göra, men det kan tillämpas också i en andlig betydelse. Välsignelse över de första lärjungarna, att förökas och uppfylla hela jorden av människor som genom deras ord kommer till tro och blir efterföljare. Det var några svaga lärjungar som fick den där hälsningen och välsignelsen. Men det har skett så att välsignelsen har gett framgång, och det har växt till. Idag finns det kristna människor över hela jorden. Och Bibeln talar om att en dag ska den himmelska skaran inför Guds tron. Den ska bestå av människor, av alla folk, stammar, länder och språk. Om det kan man läsa i Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, i 7:e kapitlet. Det står just så i verserna 9 och 10, att inför den stora vita tronen i himlen så ska det finnas människor i den stora vita skaran, människor från alla folk och stammar, från alla länder och språk. Det talar verkligen om tillväxt, och att den där lilla skaran av först 12 lärjungar, att den fick framgång och förökades, och många, många har kommit till tro. Och man kan räkna det i miljarder, eller ett par miljarder. Och
Så är det. Jag tackar dig Jesus för att när du välsignar, då är det ett löfte och en säkerhet och en trygghet som verkligen slår in, och det stämmer med vad du har sagt och gjort. Det är inte tomma ord, det är inte en tom fras. Och därför så ber jag nu om välsignelse över var och en som lyssnar. Den ska känna någonting gott i sitt hjärta. För det är välsignelse inte från mig, utan det är särskilt från dig själv. Tack Jesus. Amen. Denna andakt var från Studio Botvid genom Falköpings närradio. Sune Gustafsson heter jag och min tekniker var Roger Andersson. Vi avslutar andakten med lovsång just om välsignelsen. Och det är Valdemarsson som står för texten till den. Ha en bra dag. Tack.

Hej, jag heter Boris Stenet och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här på Radio Fer. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som sen händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter redan kan ha hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 4 juni klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Fredagen 5 juni mellan klockan 14.00 och 16.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 6 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka från Södra Kyrketorps klockstapel. Söndagen 7 juni klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom predikar. Det är söndagsskola. Det är också kyrkfika. Och den här mässan sänds här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14.00 gudstjänst i Friggeråker kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Klockan 17.00 gudstjänst i Sjötorps kyrka med viniat Christer Johansson. Klockan 19.00 musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka, också där med viniat Christer Johansson. Måndagen den 8 juni klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 9 juni klockan 14.00, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 3 juni klockan 08.30, pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det blir en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag övergår nu till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 4 juni klockan 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid, med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Lördagen 6 juni klockan 10.00 pilgrimsvandring från Kölaby kyrka till Blitzbergs kyrka. Det är en vandring på cirka 11 kilometer på Redvägsleden. Och temat för vandringen är fred. Kläder efter väder, medtag eget fika. Så har vi söndagen den 7 juni klockan 10.00. Då är det mässa i Kinneved kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18.00 är det pilgrimsgudstjänst i Floby kyrkans hus. Det är också en vandring
som startar och slutar vid Flobykyrkans hus. En vandring på cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Klockan 18.00 sommarmusik i Böstig kyrka. Präst Olle Osenius. Det är romanser och duetter i sommarens tecken. Med Molly Silander och Maria Engström och Sebastian Henriksson. Det är sång och piano. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag den 7 juni klockan 10. Mässa i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Musiker Sofia Engström. Och klockan 18.00 är det musik i sommarkväll i Broddetorps kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Ursula Strömmer på temat I välsignan och fröjd. Fenixkören under ledning av Ursula Strömmer och med Leif Åhlund på piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 7 juni klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard och medlemsintagning. Predikan av Jan Gustafsson och kyrkkaffe. Tisdag den 9 juni klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer. Repris på andakten är det klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 10 juni klockan 09.30 samlas vi till bön. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården söndagen den 7 juni klockan 10.00. Gudstjänst med barn från förskolan Utsikten och Britta Blomdahl. Temat för predikan blir vårt dop. Tisdagen 9 juni klockan 19.00 är det sommarkonsert med estetiska programmet Fri entré. Onsdagen 10 juni morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Utsändning klockan 06.00 och 08.00. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen 7 juni klockan 11.00, sommarfest. Predikan av Charlotte Lundberg, nattvardsfirande. Det finns också möjlighet till kyrkskjuts. Efter gudstjänst och fika fortsätter sommarfesten uppe vid Pankasjön för de som vill vara med. Och det blir naturligtvis en härlig samvaro. Onsdagen 10 juni klockan 19.00. Bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinna slutar torsdagen den 4 juni. Mellan klockan 10 och 12.30 är ni välkomna till Waffelcafé med besök av Roland Lundgren. Mösebergskyrkan EFS, söndagen den 7 juni, söndagsskola. Det var allt vi hade att pålysa den här gången. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här församlingarna och gudstjänsterna? Jag som har läst in det här programmet heter Jan Gustafsson.

0: Välkommen gött folk, för här är 10 i 12.
1: Ja, idag är det jag, P.O. Dalesjö, igen som ger er lite inslag här i 10 i 12. Det är ju torsdag, det är den 4 juni. Och vi får gratulera Solbritt och Solveig som har namnsdag. Vi kan väl nämna om att Skanska tog hem upphandlingen utav, ja, det var 7 anbud som gällde då om byggande utav den nya skolan. Så att om 10 dagar när tiden för överklagande har gått så verkar det som man väl kan sätta igång den här processen igen. Vi får säkert anledning att återkomma till det här mer. Jag tänker inte prata så mycket mer här idag, utan jag tänkte bjuda på dagens läsarpodd. Så blev islam Sveriges näst största religion och SD näst största partiet.

0: Hur blev islam Sveriges näst största religion och Sverigedemokraterna Sveriges näst största parti? Den här historien berättar Simon Sorgenfrey i sin nya bok Öppna era hjärtan, utgiven på Norstedts förlag. Men hur ser framtiden ut? Är det en blågul islam som är vägen framåt? Eller är det kanske ett grönare Sverige? Du lyssnar på Läsarpodden, en bok- och teologipodd med Joel Halldorf och mig, Patrik Hagman. Podden produceras av tidningen Dagen och av föreningen Valv. Välkomna med. Joel, vad minns du om islam från din uppväxt?
1: Ja, men det var ju någonting som började komma in i det svenska samhället på 90-talet, alltså bli mer synligt. Och jag hade nog delvis en ganska romantisk bild, alltså då menar jag liksom den här klassiska orientalismen som man talar om, när man ser någonting som exotiskt men just därför spännande och lite, man är lite nyfiken på det. Och det kom ju sen av akademiker att beskriva som en slags rasism. Men idag kan man ju sakna orientalismen. För man inser att liksom, ersättningen har inte blivit, det har blivit bara ren svartmålning. Men jag minns att vi var i Jerusalem och gick omkring där och, i mitten av 90-talet. Och då mötte man det som en liksom, levande sak. Men sen fanns det ju i frikyrkan en skepsis mot islam. Ja. Att det var liksom... Den här klassiska frågan, andra religioner, är det andra vägar till Gud eller är det avgudar eller till och med demoner? Oh. Och där ligger lite obearbetat i frikyrkorna, och en del lutar ju åt att det var liksom en demonisk kraft.
0: Och här är ju den här saken vi har varit inne på många gånger, men här då är en negativ form. Vi brukar ofta lyfta fram att frikyrkorna ofta var miljöer där man hade på något vis bättre koll på världen än övriga samhället. Via missionen och missionärer som kom tillbaka. Men här fanns ju lite baksidan av det i någon mening. Att på många sätt så var islam fienden inom stora situationstecken. Konkurrenten, de man motarbetar, de man kanske till och med försökt omvända på vissa ställen. Även om det alltid har varit knepigt att göra. Så absolut växte man ju upp i kyrkan med en liksom... Jag skulle säga så här att under en lång tid när man växte upp så kände man att man var i en miljö som hade mer en negativ bild av islam än samhälle. Sen svängde där något skede och samhället fick en mer negativ bild av islam än man hade i kyrkan. För att man hade ändå liksom lite mer så här nyanser och så här.
1: Ja, och det fanns också det här grundläggande att träffa en muslim, att träffa en person som trodde på Gud. Ja. Som kanske inte, som undvek alkohol, som hade både liksom, existentiellt och moraliskt ganska lika värderingar som man själv. Och det har jag hört många som muslimer och kristna som berättar om hur det kunde uppstå som allianser i klasser mellan de frikyrkliga och muslimerna. Vi hade inte muslimer i min klass när jag växte upp. Det var inte riktigt där ändå. Nej. I samhället. Nu är det ju mycket mer vanligt.
0: När man växte upp i Finland så vi hade ju mycket mindre invandring. Och det som inom parentes sagt att växa upp som finlandssvensk så betyder att man nog nästan aldrig hade någon slags direkt relationell kontakt med invandrare eftersom nästan alla invandrare som kommer till Finland integreras på finska av naturliga orsaker. Man ska inte utsätta dem för ytterligare ett utanförskap så där medvetet genom att lära dem ett minoritetsspråk bara. Så att mina egna personliga kontakter, det var liksom ung vuxen ålder första gången jag hade kontakt med muslimer. Så jag tror att min bild av islam färgades nog under lång tid väldigt mycket av nyhetshändelser. Den där barndomen, liksom Irak-Iran-kriget var ju mycket fram i nyheterna. Och sen senare under gymnasiet, liksom Mellanöstern-problematiken överhuvudtaget. Där är ju muslimer nästan konsekvent framställs som de andra. Mm. Liksom så här. Ett slags sådant oklart spekulerande i om alla de här problemen egentligen beror på att de är lite märkliga. Liksom. Ja. Som var väldigt utbredd i kulturen.
1: Och det fanns ju också i kyrkornas värld en annan del. Det var ju all liksom, religionsdialogiskt arbete som gjordes kring millennieskiftet. Det här Abrahams barn-projektet i Sverige. Och bara uttrycket via Abrahams barn som ju var ett slags ord för att beskriva syskonskapet mellan judendom, kristendom och islam. Det hör man ju nästan aldrig idag användas. Och det var ju, här kan man också, när vi talar mycket om religionens återkomst i kyrkan och hej och hå. Men det finns ju väldigt mycket som var så otroligt mycket starkare på 90-talet. Institutionellt uppbackat och starka nätverk. Och det här religionsdialogiska var ju definitivt en sak. Det finns fortfarande i viss mån, Sigtuna stiftelsen och Svenska kyrkan och sådär, gör sitt arbete, men det är betydligt svagare idag. Ja. Så det är mycket som har förändrats, och det är också lite temat för den här boken, att det är så mycket som har förändrats i det här.
0: Ja, nej, men det är ju en spännande bok. Han har inte gjort det lätt för sig, Simon Sorgan Fry. Han har försökt berätta inte bara de här två historierna om muslimer i Sverige och SDs framväxt på samma gång, utan han vill också kommentera på något sätt den svenska statens förändrade attityder och olika taktiker, de politiska partierna bredare, hur de har skiftat, och också på något vis försöka fånga in en väldigt mycket boken handlar ju om att det finns en känsla av att någonting har gått förlorat i det svenska samhället som delas mycket brett. Han exemplifierar i början av boken med att han sitter på en liten tågstation och tåget kommer inte. Liksom. Och vem har inte varit det där? Och vem har inte känt att någonting har gått sönder i det här samhället? Det steget från att tåget inte kommer till att allting har krakulerat, den är väldigt kort. Liksom.
1: Precis, jag tänkte när jag läste den på en annan bok som vi läste för många år sedan, som jag ofta återkommer till, som heter The Age of Anger, Pankaj Mishra. Där beskriver han ju liksom moderniteten som ett uppbrott som är djupt traumatiskt för människan, och att det leder till de här konflikterna på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, och då handlar det om flytten från landsbygd till storstad och sådana saker. Jag tycker att Simon Sorgan Fry verkar berätta en berättelse om ett slags djupt skifte. Vi kan kalla det skiftet från modernitet till senmodernitet. Mm. Den här stabila välfärdsstaten, tågen går i tid, du vet var du bor, du har en levande stadskärna.
0: Myndigheterna har en plan.
1: Exakt, myndigheterna har en plan. Du kan vänta dig pension, du kan vänta dig att kunna få ett jobb och sådana saker, guldklocka när du har jobbat ett visst antal år, allt det där på plats då, till det här som du säger, någonting har gått sönder i Sverige, och då finns det ju lite olika svar på exakt vad, och ett svar som man ju fiskar lite i är ju nyliberalismen helt enkelt, alltså privatiseringar, en ny public management, hela det där.
0: Globaliseringen, ekonomisk.
1: Ja, precis, den ekonomiska globaliseringen som slår sönder samhällen sådär, och att det är en dimension. Men sen så säger jag ju också att, och det återkommer han ju till liksom, och är liksom ärlig med det här att jag gillar Evert Taube, jag gillar jordgubbar och sill, svenska grusvägar, röda stugor. Och om jag är utomlands tycker jag det är spännande att träffa nya kulturer, men jag lever hellre på en plats som ser ut som den där jag växte upp. Så där är jag väldigt öppen med någonting som man också i den svenska debatten kanske för 50 år sedan nästan kunde uppfatta som lite rasistiskt att medie då.
0: Ja, precis. Och där har ju skett något skift. Han hänvisar några gånger för mycket till redaktörsfel, liksom, till Göran Greiders uttryck, den banala nationalismen.
1: Just det.
0: Som just uttrycker det här liksom, mer att vi tycker det är kul att samlas och äta churros. Mm. Liksom, det är att vara svensk. Liksom. Det finns en kärlek till det svenska som egentligen inte alls har någon sån här något ideologiskt innehåll eller något sådant nationalromantiskt innehåll, utan bara en sån här, liksom, men sommaren är ju ändå härlig. Liksom.
1: Just det, att den svenska nationalismen vilar väldigt mycket på sommaren.
0: Ja,
1: så.
0: Som dröm. Det är ju en imponerande bok, det måste man säga. Han har jobbat väldigt mycket med mediearkiv, kan man säga. Mm. Och det är ganska roligt, för han tittar då på vad tidningarna skriver vid olika tider. Och det kan man väl säga att han har verkligen föresatt sig, och tänker jag lyckas med, att försöka vara nyanserad.
1: Verkligen.
0: Och så att säga, jag antar att det han skulle säga är syftet med boken är att nyansera. Liksom, vill komma bort från de här svartvita beskrivningarna. Och det är ju synnerligen hedersvärt och behövligt.
1: Men hans metod är ju, förutom mediearkiv, också det här antropologiska metoden, eller etnografisk metod, där han åker runt och intervjuar människor och samtalar för att kunna få. Och då samtalar han både med muslimer och sverigedemokrater för att verkligen liksom kunna nyanserat förstå båda de här erfarenheterna och liksom hjälpa oss. Man kan ju liksom frustreras i den här boken att så här, var är teserna?
0: Mm.
1: Ge mig de tydliga teserna som du driver här. Samtidigt så är det väl det som också är poängen då. Att det ska vara, det är inga enkla svar, det är nyanser och sådär. Och skälet till att man inte, till att man ändå accepterar det upplägget, det är att han är en så bra berättare. Och att man tycker om scenerna så mycket, mötena som sker och sådär. Och
0: man får genuin sympati för de här människorna han möter.
1: Exakt så. Så det, men han tar oss ju liksom genom många skeden. Och ett skede är ju bara att vi får upptäcka, påminnas om eller upptäcka det här att på 60-70-talet var det vänstern som ville ha ett etniskt homogent Sverige. Och den borgerliga positionen, det var mångkultur, generös invandringspolitik och sådana saker. Det var liksom självklart.
0: Och det var en överraskning för mig, för jag visste väl i någon mening att högern ville ha arbetskraftsinvandring. Men att man också tänkte att målet, i motsats till då socialdemokraterna som tänkte att okej, om de kommer hit så måste de bli som oss, liksom verkligen assimileringspolitik. Men att högern, framförallt var väl Folkpartiet då, drev, men också moderater, liksom drev verkligen, nej men de ska få vara sig själva och liksom det som sen blev, det som jag minns från min barn då när vi tittade på svensk tv, så alltid före barnprogrammen började så var det här språka på serbokroatiska och sådana här saker som man knappt förstod liksom något ord i det namnet så här.
1: Ja, det var verkligen.
0: Men den politiken som ju handlar om att liksom vi ska understödja minoriteterna i deras kultur. Och då fanns det ju en baktanke där att för att de ska kunna flytta hem när de inte mer behövs som arbetskraft här.
1: Det.
0: Men det var ju också ett sätt att säga att deras kulturer var viktiga.
1: Ja, och det var ju mycket också det här upproret mot DDR-Sverige som man säger. Ja. Alltså att det var Sosse-Sverige var så homogent. Och det var jobbigt för entreprenörer och vi måste bryta upp och vi måste tåla och vi ska inte vara så jante och sådär.
0: Mm, ja, precis.
1: Och här på något sätt kan man se att liksom invandrarna fick åka med i det. Det var en del i att bryta upp den här då, enheten. Då. Men det här har ju då betraktats som ett av de stora misslyckandena i svensk integrationspolitik då i backspegeln. Det kan man ju diskutera om det är rättvist, men att man borde ha varit mycket tydligare kravställande, att man borde inte ha stöttat
0: språka på svenska, punkt.
1: Ja, precis. Det ska, även om det finns forskning som visar att om du kan ditt modersmål bättre så lär du dig det andra ännu bättre, då var det ditt nya språk bättre. Men det är ju också, och vi får en tvåspråkig befolkning, det är väl jättebra ur ett slags liksom, kompetensperspektiv. Men det finns ju också möjlighet till enklavbildning på ett annat sätt. Och det är de sakerna som har blivit uppmärksamma i debatten. Så.
0: Jag fastnar i nostalgin här. Fanns det inte ett finskt barnprogram som hette Moi Mukula?
1: Jo. Vad betyder det egentligen? Hejs på knattar?
0: Ja, precis.
1: Hejs på knattar. Det var länge sedan jag tänkte på Moi Mukula. Kollade du på det?
0: Det är varför jag kan inte finska.
1: Nej,
0: jag har minst som barn. Liksom. Varför har man Sveriges TV till om det kommer finska program där också? Liksom?
1: Ja. Jag kände att ni var omringade. Ja, men en tes är väl där då. Och där kan jag väl känna så här att så vad är övergången? Ett sätt är att säga att övergången är globalisering. Det är det vi ser. Vi lever i en värld där vi är beroende av varandras handelsflöden, vi är beroende av arbetskraftsflöden, vi är beroende av tjänster, alltså allt möjligt. Och det är saker med vår ekonomi och det är saker med vår demografi och sådana saker. Och så. Men, och så är det att liksom leva. Vi kan inte bromsa den utvecklingen eller sådär. Men det jag tänker på när jag läser den här boken också, det är att diskussion om kultur har haft en så liten plats i det svenska samtalet om integration och modernisering och sådana saker. Och det här har alltid liksom lite skavt hos mig. Det jag har tyckt att lite det här som man skildrar, att tycka om att äta jordgubbar och tycka om de här liksom, traditionella julfirandet och sådana saker. Att som historiker och så så vet jag ju att det här är en viktig del av människors liv. Och jag menar, i Sovjet så försökte man avskaffa julen med brutala medel och fick ge med sig för att det sitter för djupt. Kultur är en viktig sak för människor. Men då har vi här Mona Sahlin, så här, svenska vi gillar era invandrares traditioner mycket bättre. Svenska traditioner, det är bara midsommar och sådana här töntiga grejer. Det där är en sån där, alla citerar där, men, och det kan vara orättvist eller så. Men det är liksom ändå säger någonting att man inte riktigt, har funnits ett, man har inte riktigt förmått att ta in att det finns liksom sedvänjer som människor som har levt här i Sverige väldigt länge har och som de tycker om och som de tycker är jobbigt om de hotas eller förändras. Mm. Och man måste, det är också någonting att ta hänsyn till hur människan är. Mm. Precis som globaliseringen, vi måste bara liksom ta hänsyn till att det är human nature. Och det kan man tycka att det borde inte ha betraktats som att man var liksom lite efterbliven för att man tyckte sånt var viktigt.
0: Sen finns det ju en klurig paradox när det gäller den muslimska invandringen till Sverige. Det sker ju en utveckling i den muslimska världen sen 79 kan man väl i grova drag säga med revolutionen i Iran. Där den dominerande typen av islam förskjuts mot mer och mer konservativa eller vad ska vi säga auktoritära former. Mm. Som ju många beklagar och många i den världen kom i kläm. Mm. Många av dem flydde, många av dem kom till Sverige.
1: Mm.
0: Så att liksom det är ju flera religionskritiska eller religiösa minoriteter som har kommit som är muslimer hit än de som har haft en mer auktoritär form av islam med sig. Sen har det hänt någonting här i de fall som folk har blivit radikaliserade eller bara fromma muslimer, det visar ju jättemånga exempel på att ja, nej, i min familj fanns det inget, var vi knappt religiösa alls, men sen jag kom hit så nästan alla de här fallen som han har väldigt många sådana fall.
1: Mm.
0: Och också den sak som jag tänker nog att det är en nyhet för många, att liksom det är under 10% av personer med muslimsk familjebakgrund i Sverige som praktiserar sin religion i betydelsen, går till moskén någonsin. Liksom. Ja.
1: Och det där,
0: enligt vissa undersökningar så är alltså muslimerna är mer sekulariserade än majoritetsbefolkningen i Sverige. Ja.
1: Och det där tycker jag är det stora argumentet mot att sker en islamisering av Sverige genom invandring. Och den här siffran då, som Simon Sonjofran själv har tagit upp, att vi har gått ifrån att ha, om vi så var 15 muslimer i början 1900-talet i Sverige, eller om det var vid något tillfälle vid en folkräkning, till 800 000. Ja, men det är verkligen 800 000 då med muslims familjebakgrund. Sekulariseringstakten bland muslimer är högre än bland liksom etniska svenskar. Så att det är, antalet praktiserande muslimer är ju väldigt få.
0: Mm.
1: Men samtidigt då, å ena sidan och andra sidan, det är också ett välkänt mönster att människor som hamnar i ett slags anomiskt tillstånd, alltså ett tillstånd av känsla av rotlöshet, söker sig till familjetraditioner och kulturell bakgrund och religion då, och där sker ett återupptäckande av religion och somliga då i Sverige.
0: Och där uppstår ju det dilemma som han också följer väldigt väl i boken, just det här att de som då blir representanter för muslimerna som grupp i förhållande till myndigheter också senare i någon mening i offentligheten, det är ju de mest religiösa muslimerna i väldigt hög grad. Inte riktigt i början, för i början så grundas de här föreningarna av liksom, jag menar, drivande personer mera än liksom imamer eller lärda på det sättet. Men så småningom blir det allt mer liksom att den mest religiösa gruppen får stå som representanter för helheten. Och liksom, igen, det är svårt att se, inte ens i Sverige så lyckas liksom humanisterna samla hemskt många människor. Alltså det är svårt att samlas kring att vi inte har någonting vi samlas kring.
1: Exakt, det är det som är alltid är, när folk säger så här, varför ska de konservativa representera muslimerna? Det finns jättemånga muslimer som inte är det. Ja, men det är också så det funkar. De som vill mest, de blir ofta bäst organiserade och de blir då tydligast representanter. Man skulle kunna ta liksom så här, ja, jag tycker om en god middag, men jag är inte en hängiven gastronom. Så alltså är jag inte en bra representant för liksom, ja, svensk matkultur eller gastronomi eller vad som helst. För att jag, visst, jag äter gärna god mat, men det är inte min grej. Mm. Och så är det ju också med religion. Alltså, idén om att vi ska få någon så här super... någon som inte bryr sig särskilt mycket om islam ska tycka att det är värt att lägga sitt liv på att engagera sig för att vara representant för alla de som inte bryr sig jättemycket om islam, men som firar Eid ibland. Det är inte, nej, det kommer nog inte hända, utan vi kommer nog få se det på det här andra sättet då istället. Då.
0: Ja, det är ett otroligt spännande persongalleri i den här boken, och det är flera av de personerna som stannar ens minne. Den här Mohammed Muslim, som alltså är född i Sverige och heter någonting väldigt svenskt till exempel, men som upptäcker islam som andlig tradition och blir någon form av så här sufi-lärare som drar mycket folk till sig i ganska hög grad, då just personer med svensk familjebakgrund. Så här. Den person som ändå främst har fastnat i mitt minne, det är den här kvinnan, jag tror att hon också fanns i Kiruna, hon som med en fas hävdar att hon är en fullständigt troende muslim på det sättet. Man säger att hon aldrig går i moskén. Nej. I stort sett. Och då ska det ju sägas att gå i moskén är inte ett krav för kvinnor inom islam.
1: Nej.
0: Men hon har verkligen... Ja, men det är ganska spännande, för jag menar, hon är ett intressant exempel på, jag menar, religionens mångtydighet. Liksom.
1: Ja. Och det tycker jag kommer fram jättefint i den här boken. Också, man, alltså jag uppfattar att islam ofta är en mer individualistisk form av religion än kristendom.
0: Mm.
1: För att vi är ju lite så här, om du är kristen, då kan du inte välja bort Kristi kropp som är kyrkan. Och det är klart att du kan det, det finns ju privat kristendom och det ena och det andra. Så.
0: Åtminstone fanns det på 1900-talet.
1: Ja, precis. Men inom islam är det lite mer så här, det är du och Gud. Och sen har du det här jättebra redskapet här borta som är en moské.
0: Ja.
1: Jättebra till hjälp för dig för att komma i kontakt med Gud. Men du kan också bara...
0: Ja.
1: En from kristen kan inte välja bort kyrkan, men jag, nu kanske islamologer får gärna höra av sig och rätta mig om jag har fel, men jag uppfattar att det finns sätt att vara en from muslim som går vid sidan av moskén då, för att det är en så stark liksom, människan inför Gud religion, och det är inte den bild vi får, utan vi tänker ofta att det är kollektivistiskt och det är moskéerna och det är klaner och sådana saker, men här framträder ju också väldigt många i den här boken som har valt ett annat då, som den här kvinnan då, att hon är jättefrom men på ett individualistiskt sätt då.
0: Och Simon Sorgfa bjuder på sig själv på ett ganska charmigt sätt när han liksom berättar hur han intervjuar henne då och frågar först liksom då, ja, men brukar du gå till moskén? Hon är sådär, ah, nej, inte egentligen sådär. Och så tänker han att ja, men då är det säkert de här liksom era individuella ritualerna, gör du det här och de här sakerna? Och nej, inte egentligen, det är nog inte liksom min grej. Ja, men högtiderna, de är väl viktiga då? Mm. Ja, absolut, vi firar ju Eid och liksom så här, och jag brukar ju laga mycket mat och sådär, men det är liksom mest familjen och sådär. Liksom. Ja. Han börjar bli allt mer desperat, och till sist liksom så när hon beskriver, så ja, men på vilket sätt är liksom islam viktigt för dig och synligt i ditt liv? Så, ja, men det är till exempel det här att det finns en granne till mig som är sjuklig, och jag gick och frågade honom om jag skulle kunna handla åt honom, och först sa han nej, men jag gav inte upp, utan jag fortsatte att tjata på honom, och så småningom gick han med på att jag började handla åt honom, och sådana där saker tänker jag, det är liksom islam för mig.
1: Ja,
0: liksom. Men, och det är jätteviktigt för mig att det där liksom försöka leva.
1: Och där finns ju också en andra stora berättelsen av att det här landet är fullt av människor som gärna vill göra samhället bättre.
0: Ja.
1: Men som vi liksom ser ner på och sådär. Och det finns att vi i vår religionsanalfabetism och speciellt då analfabetismen mot islam tenderar att uppfatta alla uttryck för fromhet som något väldigt liksom reaktionärt och potentiellt farligt då. Istället för att se den här liksom positiva aspekten, att de vill vara goda grannar, de vill liksom ge en, ja, det är också väldigt rörande med den här mannen som har kommit till Sverige, inte känner någon, frun kommer från Kanada och hon tycker att de ska åka därifrån, men han uppfattar att han är skyldig svenska staten 600 000 på grund av liksom vad han har kostat liksom att integrera, så han liksom ska köra tax

0: för du med dig, då är jag helt med den här tanten som hämtar matkassor åt sin granne liksom. Ja. Det kommer man inte sätta pris på liksom.
1: Nej, men det finns någonting i den, med den, alltså den journalistiska metoden, som är den metod som ofta presenterar islam för oss, den är ju alltid fokuserad på det extraordinära, det som är värt att bli en nyhet, och ofta då det våldsamma eller destruktiva. Den etnografiska metoden fokuserar på, man säger, det mindre spektakulära, det normala, det vardagliga. Och då möter vi så många andra ansikten av det här. Och det är väl det som är, de berättelserna är verkligen pärlor i den här boken.
0: Och delvis smärtsamma. Jag tänker just på de här berättelserna där det visas liksom de som inte vill någonting högre än att integreras. Liksom vill absolut lära känna folk, komma in i sammanhang och bara möts av liksom ointresse eller motvilja eller bara liksom så här kulturella murar. Det är bara liksom hopplöst svårt liksom. Och det där är ju hjärtskärande liksom.
1: Ja, det är det, att aldrig ha varit i ett svenskt hem är en väldigt vanlig berättelse hos många människor, att man har aldrig varit. Jag vet att
0: han berättar om, han gör en intervju på ett café med en kille som han måste avbryta intervjun, att varför är du så nervös, vad hade hänt någonting, och han bara, nej men det är första gången jag pratar med en svensk liksom, någon som varit här i många år liksom.
1: Exakt, som inte är en myndighetsperson. Precis. Jag vet att Lars Trägård hade den här historiken och han som hade ansvaret för kulturkanon-grejen. Den här idén om att vi skulle fira Thanksgiving genom att bjuda hem någon ny svensk. Mm. Och att liksom försöka skapa detta som en svensk tradition. Det är en ganska fin tanke. Mm. Att man då, liksom, okej, nu är det Thanksgiving, nu ska vi bjuda hem liksom någon. Eller om man gör det på allhelgona eller hur man nu väljer att göra. Men det är lite, alltså integration, det är också den här kulturen som en pusselbit här. Integration är inte bara språk och arbete. Det är också att komma in i en kultur, och det sker genom möten. Och det är därför som så här, föreningslivet och fotbollsklubbar och kyrkor är så viktiga i integrationen. Ja. För där kan de här mötena ske. Mm. Men staten kan inte själv ombesörja det och tvinga oss att liksom ha middagsbjudningar.
0: Nej, samtidigt så den berättelse som berättas här i boken är ju någon form av liksom så här nedgångsberättelse, alltså berättelse hur det går fel liksom. Mm. Så starkt förkortat, den modell som svenska staten tar till när muslimerna börjar dyka upp i större mängder, det är att ja, men vi har ju frikyrkor, vi kan väl göra ungefär som dem, som med dem. Så att man tar samma modell som man har liksom haft det att förhålla sig till frikyrkorna där, som har varit i princip att ni får organisera er i ett råd och vi har kontakt med er och då får ni statsstöd. Liksom, så här. Vi gör samma sak med muslimerna. Och det där kan man väl säga fungerar ganska bra till en början. Största problem är väl att det blir fler och fler grupperingar. Så det blir sådär oklart vem är det egentligen man ska ge de här stöden och hur ska det kanaliseras. Och det blir mer och mer rörigt och det blir mer och mer utrymme för personer som kanske inte sköter sig riktigt korrekt med all bokföring och så vidare. På många sätt rimligt när man kommer till ett nytt land med ett nytt språk och så vidare. Alltså det är inte att försvara det, men ändå liksom sådär begripligt på något vis. Jag vet hur det är att komma till svenska byråkratin. Och jag kan ändå svenska liksom. Mm. Men i något skede då, på grund av de här politiska förändringarna sen talet med öppna era hjärtan då, som är liksom nollpunkten i den här, där liksom det finns ett före det och det finns ett efter det. Där de här sakerna mer och mer börjar monteras ner, för det uppstår ett politiskt klimat där. Man framhåller framförallt Ibn Rushd, alla så här, det är framförallt problem och det finns liksom en hur galet är det inte att vi ger stöd åt de här liksom, dessutom så här.
1: Ja.
0: Och man drar tillbaka det där och mer och det leder ju förstås till att man liksom mer och mer, det finns inte mer av de här kontakterna. Nej. Myndighetspersonerna känner inte ledarna i de lokala moskéerna och så vidare och har därför inte möjlighet att liksom för dialog och så vidare. Liksom.
1: Ja, men de som har kritiserat bidragen till det muslimska civilsamhället, både som religiösa samfund och bildningssamfund, har inte riktigt, jag vet inte, två saker som förbryllar mig där. Dels att man inte förstår att det finns ingen gratis lunch. De har fått de här bidragen, men staten har fått någonting annat tillbaka. Information, kontaktuppgifter, en möjlighet.

0: att styra och påverka de här. Mm. Det finns ju liksom en slags Foucaultiansk, den franska filosofen Foucault här, av statlig disciplinering. Ja, genom det. Det är det som pågår. Det är det som staten får ut av det. Och det andra är att det har varit modellen för integration och sådär via föreningsliv, civilsamhälle, kyrkor, frikyrkor som du säger då. Och så säger du så, nej, vi kan inte göra det för att då kommer vi ge pengar till salafister och sådana saker och det är inte bra. Och det finns väl ett argument som är mer seriöst från kritikerna då, som är att vi upprätthåller en slags separationskultur då. Mm. Och det kan vi inte fortsätta göra, utan vi måste skapa en integration på riktigt. Men nu så skapar man en situation där det inte finns någon kunskap om det muslimska civilsamhället. Och bara de som är superdedikerade förmår att organisera någonting.
1: Ja.
0: Och det är så järva salafisterna.
1: Ja.
0: Så att, okej, okay, alltså, det fanns ingen plan B riktigt. Mm. Det var bara att liksom slå ner på det här. Och jag tycker det är ganska uppenbart att man riskerar att skapa radikaliserande miljöer kring det muslimska civilsamhället här. Och miljöer där man inte känner sig hemma, där man inte känner sig välkommen, där man kanske isolerar sig ännu mer, eller i värsta fall blir liksom blir andra typer av radikalisering. Och det här är bara så osmart.
1: Ja, och det är inte så att det inte fanns folk hela tiden som sa det här. Det är liksom, han citerar många liksom, både tongivande diplomater och politiker och vidare som just beskriver situationen så här. Liksom.
0: Mm.
1: Så att ja, men känslan man får är att det inte ens liksom en plan bakom det, utan det är ju ren populism liksom, genom att trycka till den här minoritetsgruppen som ändå inte röstar på oss, så lyckas vi få en annan grupp att rösta på oss, ja. Liksom, och så här, och därför slänger vi ut liksom det som stabiliserar samhället.
0: Ja, och ta en sån sak som moskébyggen som är så kontroversiellt. Vi sitter i Linköping och spelar in, det finns jättemycket muslimer i Linköping, det finns ingen ordentlig byggd moské då.
1: Mm.
0: Och nu finns det att de vill bygga en moské, och den församlingen har öppnat sina böcker och visat total av finansieringen är att det inte är Saudi-pengar och sådana saker. Nej, men det får de inte, och de träffas i en källare, och det är liksom jättemånga människor som möts. Jag pratade med en lokal politiker som var så här, de hade, när de skulle fira Eid så bad de att få låna en lokal från kommunen, och kommunen säger nej för vi hyr inte ut till religiösa föreningar, och så bad de att få, kan vi vara på ett fält för det var fint väder. Nej, det får de inte, för de sliter på konstgräsplanen som de hade på, vilket är så här, de går barfota liksom. Ja. De har inte dobbar ens en gång. Så det, man liksom verkligen göra livet surt för muslimer på ett sätt som inte kommer få. Det kan ju se ut att man verkar tuff och stark och hård och hjärtlös, som har ju varit den så här politiska valutan i vår tid. Men det kommer ju inte, det gynnar ju inte integration och samexistens och sådana saker för fem öre.
1: Mm. Och någonstans här slutar boken i den här situationen. Och han beskriver det ju som liksom att den här drömmen om en blågul islam som har funnits, och som han beskriver väldigt tydligt som att det här var ett elitprojekt där liksom politiker och eliten med vissa personer då liksom försöka skapa uppifrån.
0: Och det är hans handledare egentligen, de islamologerna på 90-talet, Jan Järpe och de här. Det är lite ett fadersmord egentligen.
1: Ja. Men det hade liksom inte förutsättningar att lyckas. Och nu säger han att om det ska framstå en blågul islam, så kanske det är just de här wahhabisterna liksom, Medina, som studerar i Medina universitetet, de mest hårdföra.
0: Mm.
1: Men också de liksom citattecken coolaste. Alltså det är de som liksom nu har den självbilden och som liksom som drar folk till sig, och den formen av islam som växer också i Sverige.
0: Och samlar in jättemycket pengar. Och man ska tillägga då, så att alltså alla kanske inte vet, men dels är det så att det finns ju olika skolor inom islam, olika rättslärde skolor, och salafism är en av dem, en skola inom sunni. Och den uppfattas ofta som våldsam eftersom al-Qaida är salafister, men al-Qaida är en gren av den våldsam gren av salafismen som de här salafisterna med dina studenten och de här är, tillhör inte den grenen. Så de är väldigt mycket mot våld. Så. Men de är fortfarande, om man skulle säga, konservativa. Så att säga.
1: Det som utmärker den här skolan är ju att man bara accepterar den tidigaste formen av att Koranen och den form som islam tog under Mohammed, så det tre följande generationernas tid, liksom, så att allt som har hänt sedan dess, all den här underbara poesin och litteraturen och allt sånt som man, finns i den muslimska världen, som muslimska kulturen har producerat, det tar man avstånd från. Så det är väldigt, ju ganska radikal.
0: Väldigt frikyrklig, kan man säga.
1: Ja, ja, exakt. Det finns den bara parallellen där, men det tar sig lite andra uttryck, ja, måste jag säga.
0: Verkligen, det var ju en annan, precis, det är ett annat ursprung som man går tillbaka till. Men precis. Och
1: det betyder att vi får allt just så här traditionella könsroller och liksom sådana saker på köpet. Och där har han ju ett resonemang, och det är väl ett resonemang som är viktigt att behöva föras kring just de här grupperna. Att de här jobbar då för att... väldigt mycket för att unga killar ska bli fromma muslimer istället för knarkhandlande kriminella. Mm. Och det är svårt att inte säga det som att det ändå är ett bättre alternativ för dem.
0: Mm.
1: Men så är ju det här grejen att ja, men det kommer då till priset av att vi igen slänger kvinnorna under bussen. Mm. Liksom som så ofta när man försöker liksom styra upp saker med liksom moralism.
0: Men exakt. Och
1: det finns många paralleller i den kristna världen, om vi säger så.
0: Och det finns ju... Liberalerna och Simona Mohamsson tog ju upp det begreppet blågul islam för ett litet tag sedan. Och sa att vi behöver en blågul islam och så. Men då kan man ju säga så här, ni har... Om man ska föra sorgen för, ni har liksom slagit undan benen för det ni menar med en blågul islam. För om ni ska få en blågul islam, då skulle ni behöva jobba med statsbidrag och
1: stärka
0: Ibn Rushd och sådär. Där har ni grogrunden för en mer den typen av mer anpassad, kontextualiserad islam. Och det är egentligen samma resa som staten anklagades för att ha gjort med Svenska kyrkan. Mm. Socialdemokraterna på 20-30-talet. Ja, vi måste ha... Ska vi klippa banden Svenska kyrkan? Nej, vi behöver en liberal, progressiv religion i Sverige. Svenska kyrkan. Och så liksom styr man den i den riktningen då. Det här är en berättelse.
1: Det är en tes som man kan ha många synpunkter.
0: Man kan ha många synpunkter, men det finns dokument från Socialdemokraterna.
1: Absolut, som det är en sån intention där, säkert.
0: Och sen hur man lyckas. Och sen så det är många kyrkor, lutherska kyrkor, som tar den vägen över hela världen. Så att det kanske fanns interna förklaringar också. Men man skulle behöva jobba lite som islam också. Ja. Då, att så här, okej, okay, här ser vi... positiva initiativ vi kan stärka, uppmuntra och sådär. Men då måste man också släppa puritanism och man måste se så här, okej, det här könsseparation, det är ganska otänkbart att tänka sig att ett muslims samfund helt kommer överge sig på könsseparation. För det här när man ber män och kvinnor, liksom, för det är så otroligt. Liksom. Det kanske kan få en moské i Stockholm och en i Göteborg som inte har det, men i övrigt kommer du ha det. Och så, och det har man ju inte velat, för det har ju uppfattat att man kompromissar då.
1: Mm.
0: Så att,
1: man kan väl säga att en stor del av svaret är det som Simon Sorgenfrang gör. Det behövs liksom folkbildning både kring islam och liksom både deras liksom normala former, både liksom de normala religiösa former och deras normala sekulära former då, och också dess liksom mera problematiska former för att det kan väl, och det är också någonting han liksom lyfter fram, att ibland hade det funnits liksom en sån här lite av beröringsskräck för religion, och därför låtsas vi inte som att det finns skillnader här också, att det finns också problem, att alltså det har också funnits en sån attityd att vi tycker om mångkultur, allt är underbart liksom. Och det är ju inte bra, och jag menar det är ju framförallt muslimer i världen som är bekymrade över att islam mer och mer förknippas med våld och så vidare. Det är ju ett problem som vi borde kunna samarbeta kring, liksom så här, om man bara satsar på att stärka de grupperna så här. Så det är väl en del av svaret. Liksom.
0: Och det här är ju den stora, liksom, jag tror Jakob Zetterman på Dagen som säger att staten håller på att förhandla om sitt kontrakt med religion, med de här demokratikriterierna. Och då vet vi ju då att så här, katolska kyrkan till exempel, som vi ju, du och jag har hämtat mycket liksom inspiration från katolska teologer och så, de kommer inte viga homosexuella eller kvinnor, homosexuella till äktenskap och kvinnor till präster inom det närmsta seklet. Så är det ju.
1: Ja. Jag är nu hoppfull. Okay. Mot seklets slut.
0: Okej, mot seklets slut, möjligen. Men det, och innebär det då att de inte kan vara med och bygga samhället? Innebär det att de inte kan få statsstöd? Alltså, jag tycker att det är den typen av... Man måste börja behandla islam som man behandlar katolska kyrkan. Okej, absolut, det kan finnas... Det finns sedvänjning som absolut måste stävjas. Typ så här könsstympning som förekommer hos vissa kulturella grupper. Och så. Men annars måste vi också se att det finns en, alltså mångkultur innebär just detta. Och där borde också liksom frikyrkor kunna se också det här att det var lite absurt liksom samma vecka som KD gick ut med sitt så här anti-islamism utspel här veckan, så röstade EFK för att trots allt inte utesluta Immanuelskyrkan i Örebro för att de viger samkönade. Och då liksom, det blir liksom något sånt här att man å ena sidan som frikyrka så bara ojar sig över de som är reaktionära muslimerna och värderingar inte passar in i det svenska samhället. Men så har man också själva värderingar som väldigt många sekulära svenskar uppfattar som väldigt liksom bakåtsträvande. Och vissa av de här typerna av konservativa frikyrkliga på grund av sitt anti-islam liksom sentimentkänslor röstar på SD. Ja. Fast det är lite bakvänt här. Det är det jag försöker säga.
1: Nej, det är rörigt. Och jag menar, det gör ju att det skulle finnas liksom ett utrymme för samtal av en massa olika slag. Här kommer det här väl in i liksom en större berättelse om liksom där de modeller vi har haft för hur vi ska få ihop liksom enhet och mångfald i samhället, där vi liksom är lite utan alternativ just nu. Det ligger mycket i att modellen som gick under att vi älskar olika och mångfald och så här, att den ibland inte gjort tillräckligt för att skydda minoriteter som blir utsatta.
0: Minoriteter inom minoriteterna?
1: Ja, både det och liksom när en minoritet så att säga kommer i kläm för en annan minoritet. Ja,
0: exakt så.
1: att det kunde vara lite sådär naivt eller vad man ska säga.
0: Ja.
1: Alternativet att vi kör en sträng majoritetskultur som kör över minoriteterna, den har man provat genom historien ett antal gånger. Den leder liksom alltid till oroligheter och stagnation. Det finns det ju gott om forskning som visar att liksom länder och kulturer där minoriteter lever väl så är mer innovativa och ekonomiskt expansiva och allt sånt här. Det finns hur mycket som helst argument för liksom att minoriteter ska ha det bra i ett samhälle. Så att det är ju någonting här man borde liksom, här, som så många andra områden i politiken idag, där liksom det är lite visionslöst och någon måste våga arbeta på att försöka formulera vad är liksom det alternativet där det här, vi får det här att fungera. Liksom.
0: Ja, men jag tycker det finns en, jag har en bok hemma, tunn bok, som heter Confident Pluralism, som är så här att majoritetssamhället / staten ska med lite självförtroende norma vissa saker som man uppfattar som man har ett starkt majoritetsstöd för. Man kan ta jämlikhet mellan könen och sexuella minoritetsrättigheter och antirasism och vissa sådana saker. Va? Men man får inte heller få panik över att vissa grupper inte är ombord. Utan då får man säga så här, ja, men ni kommer se ljuset så småningom. Alltså man får vara lite patronizing kanske. Men så här, och så var ju liberalismen på 90-talet väldigt mycket. Den kunde ju bli ibland olidlig så. Men det var ändå, det fanns ändå en slags idé om att det är hit vi är på väg. Och det kan man väl tycka att det istället för det här, åh nej, vi får in ett antal muslimska migranter, vår civilisation kommer kollapsa.
1: Ja.
0: Alltså den typen av osäkerhet och rädsla liksom blir ju inte, då har man ju inte förtroende för sitt eget projekt heller.
1: Nej.
0: Det är det som det avslöjar.
1: Och här är ju det, liksom, det är ju en sån konstig igen, paradox kring det här, att å ena sidan som du säger, kultur och religion har inte fått spela tillräckligt stor roll i samtalet om samhälle. Å andra sidan, emellanåt spelar den alldeles för stor roll.
0: Precis.
1: Alltså just det att man tänker att liksom, vad som helst kan förklaras av att de är muslimer. Liksom. Mm, när det kanske bara handlar om att de bor väldigt trångt.
0: Mm. Eller så, precis. Liksom.
1: Ja. Att det är därför de hänger på stan. Liksom. Mm.
0: Precis så.
1: Det är inte liksom en... Ja. Så att det där ska man ju behöva få till någon slags... jag menar just den typen av kunskap, inte minst hos då liksom myndighetspersoner och säg inom skolan och så vidare, att man kan säga vad som är vad. Liksom. Ja. För när det gäller liksom materiella omständigheter och sådana saker så finns det ju saker man kan göra. Liksom.
0: Ja. Och där är väl skolan en sån där liksom, fråga, alltså skolan som smältdegel och som mötesplats och sådana saker. Alltså det är väl, om vi talar om att den här boken skildrar ett slags djupare paradigmskifte där det är frågan om är det, vems fel är det invandring, är det nyliberalismen eller sådana saker. Då är ju en annan sak, så förlusten av som säger smältdegels institutioner då,
1: ja.
0: Som skolan som blir mer segregerad när den blir mer
1: och
0: privatiserad.
1: Så mycket sämre om man tar de här PISA-resultaten liksom, otroligt mycket sämre de skolor där framförallt invandrare går har blivit liksom.
0: Ja, exakt så. Och omöjliggör vissa typer av klassresor och sådär och också kontakter mellan klasser i och med att förr så läste alla studenter alla elever vissa typer av böcker så det är en sån, men sen också en generell fragmentisering så här, digitaliseringen och sådär. Ron Williams modell, jag kan ha nämnt den tidigare podden, är ju det som kallas interaktiv pluralism, att ett samhälle kan herberera stor pluralism om det finns mycket mötesplatser i samhället lokalt, alltifrån tvättstugan till liksom fotbollsklubben till skolan till sådana saker, och där är vi ju inte, vi har liksom inte riktigt den infrastrukturen varken kulturellt eller socialt eller ekonomiskt för att göra det på ett särskilt bra sätt, men det betyder inte att det är liksom omöjligt att bygga upp det, det skulle bara behövas ett liksom politiskt och visionärt ledarskap för att göra det. Men om vi ska sluta där vi började då om liksom kristnas syn på islam som religion, inte som ett så här sociologiskt och kulturellt fenomen, utan som religion. Hur tänker du kring det idag? Hur tänker du att kristna ska se på islam?
1: Ja, men det är inte en lätt fråga, för jag tänker att egentligen så ska man kanske inte se på islam. Alltså, det vill säga... Det ska man förstås också göra. Men jag menar, man ska inte tänka att så här, det där är Petter, det där är Anders, det där är Johannes, det där är Lisa och de där är muslimer.
0: Just det.
1: Så det är ju liksom en grej, utan jag menar, när vi hade den här stora flyktingvågen 2014 så blev det ju i frikyrkligheten speciellt, men också i Svenska kyrkan och Finska kyrkan väldigt mycket konverteringar till exempel.
0: Mm.
1: Och det är en diskussion för sig, men jag menar, alla man förhåller sig till som kristen, så tänker vi väl oss i någon mening att liksom, vi har vissa saker gemensamt, du tänker som jag. Alltså så här, har jag ett möte med en person och den säger att nej, jag tror inte överhuvudtaget på Gud, Så kanske vi ändå kan enas till att vi tycker väldigt bra musik. Liksom.
0: Just det.
1: Skulle vi bli nära och vi skulle vilja ha ett existentiellt samtal, så kanske jag skulle kunna väcka frågan att, men vad tänker du om den här skönheten du upplever när du lyssnar på musik? Finns det någonting där, eller är det bara liksom någonting som händer i hjärnan? Det vill säga, vi har någonting delat i alla fall i en kultur. Liksom.
0: Just det.
1: Och jag menar, när det gäller muslimer är det ju på samma sätt, men det kan röra sig om andra saker.
0: Mm.
1: Precis på samma sätt som det, när man möter en person som har en nyandlig bakgrund, så finns det vissa saker vi har väldigt olika ingång på, och så har vi vissa gemensamma saker. Och ska man föra samtal så är det ju oftast en god idé att börja i det gemensamma.
0: Ja.
1: Och då tänker jag att liksom, när det gäller muslimer så har vi väldigt mycket gemensamt som kristna. Liksom just i idén om att vi måste förstå Gud som den som upprätthåller allt och liksom är närvarande i allting som existerar och allting som levande, och vi kan stå i kontakt med det här, och att våra liv blir som bäst när vi liksom, som muslimer säger, underordnar oss. Det är inte ett språk som kristna idag är hemskt bekväma med. Under tidigare perioder ska man inte haft något problem med det, tror jag. Men står i samklang med, eller vad vill säga. Liksom. Så där finns ju jättemycket att dela. Och sen märker man ju ganska snart när man pratar med muslimer att liksom de uppfattar att skillnaderna är väldigt små i förhållande till oss i allmänhet. Det är ju en väldigt, väldigt vanlig erfarenhet som kristna gör.
0: De säger, vi ber till samma Gud.
1: Ja, de är väldigt säkra på det. Ja. Och jag menar, det är ju en klurig sak att försöka förstå vad det betyder att säga att de ber till en annan Gud och den finns inte.
0: Nej.
1: Det är liksom en logiskt svår sats. Ja. Ja. Om de säger, det finns bara en Gud, och vi säger, det finns bara en Gud. Så då kan vi säga, vilket ju är rimligt, att vi har olika uppfattningar om hur den här guden är. Och det har vi. Men att säga att det är olika gudar, det känns liksom sådär... Då tror vi ju de facto att det finns olika gudar plötsligt.
0: Liksom. Det blir konstigt. Jag har en sak som jag har gjort när jag har varit i samtal med muslimer som har varit väldigt fint. Och det är att man har pratat om relationer till olika andliga erfarenheter och praktiker. Ja. Att man har varit väldigt...
1: Det är som kanske nästa steg då, så att säga. För då vågar man ge sig in i liksom de saker som delvis skiljer sig med, där det finns beröringspunkter.
0: Ja, men exakt så. Och det där har jag, liksom att jag kommer ett tidigt samtal hade med en, var vi diskuterade synen på prövningar inom kristendom och islam. Jätteintressant att höra deras berättelser om detta och kunna jämföra med våra. Det fanns likheter, det fanns skillnader. Andlig läsning har jag ett samtal med Johannes Anioro som ligger uppe på YouTube från Betlehemskyrkan, där vi pratar om förhållandet till Bibeln och Koranen och andlig läsning och så. Och det är väldigt många kristna som har lyssnat och lyssnat många gånger till just Johannes Anjuri då, som är en svensk författare, muslim. Hans vinterprat för några år sedan, som berättar om hans andliga resa ute i öknen. Som är där många känner en starkt andligt släktskap till det. Så att det finns ju också, erfarenheten kan också vara en annan sån här väg in till att hitta oväntade beröringspunkter. Då.
1: Och det där är ju liksom... Men jag tänker att den här frågan har generell betydelse. Jag har tänkt mycket under det senaste året av olika orsaker på just hur vi som kristna pratar om nyandlighet. Det är liksom en lite annan fråga, men det finns en parallell här. Där just, det har funnits en lång tradition liksom från, jag växte upp med liksom böcker om hur farligt New Age är liksom så här, och det liksom, det är egentligen en form av satanism och så vidare. Det var ganska så här, sån undervisning fick man liksom. Och i en tid där det finns rätt många personer med nyandlig bakgrund som är intresserade av kristendom och kyrka, för att man uppfattar att den står för någonting lite mer, vad ska jag säga, stabilt. Så hjälper den här kunskapen kring New Age som jag fick i kyrkan noll och intet. Den är absolut av inget värde i de mötena. Alltså det här kommer en människa och säger, jag är intresserad av kristendomen, och så gräver jag i min databas och säger att ja, det är ju mycket lurendrejeri och suspekt och kultism i det där nyandliga. Så då har jag bara stängt ner diskussionen, eller då måste den här personen gå i försvarsposition, och det leder som ingen vart. Så att även liksom ur ett sånt perspektiv där man vill, ja men ur det här perspektivet tänker jag att det här är en form av gästfrihet, jag vill möta den här människan så gott som väl. Och det betyder att vi måste hitta ett sätt där vi kan börja i att, jaha, okej, men så du brukar meditera. Ja, men hur gör du då? Brukar du bli distraherad? Vad gör du då? Ja, jag tänker så här.
0: Exakt.
1: Och så plötsligt har vi ett samtal om någonting som vi delar. Liksom, så här. Och jag tänker, den ingången till islam också i första hand.
0: Det finns ju ett begrepp här, han tar upp Robert Putnam, amerikansk sociolog, bridging och bonding capital. Där bonding capital är sånt sammanbindande inom en grupp. Men så har en grupp också bridging capital till annat, och saker som kan överbrygga skillnader om man väljer att använda det på det sättet. Att man säger så här, ni tror på en gud, vi tror på treenigheten. Då blir det liksom bonding och inte bridging. Men om man säger så här, ni tror på Gud och vi tror på Gud.
1: Ja.
0: Då blir det helt plötsligt en bridge. Och det här skulle man önska att fler kristna vågade göra. Pröva det här liksom bridging capital i kontakterna, för att nu så lever vi i ett samhälle som är väldigt ogästvänligt mot muslimer. Det finns ingen gästfrihet. Och man skulle önska att det fanns en kristen gästfrihet här i att sträcka ut en hand, bidra till att människor känner sig välkomna och att de då vill vara med och bidra till samhället och så. Mm. Och jag tror att kristna är liksom i en unik position att kunna göra det, för ingen kommer kunna säga, åh, ni är så woke islamister och ni kommer, alltså kristna är kristna. Mm. Och behöver inte, liksom, det är inte politiskt laddat för oss att närma oss islam på det sättet. Så där finns någonting som vi verkligen skulle kunna bidra, inte bara till dem utan till hela samhället.
1: Mm. Och sen finns det ju liksom en motsvarande fråga då när det gäller vårt samhälle lite bredare och kanske den sekulära kulturen. Och hur man ska åstadkomma det här, det är liksom inte någonting jag kan svara på. Men vad som borde ske är ju att vi måste göra upp med den här liksom guilt by association-kulturen. Att det faktum att du har varit med på en bild tillsammans med en person som en gång var på en fest med en som har liksom, ja, signerat en bok tillsammans med någon som...
0: Alla vi som har rört oss i religiösa miljöer vet liksom, det är så det, de är nätverk.
1: Ja.
0: De korsar varandra. Liksom, jag har varit kritisk till jättemånga saker och ting som jag säkert också står på, finns på bild eller, ja, vad som helst. Liksom. Det är så det jobbar. Man jobbar.
1: Så den idén om total renhet för att man ska kunna samarbeta. Och jag menar just, egentligen vi behöver vara lite exakta här, för att det man vill komma åt är ju att du säger att du står för det här och de här sakerna.
0: Mm.
1: Men vi har indicier som säger att du egentligen står för någonting annat.
0: Ja.
1: Och så kan det ju vara.
0: Ja. Men att vara på bild med en person är ett väldigt svagt indicium.
1: Ja, exakt.
0: I sig själv. Det måste finnas fler saker.
1: Precis, just det. Att vi har inte liksom fått, det är inte en smoking gun.
0: Nej,
1: liksom.
0: Nej.
1: Och vi tror ofta att vi har en smoking gun mycket tidigare än vi har.
0: Mm.
1: Det där tycker jag vi borde skärpa oss. Där borde journalister vara hårdare. Ja, liksom.
0: Ja, det är en form av cancelkultur.
1: Ja.
0: Från liksom, ofta driven från högerdebattörer.
1: Ja. Och cancelkultur har sina användningsområden när det gäller väldigt mäktiga människor.
0: Mm,
1: den är otroligt sunken när man driver den mot personer i utsatt ställning.
0: Ja, okay.
1: Ja, så där någonstans tänker jag måste kunna börja i alla fall.
0: Mm.
1: Men spännande och viktig bok. Verkligen så här, det är ju alltid kul att läsa om historien över den tid man själv har levt i. Det här har många levt i. På det sättet är det ett viktigt, viktigt bidrag.
0: Ja. Och Simon bjuder också mycket på sig själv i att glänta både på sina egna vardagspraktiker och sin... Ja, det är väldigt fint. Kan rekommendera. Och nu ska vi se. Nu är det sommar.
1: Okej, nu är det sommar. Då vill man ju förstås koppla av, men det är också nu man ska tänka på vad som händer nästa, från och med hösten och framåt, och anmäla sig till alla möjliga spännande grejer som är på gång. För nu har vi en hel rad saker att tipsa om, inte sant?
0: Ja, precis. Börja med att tipsa med höstmötet. Det är ju verkligen sista skälvande om man är över 39 för att få en plats. I år har vi ju då, för att vi behövde säga nej till en del 1939-åriga för höstmötet, satt av platser för den här gruppen särskilt då. Och så att
1: upp till bevis 1939-åringar.
0: Dessutom ska 1939-åringarna, och om ni har några sådana i närhet, uppmuntra verkligen dem att anmäla sig. Och det är ju, vi har också rabatterat det priset då. Så det kan jag tipsa om. Liz Oldfield kommer ju, som vi har läst hennes bok Fully Alive här i podden. Hon kommer vara med på höstmötet. Många andra spännande.
1: Jag ska vara med.
0: Du ska vara med. Sist. Ja, precis. Du kommer med. Vars bok vi har läst i podden. Ja, precis. Och mycket kultur. Och, ja, det ska bli jättekul.
1: Ja, det är jättefint program igen.
0: Mm.
1: Sen har vi en ny sak som Johannesakademin drar igång. Vi kallar det en kurs i andlig teologi som börjar i oktober. Och man kan gå in på Johannesakademins hemsida och få mera detaljer. Men här är idén att vill man fördjupa sig i det vi kallar andlig teologi, som ju väldigt mycket handlar om teologiskt tänkande som handlar om hur jag kommer närmare Gud. Och vi kommer att läsa klassiker tillsammans, och det finns föreläsningar. Allt det här, nästan allt, alltså det sker först hand digitalt. Så de här föreläsningarna är digitala, och så har vi en slutträff i maj i vår, nästa vår, här i Linköping antagligen. Men själva idén i gruppen är att dra ihop ett gäng och anmäla er som grupp. För tanken är att mellan de här föreläsningarna så får man litteratur att läsa, mycket klassiker och också någon annan bok. Så, här. Och så är det tanken att man ska samlas och diskutera de här. Så ta ihop en grupp på jobbet eller i församlingen eller bland kompisar och tänka att nu kör vi och fördjupar oss lite tillsammans. Så bjud med någon. Och vi kommer att försöka skapa någon struktur så att om man är ensam så kanske man kan hitta någon grupp i sin stad att träffa. För vi vill ju alla träffas mera. Och det är verkligen i den här poddens ethos att vi vill att folk ska hänga mera. Uh-huh. Så gå in och anmäla. Här finns nog inget tak så det är bara att köra. Får se om vi får igång en folkrörelse.
0: Jättebra. Vill man inte vänta till hösten med att läsa en kurs kan man läsa en sommarkurs på EHS som heter, så jag tror vi tipsade om förra gången, den heter Digital visdom, artificiell intelligens i samhälle och kyrka. En 7,5 poängs kurs ledd av Rickard Reuto som verkligen har bra koll på AI både tekniskt men också jobbat teologiskt med. Så det kan jag också tipsa om.
1: Mm. Och sen har vi också Pilgrimspräst och pastorsmöte. Det är ännu ett bra tag dit. Det är i början av mars. Det går av stapeln, men biljetterna, om man ska kalla dem så, släpps här nu i juni. Och min aning är att det kan vara bra att hålla sig framme där. Huvudtalare är Rowan Williams. Det är en stor sak. Och här jobbar vi vanligtvis med ett ganska inklusivt begrepp om vem som är präst och pastor.
0: Just det.
1: Så är du diakon eller
0: församlingsledare, äldstebroder.
1: Eller studerar till att bli präst eller diakon eller pastor, är du jättevälkommen. Så där kan man gå in på tidskriften Pilgrims hemsida. Och från och med, jag tror, 15 juni så är det öppet för anmälningar. Annars så tänker jag att vi här i podden tar väl lite sommarlov.
0: Välförtjänt sommarlov, känner jag.
1: Ja, precis. Och jag har en sån läslista för sommaren. Ni vet inte, jag kommer att berätta längre fram om vad som är på gång, tror jag.
0: Men
1: högen är ungefär en halv meter nu och jag beställer hela tiden mera böcker. Jag börjar fundera om man överhuvudtaget går på vinst med att skriva böcker. För man köper flera böcker än man säljer.
0: Ja,
1: men en sak som jag kan tipsa om under tiden i sommar är podden Reflektoriet, som är något av en så här syskonpodd till den här podden. Den kommer att gå under sommaren. Vi släpper en hel del föreläsningar som har skett i bland annat Johannes Akademins och Ekumeniska kommunitetens regi genom åren. Så där har man sommarlyssning. Och så hörs vi igen i höst.

0: Den här podcasten produceras av tidningen Dagen. Du vet väl om att tidningen Dagen även producerar fler poddar. Du hittar alla våra poddar på dagen.se eller där poddar finns.
1: Ja, du har lyssnat till 10:12 den här torsdagen den 4 juni. Vi har lyssnat till dagens läsarpodd. Och jag tänker väl egentligen bara säga så här, ha en fortsatt bra torsdag. Så får vi se, vi hörs väl imorgon igen i 10:12 då vi kommer att ta upp lite grann kring vad som händer den 6 juni som ju är då på lördag. Det här var en sändning ifrån FER här i din lokala radio och ha nu en riktigt skön torsdagkväll.